0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף קוף יוד זין. נתחיל בשורה האחרונה בסוף העמוד הקודם. מדיתין, חומר בחלב מבדם וחומר בדם מבחלב. חומר בחלב שהחלב מועלים בו חייבים עליו משום פיגול ונותר וטמא, מה שאין כן בדם. וחומר בדם שהדם נוהג בבהמה וחיה ועוף בין טמאים ובין טהורים, וחלב אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד. כתוב פסוק, כל חלב וכל דם לא תאכלו. לכאורה נראה שההלכות של שניהם שווים הם, אבל אומר התנא שבאמת יש חומרה בזה יותר מאשר בזה, וגם להפך. יש חומרה בחלב יותר, שהחלב מועלין בו, כלומר בהמה שהיא קודשי קדשים, הרי שאם האדם נהנה והשתמש בזה, בין בחייה ובין לאחר השחיטה בבית המקדש, האדם מועל, כמו שכתוב בפסוק, נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקודשי השם, והביא את השמוע להשם וכו', צריך להביא קורבן. באיזה דבר? אם הוא חטא בשגגה מקודשי השם. אז בהמות כאלו שהם קודשי קדשים, יועדים לקרבה למזבח, הרי שבוודאי אם האדם נהנה מהם, חייב לקח קורבן מעילה. אבל קדשים קלים, כמו קורבן שלמים, תודה וכדומה, בעוד הבהמה חיה, אין האדם מביא על כך קורבן מעילה אם הוא נהנה מזה. כי זה לא נקרא קודשי השם. יש אומרים שזה בכלל נחשב ממונו של הבעלים, וגם יש סובר שזה לא נחשב מונו של הבעלים מכל מקום, כיוון שזה מיועד לאכילה של הבעלים, לכן אין אדם מביא על זה קורבן מעילה ונהנה מהקורבן הזה בעודו בחיים. אבל לאחר שאדם כבר שחט את הבהמה הזו בבית המקדש, החלקים שמיועדים לאכילת הבעלים, בוודאי שאדם לא חייב על זה קורבן מעילה אם אדם נהנה מהם. אבל מחדש התנא, החלב של הקורבן, היות שזה מיועד להקרבה, זה נקרא קודשי השם, ולפיכך אם האדם נהנה מהחלב הזה של הקורבן, הרי שהוא מביא על זה קורבן מעילה. וכן חייבים עליו משום פיגול, כמו שהבשר שמיועד לאכילה, אם האדם בשעה שהוא שחט או זרק את הדם וכדומה, הוא חשב באותה שעה שהוא יאכל מבשר הקורבן מעבר לזמן המותר, הקורבן הזה נפסל באכילה. ואם האדם יאכל מהבשר הזה אפילו בתוך הזמן שמותר באכילה, הדין הוא שזה נקרא פיגול ואנוש על זה קראת. אומר התנא, גם החלב, אם האדם יאכל ממנו, החלב של הקורבן הזה שנפסל בליל הפיגול, גם כן האדם יעבור על זה איסור פיגול. כלומר, האדם עובר פה שתי עבירות אם יאכל את החלב של קורבן הפיגול. א', מצד איסור אכילת חלב, ב', מצד איסור פיגול. וכן נותר קורבן, אדם צריך לו זמן מסוים לאכול אותו. אם עבר הזמן, עובר איסור נותר. גם החלב הזה, אם עבר כבר הזמן, הדין הוא שהוא עובר על מי שאוכל אותו שתי איסורים, גם איסור חלב, גם איסור נותר. וכן תמה. כמובן שאסור לאכול קורבן בתומה, הוא הדין גם כן עם החלב הזה, גם עליו, אם יש פה איסור תומה, אדם עובר שתי עבירות, גם מצד איסור חלב, גם מצד איסור תומה. מה שאין כן בדם, בדם אין את כל הלכות האלה כולם, כפי שהגמרא תוכיח. לעומת זה, יש חומרה בדם יותר מאשר איסור לגבי חלב. למה?

בא התנא ואומר, שונה מזה וחמור מזה איסור דם, שהדם נוהג בכל, בין דם של בהמה, חיה, עוף, בין טמאים, בין טהורים, בכל אלה נוהג איסור דם. כאן, אם כן נמצא, שיש חומרה באיסור דם יותר מאשר באיסור חלב, ויש חומרה בחלב יותר מאשר באיסור דם. גמרא, מנה הנמילה, מנה היא לנו שגם קדשים קלים, למרות שבעוד הבהמה חיה, אין בזה איסור מעילה אם אדם נהנה מהבהמה, מכל מקום, לאחר שאדם שחה את הבהמה, אז החלב שמיועד להקטרה על גבי המזבח, אם האדם נהנה מזה, מעל מניין לנו? אמר בינאי דאמר קירה, כאשר יורם משור זבח השלמים. וכי מה למדנו משור זבח השלמים מעתה? הרי זה בא ללמד ונמצא למד. מקיש שור זבח השלמים לפר כהן משיח. מה פר כהן משיח? יש בו מעילה. השור זבח השלמים יש בו מעילה. כתוב בתורה שאם הכהן המשיח, כלומר הכהן הגדול שמשח השם המשחה, אם הוא חטא, אז הוא לא מביא כמו כל אדם כסבה לחטאת, אלא מביא פר. וכתוב בפסוק שהוא צריך להקריב את כל החלב, יותר את הכבד וכולי, הפסוק מפרט את כל החלקים מתוך הפר, מה הוא צריך להקריב אגב המזבח. הפסוק מסיים, כאשר יורם משור זבח השלמים, צריך להקריב בפר כהן משיח את אותם חלקים שמקריבים כאשר אדם מביא פר לשלמים. שואל התנא, לכאורה אם כן, מה למדנו? בשביל מה התורה כתבה שדין פר כהן משיח כמו פר זבח השלמים? הרי אם שלמד אותי על איזה איברים צריך להקטיר אותם בפר כהן משיח, אני לא צריך שזה ללמוד פר זבח השלמים. מפני שהתורה כבר שמה בפר כהן משיח כתבה בפרוטרוט את כל מה שצריך להקריב. אלא אומר התנא, הרי זה כאילו בא ללמד, כאשר יורם משור זבח השלמים, כאילו באים ללמוד משם, הוא באמת להפך. התורה באה שאותו שור זבח השלמים ילמד מפר כהן משיח. כמו פר כהן משיח, שבוודאי שאדם שנהנה ממנו מעל, מפני שפר כהן משיח נקרא קודשי קדשים. גם פר שור של זבח השלמים, אם האדם נהנה מחלקים שמיועדים להקרבה על גבי המזבח, גם כן מעל. למה? גם זה נכלל בכלל קודשי השם, והוא גם כן מעל. את הגמרא, אמר לרבי חנינה, קעורה זו ששנה רבי כל חלב להשם, לרבות אמורי קדשים קלים למעילה. אמר לו רבי חנינה לרבי ינאי, למה אתה צריך להביא דרשה חדשה? הרי רבי, דיין רבי יהודה הנשיא, הוא כבר הביא דרשה אחרת. וכי אותה דרשה קעורה בעיניך, לא מוצא בעיניך, מה הוא הביא? כתוב לגבי קדשים קלים, אומר הפסוק, כל חלב להשם. בכתירם הכהן המזבחה, לחי מישה לריח נחוח, כל חלב להשם. למה פסוק אומר למילת להשם? כל חלב למזבח. מה זה להשם? ברור, הרי כל זה כתוב אישה לרחה להשם. למה כתוב אומר כל חלב להשם? אלא בא לומר לך שגם קדשים קלים, שזה הנושא המדובר בפסוק שמה, גם הוא נחשב להשם. גם הוא בכלל מה שהתורה אמרה, קודשי השם, שאם אדם נהנה מהם בשוגג, מעל. אז אם כן, כבר הביא מקור לכך. שמה אתה צריך להביא עוד פסוק כאשר יורה משור זבח שלמים? אמר רביי איצטח, דאי כתב רחמנה חלב, הווה אמינא חלב אין יותר תושתי כליות לה. כתב רחמנה כאשר יורם, והיא כתב רחמנה כאשר יורם, הווה אמינא חלב עלייה דליטה בשור לה. כתב רחמנה כל חלב. אומר רביי, אכן נצרכים שני הפסוקים האלו. למה? אם הפסוק היה אומר רק כל חלב להשם בלבד, אז הייתי אומר אם כן, הרי יש עוד דברים שמקריבים בקדשים קלים, יותר את הכבד, שתי הכליות, זה לא חלב. והייתי אומר שאם האדם נהנה מחלקים האלה שמיועדים להקטרה אגבי המזבח, הוא לא ימעל, כי התורה אמרה כל חלב להשם. אבל

0: יותר את הכבד, זה בשר, שתי הכליות זה בשר, לא יביא קורבן מעילה. לכן התורה אמרה, כאשר יורם שור זבח של עמים, ושם התורה הרי הזכירה את יותר את הכבד ושתי הכליות, ואומרת לך, שגם השלמים האלו, דינם כמו פרקוין משיח, שוודאי שאדם נהנה מיותר את הכבד שתי הכליות, שבהם שהוא מעל. ואילו התורה הייתה כותבת רק כאשר יורם, ולא הייתה כותבת כל חלב להשם. הייתי אומר שכאשר האדם מביא כבש, הרי שהוא מקריב בנוסף להכל, הוא מקריב גם את העלייה, גם כן מקריב אותה אגבי מזבח, כמו שכתוב, חלבו העלייה תמימה. צריך להקריב גם את החלב של הכבש, גם כן על גבי המזבח. ולכאורה הייתי אומר, שאם האדם שחט קורבן שלמים, איזה כבש, ויש פה עלייה, לכאורה, אם אדם נהנה מהעלייה הזו, הוא לא מועל. למה? כי התורה אמרה, כאשר יורם משור זבח שלמים, באיזה דבר יש קורבן מעילה בשלמים? רק דבר שהוא בשור, כאשר יורם משור זבח שלמים, שור דווקא. אבל עלייה שאין בשור, עלייה שרק בכבש בלבד, הייתי חושב שבזה לא יהיה קורבן מעילה, לכן התורה הוסיפה, כל חלב להשם, לרבות שגם העלייה, אם האדם הוא נהנה ממנה, הרי שהוא מעל. אמר לרב מרי לרב זוויד, אי עלייה יקרה חלב, תיצר באכילה. אמר לה, עליך אמר קרירה, כל חלב שור וכסף ועז, דבר השווה בשור וכסף ועז. שואל רב מרי את רב זוויד, אם אתה אומר לי שעלייה גם כן נקראת חלב, כמו שכתוב, חלבו העלייה תמימה, אם ככה, היא תהיה אסורה באכילה. שהרי כתוב הפסוק, כי כל אוכל חלב מן הבהמה שיקריב ממנה להשם וכו'. אז אם כן מלא, צריך להיות כאשר יש חלב, לא של כבש שאדם יקריב אותו קורבן, אלא כבש של חולין, שיש לו חלב, אז לכאורה, גם הוא, העלייה הזאת, אם האדם יאכל אותה, יעבור איסור אכילה, כמו כל חלב, הוא אסור, גם זה גם כן, שהוא יהיה אסור. אמר לו לא, יש פסוק אחר שאומר, כל חלב, שור וחסב ועז בתוכלו. בא פסוק לומר לך, דווקא חלב כזה שנמצא, גם בשור, גם בכסף, גם בעז, את זה לא תאכלו. אבל חלב כזה שנמצא רק בכסף בלבד, דהיינו העלייה, זה באמת, אין בזה איסור אכילה. רב אשי אמר, חלבו העלייה יקרה, חלב סתמה לא יקרה, אלא מעטה לא ימעלו בה, אלא מחוברתה כדרב זוויד. רב אשי עונה תשובה נוספת, למה מותר לאכול בבהמה של חולין את העלייה, ולא נאמר שגם זה דבר שהוא אסור, כמו שכתוב פסוק, כי כל חלב מן הבהמה, והרי את העלייה מקריבים על גבי המזבח. מה התשובה שעונה רב אשי? אומר רב אשי, אמנם מצינו שהעלייה, החלב שלה, מקריב אותה גם במזבח. הפסוק קורא לעלייה בשם חלב. כמו שאמרנו, כתוב את חלבו העלייה תמימה, משמע שהוא נקרא בשם חלב. אבל אומר, זה לא מדויק. כשאומרים סתם ככה חלב, זה לא כוונה לגבי העלייה. העלייה מכונית חלב העלייה. זה בסדר. אבל אם אתה אומר סתם חלב, זה כולל את כל החלקים האחרים חוץ מעלייה. ולכן, כאשר התורה אמרה, כי כל אוכל חלב מן הבהמה, כוונה היא דבר כזה שהוא מכונה בשם חלב, לא דבר שיש לו שם לוואי, חלב העלייה, ולכן עליו התורה מעולם לא אסרה אותו, מעת הגמרא, אבל אם כך, אם אתה אומר שחלב העלייה נקרא רק בשם חלב העלייה, אבל חלב סתם הוא לא נקרא, אם כן, מה יעדי אם האדם הקדיש כבש לבית המקדש, לקורבן שלמים, ועכשיו יש כאן עלייה של החלב הזה, פי דבריך לכאורה, האדם לא התחייב על זה קורבן מעילה, אם הוא נהנה מהחלב הזה, מפני שהתורה אומרה כל חלב להשם, חלב של קדשים קלים להשם, רק מה שנקרא חלב, ואילו העלייה לא נקרא חלב, נקרא חלב העלייה, והלכה אומרת לא ככה, הלכה אומרת שכל חלב, כולל העלייה, גם כן, האדם עובר על כך מעילה, אלא ודאי, אומרת הגמרא, התשובה הנכונה היא לא כדברי רש"י, אלא באמת גם העלייה מכונה בשם חלב סתם. ומדוע אנחנו אומרים שהוא מותר באכילה? כי התורה לימדה אותנו כל חלב שור וחסב העז את החלב. דווקא דבר שהוא שווה גם בשור וגם בעז וגם בכבס, רק הזה אל תאכל. היות שהעלייה היא לא שייכת בשור ועז, לפיכך הדין בזה שהוא מותר באכילה חלב של נמצא בבהמת חולין. מה שאין כן בדם, מנה למילה, למדנו שהדם של הקורבנות, האדם לא חייב על זה קורבן מעילה אם האדם נהנה מזה. שואת הגמרא, מנין לנו הדין הזה? אמר עולה דאמר קרא, לכם שלכם יהה. ורבי ישמעאל תנא, לכפר, כפרה נתתי ולא מעילה. ורבי יוחנן אמר, אמר קרא, הוא לפני כפרה כי לחק כפרה. מה לחק כפרה אין בו מעילה? לפני כפרה אין בו מעילה. אומרת הגמרא, כתוב הפסוק, כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיב לכם על המזבח, לכפר על נשותיכם, כי אדם הוא בנפש יכפר. אומר עולה, כשהפסוק אומר, ואני נתתיב לכם, משמע שלכם, גם אדם של הקורבן, הכל זה שלכם, אין בזה מעילה, אז לא עכשיו קודשי השם. דרבי ישמעאל תנא, כתוב פסוק, אני נתתיב לכם לכפר על נפשותיכם. לכפר, נתת רק לכפרה, ולא שאם אדם נהנה מזה יעבור איסור מעילה. ביחן אמר, אמר קרא, הוא דיין בהווייתו יהה, כי אדם הוא בנפש יכפר, בהווייתו הוא כל הזמן אותו דבר, אותו דרגה. לפני כפרה כמו לאחר כפרה. כמו לאחר כפרה שאין בדבר הזה מעילה. למה? שהרי זה כבר לא קודשי השם. כי כבר לא צריך לאחר שאדם קיים את המצווה, כבר אין יותר בזה עוד שימוש לגבוה. לא שרמור זה קודשי השם, אלא ודאי שאין בזה מעילה. גם לפני כפרה אין בזה מעילה. בהווייתו יהיה כל הזמן אותו דבר, אחיד. ואמה הוא לאחר כפרה כי לפני כפרה. מה לפני כפרה יש בו מעילה? לאחר כפרה יש בו מעילה, אין לך דבר שנעשה את מצוותו ומועלין בו. אתה כמו אהבו אולי נגיד שלהפך, התורה שאמרה הוא בא לומר חבא ביתו יהיה כל הזמן, יש לו דין אחיד, הוא כל הזמן שווה, ולומר לך שגם לאחר כפרה יש בו מעילה, כמו לפני כפרה שיש בו מעילה. אתה כמו אי אפשר לומר כך, כי אין דבר כזה בעולם, שלאחר כפרה, ועדיין יש בו מעילה. למה? כבר אי אפשר לקרוא את זה קודשי השם. כבר השם לא צריך את זה. כבר נקיימה מצוותו. ולה, והרי תרומת הדשן נעשה את מצוותו, ומועלים בו דכתיב, ושמו אצל המזבח. בקשה הגמרא, מניין לך שדבר כזה שנעשה את מצוותו, תמיד לא שייך בזה מעילה? לא נכון. לפעמים ראינו שיש בזה איסור מעילה. שהרי ראינו לגבי תרומת הדשן, כל יום בבוקר מוקדם צריך לקחת מכל האיברים שנתעקלו על גבי המזבח, נשרפו היטב, הכהן לוקח במחתה ומרים את זה ויורד למטה ושם את זה בצד המזבח. וצריך לגנוז את זה שמה. כתוב, ושמו אצל המזבח, זה אסור בענה. רואים מכאן, למרות שכבר נתקיימה המצווה, עדיין צריך לגנוז את זה, צריך להטמין את זה, אסור להנות מזה. למרות שנעשה את מצוותו. ואולי גם כאן אם כן אומר שאדם למרות שנעשה את מצוותו, כבר היזו את זה אגב המזבח, עדיין אומר שזה אסור בענה. נגמרה, משום דבר תרומה דשן ובגדי כהונה שני כתויים בעין כאחד, או שני כתויים בעין כאחד, אין מלמדין. ואת הגמרה, אמת, מצינו שיש דבר שלמרות שנעשה את מצוותו, עדיין אסור להשתמש בו, הוא אסור בענה. אבל מכל מקום, זה שני דברים כאלו מצינו. שנוכלל שני דברים, שני כתויים בעין כאחד, אין מלמדין. מה זה? גם תרומת הדשן, וגם ראינו שבגדי כהן גדול, שהכנס לעבוד בהם בתוך קודש הקודשים בבית המקדש ביום הכיפורים, כתוב, היא ניחם שם, תרשו רבותינו, והיא ניחם שם, השם תהיה קבורתם. אסור להשתמש בזה פעם הבאה. אז כיוון שהתורה ציוותה אותי על שני דברים, שלמרות שנעשה מצוותם, אסורים בהנאה, רק הדברים האלו ולא דברים אחרים. כל דבר אחר שנעשה מצוותו, מותר בהנאה. הניחה לרבנן דאמרי והיא ניחם שם, מלמד שטעון מגניזה. אלא רבי דוסה דאמר, שלא ישתמש בהם יום כיפורים אחר, מה יקלה ממער? מת הגמרא, התשובה הזאת יפה, לפי דעת חכמים שאומרים, שהפסוק שאמר, והיא ניחם שם, הכוונה היא, שאכן צריך לגנוז אותם, אסור להשתמש בזה אף אדם. אבל אפי רבי דוסה שמפרש, מה הכוונה והיא ניחם שם? שהוא לא יכול להשתמש, הכהן הגדול באותם בגדי כהונה שהכנס לבית קודש קודשים, להשתמש בהם שנה הבאה שוב, אלא שנה הבאה צריך להביא בגדים חדשים. אבל מכל מקום לא צריך לגנוז את הבגדים האלה, אומר רבי דוסה, אלא הוא אומר, את הבגדים האלה, הרי מה זה הבגדים שחסמם קודש קודשים? זה בגדי לבן, כתונת, מכנסיים, זה בגדים שהכהן הדיוט משתמש בהם. ואם כן מלא, לפי דעתו, מותר להביא את זה לכהן הדיוט, שילבש את זה וישתמש בזה בית המקדש, במשך כל השנה כולה. אם כן, לפי דעתו, אין לנו שני דברים שנעשית מצוותם ועדיין אסורים, אלא אך ורק תרומה הדשן בלבד. אם כן, עד רבה, אולי נלמד משמה, שגם דבר שנעשית מצוותו, עדיין יש לו איסור הנאה ממנו, יש בזה עדיין מעילה. אלא משום דהבה לתרומה הדשן ועגלה ערופה, שני כתובים בין כאחד, או שני כתובים בין כאחד, אין מלמדים. ותגמרא אלא לא, יש לי דבר אחר, נוסף. יש, כמו שאמרנו, תרומת הדשן, ויש עוד דבר, עגלה ערופה, גם כן למדו חכמים, שלאחר שערפו את העגלה, למרות שנעשית מצוותה, אמרו, וערפו שם את העגלה בלחן, שם תהיה קבורתה. אסור לנות, רואים כאן, למרות שקיימו בזה את המצווה, אסור לנות. שני כתובים, מק אחד, הם מלמדים, דווקא אלו בלבד, נעשית מצוותן ואסורים בהנאה, יתר הדברים מותרים. הני חלמן דאמר אל מלמדין, אמא דאמר מלמדין, מה יקלה אמר? תראה מעוטי כתיבי, הכה כתיבי סמו, התו כתיב הערופה. מתגמרה, יש הרי דעות שסוברות, שגם כאשר שני כתובים כאחד, שר מאוד ממקו התורה כולה, ואם כן לומר, לפי דעתו לך הורה, לפי דעת החכם הזה, אם כן, אונם יש לי פסוק לגבי תרומת הדשן, ולגבי עגלה ערופה, שהם אסורים בהנאה גם שנתקיימה מצוותם. מכל מקום אדרבה, נלמד מכאן גם כל התורה כולה, שגם כן אמרו שנעשית מצוותו אסור בהנאה. ומנין לנו שדם, אם נעשית מצוותו, מותר בהנאה. עונה הגמרא, אכן, זה מסיבה אחרת. כי בשתי המקומות האלה התורה מעטה לומר שרק כאן ולא מקום אחר. לגבי תרומת הדשן כתוב, ושמו אצל המזבח, ושמו רק אותו בלבד. לא דברים אחרים שנעשית מצוותם. ולגבי עגלה ערופה כתוב, הערופה, היא הידיעה, לומר לך, רק זה בלבד. למרות שהשתמש בו האדם קיים את המצווה, עדיין הוא אסור. אבל דברים אחרים מותרים. ולכן דם וכדומה נעשית מצוותו, מותר בהנאה. ותלתה קראה למלי בדם, שאת הגמרא, למעלה הבאנו שלושה פסוקים לגבי דם שאין בהם מעילה. בילה שכתוב לכם, עולם עולה שכתוב לכם, ורבי רבי שמעיתן בשכתוב לחפה, לחפרנתי ולא מעילה, וביוחנמה בילה שכתוב הוא. למה צריך שלושה פסוקים? עונה הגמרא, חד למעוטה מנותר, חד למעוטה ממעילה, חד למעוטה מתומעה. אבל מפיגול לא צריך כלל דתנן, כל שיש לו מתירין בין האדם ולמזבח, חמין עליהם שום פיגול. ודם גופה מתיר הוא. מת הגמרא, למה צריך שלושה פסוקים? אחד בה ילמד אותי שדם לא עובר עליו אדם, על איסור נותר. אם האדם אכל דם מעבר לזמן שהיה מותר לאכול את הקורבן הזה, אז זה לא נקרא איסור נותר. עובר רק על איסור אכיל הדם, לא מצד נותר. אחד בה למעט לך שלא מועלים בדם, אחד בה לומר לך שאם הדם הזה נטמע, אז האדם עובר רק על איסור דם, ולא עובר על איסור אכילת קורבן בטומאה. אבל לגבי ההלכה הנוספת, שלגבי דם, אם זה קורבן שהתפגל, ואדם אכל את הדם שלו אינו עובר על איסור פיגול, לא צריך שזה פסוק. למה? כי יש לנו הרי כלל. איזה דבר יש בו איסור פיגול? דבר שיש לו מתירים, כגון בשר הקורבן, כל זמן שלא זרק את הדם על המזבח, אסור לאכול בשר הקורבן. מנחה, כל זמן שלא קמצת את המנחה והקטרת אותה, אסור לאכול מהשיריים של המנחה. זה נקרא כל דבר שיש לו מתירין, אז באמת יש בדבר הזה פיגול. בין אם אותו הקומץ הזה, למשל, הוא מתיר את השיריים באכילה, או שהקומץ הזה בעצם מתיר את זה בשביל הקטרה, דהיינו מיועד השאר בשביל הקטרה גם במזבח. זה לא משנה. כל שזה דבר שהוא מתיר, יש משהו אחר שמתיר אותו, שייך בדבר הזה פיגול. והדבר כזה שאין משהו אחר שמתיר אותו, אלא אדרבה, הוא מתיר את האחרים. כמו כאן, הדם הוא זה שמתיר, אבל לא, אין מה שמתיר אותו להקטרה גבי המזבח. לפיכך לא שייך בזה איסור פיגול, כלל ועיקר. העור והרוטב, הקיפה והעלל והעצמות והגידין והקרניים והטלפיים מצטרפים לטמא טומאת אוכלין, אבל לא טומאת נבלות. כאשר יש מאכל שהוא טמא, אם יש בו שיעור קבצה, הרי שהוא יכול לטמא אוכל אחר. נבלה כתוב בתורה שזה מטמא וזה חמור מאוד, אפילו מטמא אדם, אבל לא צריך בזה שיעור של קבצה, אלא אפילו כזית מן הנבלה מטמא. יש חידוש, התנא מחדש, לא רק המאכל עצמו יכול לטמא, אלא אפילו דבר שהוא תפל למאכל, הוא גם כן יכול להצטרף אליו לשיעור ולטמא. יש שני אופנים שהדבר הזה נחשב תפל למאכל והוא מצטרף אליו לשיעור ומטמא. יש אופן אחד, דבר שהוא שומר על המאכל, כגון העור וכדומה. ויש דבר אחר, שלא בגלל שהוא שומר, אלא מחמת שהדבר הזה רגילים לאכול אותו יחד עם המאכל. בפני עצמו, אנשים לא אוכלים את זה. אבל כאשר הוא נמצא יחד עם האכל, אנשים אוכלים את הכל יחד. כגון הרוטב. רוטב זה לחה שיוצאת מהבשר. בפני עצמה, אנשים לא אוכלים את זה. אבל כאשר זה נמצא, הלחה הזאת נמצאת על גבי הבשר, אוכלים את זה יחד עם הבשר. לפיכך אומר התנא, שהדברים האלה, אם חסר במאכל לשיעור קבצה, זה מצטרף אליו. עכשיו כאילו יש פה קבצה, וזה מטמא. וכן הקיפה, זה תבלינים שרגילים לשים על הבשר. והעלל, הגמרא תבאר מה הכוונה. והעצמות, עצמות שיש בתוך המוח. המוח הוא דבר מאכל. העצם שיש בתוך המוח, היות שהעצם שומרת על המוח, לכיום כן זה מצטרף למוח לשיעור קבצה וזה מטמא. הגידין, בפני עצם לא אוכלים אותם, אבל כשמצאים יחד עם הבשר, אוכלים אותם. הקרניים, לא הכוונה במקום הקשה, אלא הקרניים במקום מרח, במקום שהוא סמוך לבשר, שם אם חותכים את הקרן באותו מקום, זה גם יוצא מזה דם. כזה מקום, זה גם כן תפל לאוכל, כי אם זה נמצא יחד עם הבשר, אוכלים את זה, ולכן זה מצטרף לשיעור. הטלפיים, היום שזה שומר על הרגל של הבהמה, כל אלו מצטרפים לטמא תומת אוכלים, לשיעור קבצה. אומר התנא, אבל לא תומת נבלות. אם יש נבלה, חתיכת בשר נבלה, שיש בו פחות מכזית, יש אחד הדברים האלה שהוזכרו למעלה, יחד איתם, זה יהיה פה שיעור כזית נבלה. זה לא מצטרף וזה לא מטמא. כיוצא בו, השוחט בהמה טמאה לעובד כוכבים ומפרקסת. מטמא טומאת אוכלין, אבל לא טומאת נבלות. עד שתמות או עד שיתיז את ראשה. אומר התנא, כיוצא בו, יש עוד דבר כזה שיש הבדל בין טומאת אוכלין לבין טומאת נבלות. אדם ששחט בהמה טמאה, שחט חמור, שחט סוס וכדומה, בשביל גוי, הגוי הזה רוצה לאכול את זה. שחט זה בשבילו. והבהמה הזו עדיין מפרקסת, עדיין נעה ונדה גם לאחר השחיטה. כיוון שהוא שחט זה בשביל שאותו הגוי יאכל את זה, ממילא זה מטמא תומת אוכל עכשיו כאוכל. זה מטמא. אבל לא תומת נבלות. כי גבי תומת נבלה כתוב, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, הנוגע בנבלתה. לגבי תומת נבלות דווקא אשר ימות, וכל מי שפרקס עדיין נחשב כמתה לגמרי, ולכן אינה מטמאה תומעת נבלות. אלא אם כן בהמה כבר מתה, או שתהיה זרושה אפילו שעדיין מפרקסת, שאז נחשבת מתה גמורה, הדין בזה שיחם מטמא גם תומעת נבלות. ריבה לטמא תומעת אוכלין, מה שריבה לטמא תומעת נבלות. מסכם התנה ואומר, כמצינו שיש יותר אופנים שזה מטמא תומעת אוכלין, ממה שתומעת נבלות. ויהודה אומר, העלל המכונס, אם יש בו כזית במקום אחר, חייב עליו, והגמרא התבהרו דברי רבי יהודה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד
3: ומחוזת התקנון.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: וכתוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ארצות הברית מרחיבה את הלחץ הכלכלי על איראן. משרד האוצר האמריקני יטיל אמש סנקציות על קרוב ל-60 גופים, אישים וכלי שיט הקשורים לטהרן בתחומי הגרעין, הטילים, הסייבר והנפט. משרד האוצר סימן 5 ענפים נוספים שעלולים להיחשף לסנקציות משניות, ובהם נכסים דיגיטליים, טכנולוגיה, זהב, תעופה וספנות. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הזהיר כי מדינות שימשיכו לקיים קשרים כלכליים עם איראן עלולות להנש גם הן. הוא אמר כי טראמפ פועל מול מנהיגים בעולם כדי להביא לניתוק הקשרים הכלכליים עם טהרן. לדבריו, מי שלא יעמוד בדרישות האמריקניות עלול לאבד את הגישה למערכת הפיננסית האמריקנית ולעסקות בדולרים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואת שר האוצר שלו על הטלת הסנקציות החדשות נגד המשטר האיראני. נתניהו אמר כי ארצות הברית גובה מחיר מוצדק מטהרן ומכל מי שמסייע לתוקפנותה. ובאיראן הגיבו אמש למהלך האמריקני וניסו להמעיט בחשיבותו. גורם ביטחוני איראני אמר אתמול לערוץ אל מיידין כי תוכנית הלחץ הכלכלי של טראמפ היא לדבריו לא פחות מתעמולה תקשורתית שנועדה להגביר את הלחץ הפסיכולוגי על הציבור האיראני. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף אמש כי איראן ניסתה לחסל את אחד מבניו. בריאיון בערוץ 14 נשאל נתניהו על הבטחת גדי אייזנקוט בידי שבק ועל ההשוואה להבטחה שמקבלים בני משפחתו. הוא השיב כי הוא עצמו ביקש מראש שבק להבטח את אייזנקוט. לדבריו, במקרה של משפחתו מדובר בין היתר באיומים ממשיים מצד איראן. הקונסולה הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, התייחס לדוח יוניסף שפורסם בסוף השבוע, ולפיו אין רעב בעזה. אקוניס אומר כי הנתונים מוכיחים שקמפיין הרעבה הוא תעמולה שקרית של חמאס, קטר וטורקיה, וציין כי הוא מברך על כך שהארגון חשף את העובדות. בטורקיה עכשיו, ראשי ערים מהאופוזיציה במדינה הורשעו, אחד מהם נידון ל-23 שנות מאסר. 5 ראשי ערים המשתייכים למפלגת העם הרפובליקנית הורשעו בפרשת שחיתות שכללה 200 נאשמים. ראש עיריית בשיקטש קיבל את העונש הכבד ביותר, ועוד 4 האחרים נידונו ל-5-8 שנות מאסר. מתנגדי ארדואן טוענים כי מדובר במשפט בעל מניעים פוליטיים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
7: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב. היום יום שלישי, 25 באוגוסט, י' ב' בחודש אלול, תפשין פעיבב. איציק יעקובו והעורך שלנו ואורנה שטיפקר על הכל. מזל טוב לאיציק היקר, אתמול כשעשינו ככה את הרמת כוסית מאוד מכבדת ומרשימה באולמי אגמים בבאר שבע. אחלה אולם, אחלה אוכל, אחלה אווירה. אז איציק שלנו קיבל עובד מצטיין, אז איציק, ברכות, ברכות, ברכות. הפועל באר שבע יכולה להפוך הערב לקבוצה הישראלית הראשונה שתופיע בשביל.

תוספת זמן של מתח ועצבים. כותב עוזי ניסים בישראל היום, 90 דקות הערב מפרידות בין העלייה של הפועל באר שבע, או לא, לליגת האלופות. אוהד הפועל באר שבע, עוזי ניסים, כותב שעכשיו שלב הדיבורים נגמר, כולם יודעים שהיתרון מהמשחק הראשון 2-1 הוא רק נקודת פתיחה, ושהקבוצה צריכה לעלות למגרש במטרה אחת ברורה, לטרוף את הדשא, להשלים את המשימה, ולהביא את ליגת האלופות לבירת הנגב, גם בלי שנארח כאן משחק אחד. בכל מקרה, העיר כבר מוכנה לעוצר ספורטיבי, התחיל היום ב-7:45, כולם מרותקים למסך וגם לרדיו, אנחנו נשדר את המשחק, והעיניים ירוצו בין הנעשה על קר הדשא לבין השעון המתקדם. מייחלות להגיע לדקה ה-90, ועם יעמיק. טוב, יפה. טוב, אחר כך נביא את הסיפור על מיקי ברקוביץ', נפתח קצת עם מוזיקה, ונדבר גם ב6:30 עם יפעת בן שושן, מנתיב העשרה, היום תושבי העוטף יגידו בקול גדול, אנחנו לא רוצים צבא זר בתוך עזה, אנחנו רוצים לדאוג לביטחון שלנו, וצריך לשיר את זה אצל צהל, נשמע ממנה מה הולך להיות היום. אז תודה שאתם איתנו, כותרות ותובנות, עד 7:00.

0: של 20 קילומטר מהחוף הותרה הספינה ההיסטורית, האונייה שהציתה בשנת 1948 קרב עקוב מדם בין צה"ל לבין ארגון האצ"ל, הארגון הצבאי הלאומי. אתם יודעים, לפני שההגנה פעלו פה מחתרות, גם האצ"ל, גם הלח"י. אחר כך, בהחלטה של דוד בן גוריון, ברגע שהקימו את מה שנקרא ההגנה, איחוד של כל המחתרות ומה שהפך להיות אחר כך לצה"ל, אז השרים אתמול, איתמר בן גביר והשר למורשת עמיחי אליהו, הרב עמיחי אליהו, הודיעו במפתיע על איתור שרידיה של האונייה אלטלנה. ראש הממשלה התייצב מול מוזיאון האצ"ל בתל אביב ומסר הצהרה בנושא: אני מתחייב להעלות אותם ממצולות ים כדי שתהיה סמל מוחשי לציווי אחד פשוט, מלחמת אחים לעולם לא. אלא שגורמי מקצוע שללו את האפשרות, כך בידיעות אחרונות, מכל וכל, עם הקורוזיה הקשה של 80 שנה מתחת למים, ברגע שיתחילו לגעת בה היא תתפרק או תתפורר. היום זה יום היסטורי, אמר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אחרי כל כך הרבה שנות חיפושים, שר המורשת עמיחי אליהו ואני מאושרים לעדכן, אלטלנה נמצאה. יש במציאת אלטלנה דווקא במועד הזה איזשהו מסר: מותר שיהיו מחלוקות, מותר שיהיו חילוקי דעות, אבל אסור שתהיה מלחמת אחים. כך הודיע אתמול השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, והדהים את כל הגורמים, ביניהם גם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, שככל הידוע לא ידוע על כך דבר. אז הנה כמה מילים על פרשת אלטלנה. איתמר אייכנר, אלישע בן קימון, נינה פוקס ולירן תמרי מסקרים את הסיפור של אלטלנה בידיעות אחרונות. פרשת אלטלנה היא אחת הפרשיות הכאובות בתולדות עם ישראל. בקיץ 1948 היא הגיעה מצרפת לישראל, כשעל סיפונה כ-930 עולים, בהם ניצולי שואה, והיה שם גם ציוד צבאי רב והמון תחמושת ונשק, במסע ומתן שהתקיים מיד אחרי הקמת צה"ל ופירוק המחתרות, דרש מפקד האצ"ל מנחם בגין, שהיה על הספינה, להעביר חלק מהנשק לגדודי האצ"ל בירושלים. ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון סירב לדרישה הזו והורה להפציץ את הספינה אם לא תסכים למסור את כל הנשק לידי צה"ל. בחילופי האש נהרגו 19 בני אדם, 16 מהאצ"ל ומהספינה, ו3 לוחמים של צה"ל. במשך כמה חודשים צפה הספינה מול חופי תל אביב, שם הופצצה, עד שבן גוריון הורה להטביע אותה. היא נגררה לעומק הים בידי כוחות ישראלים, וצה"ל הטביע אותה בצורה מסודרת. אולם יומני המסע תושתשו ולכן לא ידעו את המיקום המדויק שלה. אז לאורך שנים נעשו חיפושים לאיתור שרידי הספינה, ועל פי ההודעה אתמול היא נמצאה במרחק של 20 קילומטרים מחופי ישראל, בעומק של 503 מטרים. מי שאיתרו אתמול לפנות בוקר את שרידי הספינה היו צוות של ספינה איטלקית, שנחקרה ליממה אחת על ידי משרד המורשת, באמצעות המרכז למיפוי של המשרד, והגוף ביצע את החיפושים בשטח, הצליחו למפות ומצאו. טוב, אז זה היה גם מאבק על קרדיטים אתמול. השרים בן גביר ואליהו הודיעו על הסיפור וקיימו מסיבת עיתונאים. שר המורשת עמיחי אליהו הוסיף: עמלנו על המבצע הזה מתוך שליחות עמוקה לחשוף את האמת ההיסטורית ולהנגיש לדורות הבאים את סיפורם של גיבורי האונייה. ולא רק הסיפור הזה, חתך גדול מאוד, כותב שלמה נקדימון, גם אחרי שאלטלנה עלתה בלהבות המשיך מנחם בגין בתביעה לחקור את הפרשה עד תום. עד שנת 1956 הוא עולה הנושא לדיון בכנסת מעת לעת. בן גוריון וחבריו לשמאל האשימו את בגין והאצ"ל בהפרת חוקי המדינה, ובגין וחבריו האשימו את בן גוריון בהפרת חוקי המדינה, בהשמדת הנשק למלחמת שחרור ובהתנגשות בריבונות האומה. היריבות העמוקה בין בגין לבין גוריון המשכה שנים רבות, ובן גוריון הכריז באספת העם באשדוד ב-1967, אני מוכן שתקום ועדת חקירה לכל פעולותיי, ואפילו בפרשת אלטלנה ייתכן ששגיתי. כן, בגין אימץ את האמירה שבן גוריון הציע באספת העם ברעננה, ועדת חקירה של שלושה שופטים שתבדוק את כל הקשור באלטלנה, אבל בן גוריון שתק, לא הסכים. בגין ובן גוריון כבר לא כאן כדי לשמוע על איתור שרידי האונייה שבמשך שנים רבות גרמה לאימותים ביניהם, אבל אין בכך דבר. למעשה בארכיונים השונים כבר נמצאים שרידים של האונייה. אומר שלמה נקדימון, מחבר הספר אלטלנה ולשעבר עיתונאי בידיעות אחרונות, אני ראיתי אותה בהטבעתה, כל החלק העליון של הפורק והוא עלה באש, ומה שנשאר החלק התחתון בלבד הוטבע, כך שבשלמותה היא לא יכולה להימצא. מה שכן, אנחנו צריכים לזכור את הסיפור הזה של לא מניפים ולא שולפים נשק לעבר יהודי, לא הורג יהודי, לוחמי צהל לא מפנים נשק כלפי יהודים, לא משנה מה הסיבה, פשוט לא משנה מה הסיבה, היו אולי יכולים לפתור את זה בדרכים אחרות. אני חושב על זה שצהל היום מחתר את רכס אליטהר בלבנון, כי יש שם עשרות מחבלים נאציים של החיזבאללה, וגם ככל הידוע קצינים של משמרות המהפכה האיראנים הנאצים, ואנחנו מחתרים אותם, ועם המון סבלנות ועם המון נחישות. אז אלטלנה היא כתם גדול, אבל גם לקח גדול. ואתם יודעים מה? הנה עוד סיבה למה אנחנו צריכים להשאיר ולהותיר את בתי העדות בכפר עזה, בתי העדות של שכונת דור צעיר, שהם צמודי גדר, בהם הבית של הילדה שלי סיוון שנרצחה ביחד עם נאור, בן זוגה, בשבת ההיא, שבת השבעה באוקטובר. וכן, אנחנו צריכים לזכור כדי שנגיד לעולם לא עוד, תמיד. זה גם סוג של זיכרון. תכף אחרי הפרסמות נדבר איתכם על מה קורה במפלגות הימין, על המהלך של וינטר שמרתיח את נתניהו, על סימני השאלה בגוש של הקואליציה. אז פרסמות וחוזרים.
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
6: אבו קאפ, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
7: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה, שלכם, בני ביטון.
8: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
9: משען באר שבע זה הבית שלי.
10: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
11: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
8: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
12: דיור מוגן, זה משען.
8: כפוף לתקנון.
12: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
14: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע, חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
15: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
19: רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט בשעה 5, רק ברדיו דרום. אחרי שהשיגה מקדמה קטנה במשחק הראשון נגד סבח, הפועל באר שבע רחוקה 90 דקות מההפלה היסטורית לליגת האלופות. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב הפועל באר שבע, והפעם בשידור ישיר של משחק גומלין פלייאוף ליגת האלופות בבקור נגד סבח האזרית, ורק ניצחון בא בחשבון. סבח נגד הפועל באר שבע, פלייאוף ליגת האלופות, מחר החל מהשעה 7:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
1: כותרות הבוקר.
0: טוב, בוא נלך קצת לפוליטיקה. מורן אזולאי ואמי רייטינגר בידיעות אחרונות על כך שיוסף חדד מצוי במגעים עם אופר וינטר, וגם גורמים בליכוד מקיימים איתו קשרים עקיפים כדי להבין לאן פניו. ראש הממשלה מנהל סיכונים ושואף להגיע לבחירות עם ארבע רשימות בלבד בגוש, בגוש הימין, אבל מבין שייתכן והדבר לא אפשרי. סמוטריץ' ובן גביר מסרבים להתאחד. ארדן עלול להפוך לשחקן משפיע, ומעל הכל מוטרדים בסביבת נתניהו מאופר וינטר, שמתעקש שלא להיכנס לאחת מפלגות הימין. בכירים בגוש אומרים, ראש הממשלה יערוך לו סיכול פוליטי, וגם יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' התייחס במרומז, יש אנשים חסרי אחריות שחושבים שהם האביר על הסוס הלבן. מורן אזולאי בידיעות אחרונות מביאה סרטון שמעורר ביקורת קשה, שבו מאשים נתניהו כי הצבעה למפלגות ימין קטנות הביאה בעבר לממשלת שמאל שגרמה לטענתו לרצח אלפים. הוא רומז לוינטר וארדן, אפשר לשים את הקולות בפח. כן, טוב, פוליטיקה. והסיפור הזה הוא, אני מאלה שמדברים על כך שהרשימות נסגרות ב-7 בספטמבר, עד אז יהיו הרבה מאוד ספינים, הרבה מאוד פרשנויות, הרבה מאוד סקרים. בסוף רשימות מוגשות עד ה-7 בספטמבר, והערכה שלי שעד ה-15 בספטמבר, מה-15 בספטמבר ועד מועד הבחירות ה-27 באוקטובר, זה יהיה החודש פלוס שבו כולנו נדע מול מה אנחנו, מה יש לנו ככה מבחינת ההתמודדות. טוב, עכשיו אני רוצה משהו אישי. ענת, אמא של סיוון, אשתי, הוציאה יומן שנה, יומן שבועי, שנקרא לגעת באדמה, להביט לשמיים. נדמה, כותבת ענת ביומן, לפחות ככה היה נדמה לי, שהאדם בוחר איך יראו חייו. פעמים עומדו בפתחה של דלת, אותה יפתח או יקדמו לפניו, שער שיוביל אותו אל אך יתרק בפניו, גשר שמביא את האדם אליו להתמקם בצידיו, מתחתיו, מעליו, שם יפגוש האדם את עצמו, אולם לא רק, אלא גם את מפעיליו, או אז יגדל האדם בנפשו, לא בשנותיו. הגשר שבין אשדוד לכפר עזה הוא תנועת חיי המשתנים. בתוך היומן, כותבת ענתי, גשר שיקדים לכל חודש, גשר שקצותיו לכאורה מנוגדים והם אבני הדרך שלו, גשר שמזמינים אותך להיות חלק מהמסע שלי. לגעת באדמה, להביט לשמיים, כן, יומן שבעצם מספר את הסיפור של המסע מאז השבת ההיא, השבת של השבעה באוקטובר, ועד החזרה. החזרה הביתה. 3 שנים מאז אותה שבת ששינתה את חיינו. היומן שענתי כתבה לקטה אספה, ערכה, נמצא בחנויות סטימצקי. הוא קורת גג למסע מתוך הזיכרון והאובדן אל הדרך חזרה הביתה. הנה כמה דברים שאומרת ענת באחד היומן הזה, יומן המסע, משלב בתוכו גם QR'ים, ברקודים כאלה שאתה סורק ואתה גם יכול לשמוע טקסטים, לצפות בסרטונים, והוא יומן אופטימי עם המון שאלות, אבל יומן אופטימי עם המון המון המון תקווה וחזרה הביתה, תקווה וזיכרון. הנה ענת.
20: עומדת במרפסת הבית שהיה שלי באשדוד, היה משקף מעזה הרחוקה ועד שנעלם בצפון, קו דק שמחבר בין אדמה לשמיים. היום במרחק הזמן אני מהרהרת. הבנים התחתנו, עזבו את הבית ואנחנו רצינו שינוי. מבית בקומה ה-16, קרוב לשמיים ומשקיף אל הים, אל המקום בו התהלכנו יחפים על הדשא, אנחנו, ולימים גם ילדינו ונכדינו. היינו מאושרים. ערב שבת, שמחת תורה וציון 36 שנות נישואים, רגעים של אור, קדמו לשבעה באוקטובר, תשפד, ששינה את חיינו. אני מתבוננת בסרטון מהערב הזה. סיוון ונועה מובילות אותנו בשמחה ובריקודים אל החדר שבו מחכה הפתעה. 36 תמונות משפחתיות מודפסות על משטחי עץ, קולות של חיים, התלהבות ואהבה, קולות שיגדעו בעוד שעות ספורות. בשבעה באוקטובר היינו כולנו בבתינו בקיבוץ, 22 שעות נצורים בארבעה ממדים שונים. המוות ריחף מעל כולנו. היינו שלמים, נותרנו חסרים את הלב מלא החיים שנדם באחת באכזריות. סיוון הייתה הציפור הקטנה בלב שלי, ובלב של כל מי שהכיר אותה. צעירה, פעילה, סקרנית, מלאת חיים ועושה טוב. רק טוב. לסיוון היו חיים מלאים. היא אהבה לרקוד, עסקה בספורט, אחרי שירות משמעותי למדה מדעי המחשב, אהבה לטייל. היו לה חברים וחברות שאהבו אותה, והיה לה את נאור. סיוון אהבה את המשפחה, את האחיינים, והייתה תמיד עם חיוך על הפנים. נאור וסיוון היו ביחד 7 שנים, מאז התיכון באשדוד. לאותה שבת, חג, נאור רק הגיע אלינו. סיוון נטמנה בשישי בצהריים, ושלושה ימים אחריה נטמן לצידה נאור. אז אמרתי, סיוון היא שלי ונאור שלי גם. עכשיו אפשר באמת לומר שבחייכם ובמותכם לא נפרדתם. מצטערת, ילדים פרחים, צעירים טובים ויפים, נשמות טהורות. שניכם, ביחד וכל אחד לחוד, עשיתם רק טוב. אהבתם אנשים, אהבתם כל אחד וכל אחד אהב אתכם. זה מדהים שאפשר לדבר עליכם ביחד ולומר את אותם הדברים, כי באמת הייתם כל כך דומים. ההורים תמיד היו בראש סדר העדיפויות שלכם. שמעתם כל בקשה, כל צורך, כל משאלה של מי שסביבכם. עברנו על התקשורת שלנו איתכם כשהייתם בתוך התופת הנוראה. הייתם גיבורים, שניכם. עזרתם כשיכולתם, יצאתם, פעלתם, עשיתם חוסם עורקים, ראיתם מראות קשים, נפרדתם בדרככם, ואז כשידעתם שזהו, שאין סיכוי, נכנסתם יחד מתחת למיטה, בטח התחבקתם חזק חזק, בטח בכיתם, בטח חשבתם על כולנו כאן, הפכתם לגוף אחד והלכתם. עכשיו אתם למעלה בין צדיקים וצדקניות שבגן עדן.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוא ניתן קצת תגובות של מאזינים שלנו. אברהם נגרין מאשקלון, טוב, בוקר טוב שמעון היקר, איך אתה מרגש והלב צעיר, שלא תדעו צער, שנדע לימים טובים. מוטי שוורץ, אהרון הזלוס מבאר שבע, מונולוג מפרק לגורמים, סבלנות ונחת מבורא עולם. שלומי בן ברוך, מרגש מאוד, יהי זכרם של סיוון ונאור ברוך לעד, אמן. ואני מוסיף, זכרם של כל נרצחי השבעה באוקטובר. דוד יצחק, אשדוד, לשמוע את ענתי, נשרף הלב, כמה כוחות. דוד ביטון מנתיבות, וואו, מרגש, חבל על הזמן. גילה שי, המאזינה שלנו, גמרתם אותי הבוקר, חיבוק ענק. יובל יפרח מאור יהודה, איזה מילים מרגשות, גמרת, השם יקום דמם. לאה ממושב מנוחה, מרגש. יוסי שלב מגדר, כמה כואב וכמה מרגש, שלא תדעו צער. כדי שלא נדע צער, אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם יפעת. בוקר טוב יפעת בן שושן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב שמעון.
1: סיפרתי פשוט...
2: אני יכולה גם להגיד משהו?
1: בטח, בטח.
2: שזה, קודם כל ממש היה לי מרגש לשמוע את ענתי מדברת ככה בקולם. השאלה זה איפה אפשר לרכוש את היומן הזה, או איך?
1: היומן נמצא בחנויות סטימצקי, ואפשר למצוא אותה שם, וגם אפשר גם בצורה ישירה, אפשר, כן, כן.
2: איזה רעיון.
1: כן, והיומן עצמו הוא עם המון תקווה, לא רק, אבל נשמיע ככה בהמשך מדי פעם דברים שענתי גם כתבה, אבל גם הקליטה ברדיו דרום, ככה. בעדיבותה של התחנה ובעדיבותה של לילך נגיד. זהו, היום אנחנו שוב עוד איזשהו פרק ככה בניסיון של תושבי העוטף לבוא ולהגיד, גבירותיי ורבותיי, מה שהיה לא יהיה, ובעצם על מה ההפגנה היום, מה בעצם, על מה אנחנו מוחים?
2: אז ככה, קודם כל זו עוצרת תושבים, ואנחנו מתכנסים הבוקר, תושבי מדינת ישראל, גם מהעוטף, גם מכל הארץ, בשעה 9:30, באזור מעבר כרם שלום קצת לפני כן, ליד הבסיס האמריקאי. שמעון, אני לא יודעת אם ביקרת שם כבר,
1: אבל... לא, לא, שם... לצערי לא, לא, לא.
2: אני מזמינה אותך לבקר, זה ממש קל להגיע לשם, אבל תשמע, זה בסיס שלדעתי לא ראינו כמותו במדינת ישראל, והוא בעצם הולך לשרת את הכוחות הזרים, ש... אמורים להיכנס בימים הקרובים לאזור הקו הצהוב, במה שנקרא לקראת תחילת שיקום עזה. כל הדבר הזה קורה כאשר חמאס טרם מתפרק מנשקו. זה משהו שלא מקובל עלינו, זה בניגוד לכל הסכם ולכל מפת הדרכים שהיא. לא יכול להיות שידברו ויתחילו בפועל לשקם את עזה, כאשר הסעיף, בעיניי, אחד החשובים, לא מולה, לא בחלקו, ובטח לא בכללותו, וזה הסעיף שמדבר על התפרקות חמאס מנשק. אז אנחנו היום גם תושבים, אמרתי, מהעוטף, וגם הרבה תושבים מבחוץ, אנחנו באים לעצרת תושבים, אנחנו מתכנסים שם כדי מה שנקרא...
1: שם זה אומר בכרם שלום, 9:30 הבוקר.
2: כן, באזור של כרם שלום אנחנו באים, ותראה, זה יצא לנו מה שנקרא שלא בהזמנתנו, עם סיפור האפיפנים.
1: כן.
2: ובכלל, הכל התערב, זאת אומרת, הנה לנו רגע הוכחה, ושנינו יודעים שלא יוצאת, ציפור לא יוצאת מאז בלי אישור חמאס. אנחנו יודעים את זה, נכון?
1: נכון. ואני חושב שהסיפור הזה של האפיפונים רק משקף את זה שאוי לנו אם אנחנו חוזרים לימי השישה באוקטובר. ודיברתי על זה כבר ארוכות, ואנחנו חוזרים ומדגישים, הסיפור הזה של האפיפונים שמתחיל עם אפיפונים, ואחר כך עם אפיפונים עם טקסטים בשפה הערבית שמדברים על זה שהם עוד יחזרו אלינו, ואחר כך מצמידים להם את מטעני הנפץ ושורפים שדות, וככה מתחילה...
2: אז אנחנו כולה, זאת אומרת, אנחנו פה בעוטף, וגם אתה יודע, וגם אנשים אחרים מבינים שאפשר להסתכל רגע על האפיפון כמה שנקרא, רק כאפיפון, אבל צריך להסתכל עליו כחלק מתהליך. ואנחנו יודעים שזה התחיל באפיפון וזה נגמר במחבלים אצלנו בבתים. ואנחנו לא מוכנים לזה. נכון שהמחאה היום היא באמת על העניין של לקוחות הזרים, שאסור לנו להסיק לדבר על זה, כי זה קורה לנו פשוט מתחת לאף. ואני כל פעם אומרת שצריך רגע לבדוק שאם עכשיו מה שנקרא משגרים אפיפונים, איזה דעת זה בא להשיח לנו, ויכול להיות שזה בא גם להשיח את הדעת הזאת מהכניסה של לקוחות הזרים שאמורה לקרות ממש בימים הקרובים. אז אני אומרת שלשמחתי, חלק מהשרים שבזמנו הצביעו בקבינט, מה שנקרא, הרימו את ידם בעד, התעשתו כי הם הבינו על מה הם הצביעו. הם הבינו שבעצם, מה שנקרא, מישהו שם דאג לסדר, סליחה, את הסעיפים אחרת, או לא באמת להסביר מה זה אומר. לפעמים כשיש לנו בהסכמים כל מיני מילים כאלה גדולות, אנחנו לא באמת מבינים מה זה אומר בפועל, איך זה ייושם בפועל. וכשהם הבינו שהם מתחילים להיכנס ממש אוטוטו, וכבר יש שם בסיס אמריקאי באמת שימון ענק, פשוט ענק עם כמות מטורפת של רכבים ושל אוהלים, וזה משהו שבנוי שם לדעתי לבין 1,500 ל-2,000 חיילים, וזה הולך לשבת לנו פה בתוך מדינת ישראל ולשקם את עזה בזמן שחמאס מה שנקרא חי ונושם. זאת אומרת,
1: מה הם ממהרים לשקם עכשיו כשהמפלצות עדיין עם הנשקים שלהם ועם השליטה שם?
2: שמעון, אני הייתי בטוחה שאחרי 3 שנים אנחנו נדבר על חמאס בלשון עבר. לא רק שאנחנו לא מדברים עליו בלשון עבר, אנחנו מתלבטים ומתחבטים בעניין פירוק חמאס מנשק מרצון או לא מרצון. זאת אומרת, זה לא הגיוני.
1: אז יפה, טוב מאוד ושוב נחזור על כך שתושבי העוטף קוראים לתושבי האזור ועם ישראל כולו לבוא איתנו הבוקר 9:30 במעבר כרם שלום, לעצור את שיקום חמאס, לעצור את כניסת הכוחות הבינלאומיים לתוך שטח הקו הצהוב, והחבר'ה גם מהעוטף ובכלל מדברים בצורה מאוד ברורה על כך שאנחנו אסור לנו לעמוד בצד ומהצד לאור ההידרדרות הביטחונית של הימים האחרונים. האפיפונים זאת רק דוגמה קטנה. עצירת פעולות צהל בעזה, זה אומר שאנחנו מפסידים את המלחמה. אבל באותה נשימה אני חייב להגיד יפעת, אנחנו נמצאים ברכס הקו הצהוב עם הרבה מאוד מוצבים, הלוחמים שלנו, מה שלא היה בשבעה באוקטובר, הפעם נמצאים לפני התושבים, לפני הקיבוצי ומושבי העוטף. ואגב, זה לא רק העוטף, חבר'ה, עוטף זה ראיתם מה קרה, סדרות ואופקים ובאר שבע ואשדוד.
2: למעשה אפשר להגיד שאנחנו בתקופה הביטחונית הטובה ביותר שהייתה לנו אי פעם, כי אז
1: התחתה
2: מאיתנו.
1: לך לא התרחקה, ולא רק התרחקה פיזית, אני יודע, לא נשתמש במספר מדויק. מאז הפסקת האש, יש דברים שלא צריך להתעדר בהם, אבל זה משהו שגם צריך להגיד. הרגנו מאות מחבלים, והמספר הוא מתקרב יותר למאות רבות, לא צריך להגיד, אבל... מעל 800, כן, אבל אנחנו, וזה רק מאז הפסקת האש, ואנחנו...
2: שנינו שומעים את ה... כשיש מה שנקרא סיכול ממוקד כזה, אז אנחנו שנינו שומעים את האפקטים באוויר.
1: כן, אני רק בשעות היום שאני נמצא שם לפעמים בסיורים בדור צעיר, אבל את כבר חזרת נתיב העשרה, נכון יפעת?
2: נתיב העשרה, נכון, חזרתי, ואני אומרת שהנה בדיוק הסתכלתי, אתה יודע, הסתכלתי אתמול ככה בתמונות מלפני 4 שנים, וראיתי את עמדת התצפית ההיא,
1: שאתה
2: יודע, אני קוראת לגב חלק מהתהליך, ואני אומרת, זה מתחיל באפיפון, זה ממשיך בבלון תבערה, זה ממשיך במגדל תצפית שמקימים, וזה בעצם כל הסיפור הזה, זה סיפור של כמה אנחנו מכילים. ואם אנחנו מכילים בתהליך הזה את ההתחלה, את הדברים הקטנים, לא תהיה לנו ברירה, אלא להכיל גם את הדברים הגדולים. אז אנחנו אומרים, מה שנקרא, לא לשיקום עזה בשלב ראשון, כל עוד חמאס לא יתפרק מנשקו, כמובן גם לא לאפיפונים ולא לכל דבר, ועל זה באמת התראינו עשרות תושבי עוטף בימים האחרונים. ההבדל הגדול הוא שהפעם התקשורת כולה באמת איתנו בזעקה שאנחנו זועקים.
1: כן, טוב, זה באמת הכי מובן מאליו, כי ראינו מה קרה. יפה, תמשיכו במלאכת הקודש, כמובן אנחנו נהיה איתכם רדיו דרום, ובכלל ראיתי שזה באמת סוחף את כל כלי התקשורת, הבוקר 9:30, מעבר כרם שלום, באים ואומרים, אף צבא זר לא נכנס, בטח לא לפני שהמפלצות הנאציות מתפרקות מנשכן, והם לא יותר ישות שלטונית וצבאית בוודאי בעזה. תודה רבה.
2: נכון, שימו, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.
2: להתראות.

0: עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: רק המחשבה שהתחילו להיכנס לפה הוצאות זרים לעזה, כשהחמאס עדיין שם מסתובב לנו בין הרגליים, אנחנו לא יכולים לרשות לעצמנו סיטואציה כזאת. טוב עושה ראש הממשלה שהוא מתעקש ועומד איתן, וטוב עושים תושבי העוטף ובכלל כל מי שיגיע ב9:30 למעבר כרם שלום לבוא ולהגיד אין דבר כזה, אנחנו לא, והנה בימים האחרונים זה כבר לא בודד, זה לא איזה, נכון תקפנו אתמול בעזה, אבל ואסור אבל להגיע לסיטואציה של מה שהיה הוא שיהיה, ממש לא, אין אופציה כזאת. כן, שמעון כחלון מאשקלון אומר שיפעת בן שושן ובכלל כל מי שמנהל את המאבק צודקים ב-100%. מאמי של מאיר אמר, כן, שמעון היקר, מישל אמר, מישל מאיר אמר, שמעון היקר, אני יוצא עכשיו לכיוון העבודה, שיירה של ג'יפים של האום בדרך לעזה מאשקלון, מהבית מלון, זה מעצבן אותי, לא צריך אותם בכלל. כן, טוב, אז אחרי 78 שנים מעגל אלטלנה נסגר, האונייה שהייתה מוקד לאחד האירועים הכואבים בתולדות המדינה והוטבעה אחריו בעומק הים התיכון, הותרה במבצע מיוחד. שר המורשת עמיחי אליהו אומר, רגע מכונן עבור הזיכרון הלאומי שלנו. אנחנו צריכים להפוך, כך יוסי אחי מאיר, את הלקח של אלטלנה לברית ישראלית חדשה כדי להימנע מחורבן בית שלישי. עלינו לשאת את עינינו אל הלוחמים בחזית, שם מול פני האויב אנחנו רואים אחדות מופלאה ודבקות במשימה, וזה מה שאנחנו צריכים כל הזמן לעשות. אז המעגל הזה נסגר של אלטלנה, אבל עוד פעם, כן, מה שקרני אלדד כותבת, שאחדות אמיתית דורשת טיפול אמיצי, אמיץ במחלקות, כן, נכון. וזה שאנחנו נוציא את האונייה מהמעמקים, את אלטלנה, אז היא גם תציף את הזיכרונות, ותיירי אחינו היהודים על אחינו היהודים, ותיארתי, נהרגו שם 16 מנושא האונייה, וגם עוד 3 לוחמים של צה"ל, אסור שנחזור לימים האלה. הרגע הכי גדול, הפועל באר שבע יכולה להפוך הערב לקבוצה הישראלית הראשונה שתופיע בשיטה החדשה של ליגת האלופות. זהו, 90 דקות מפרידות, ויש שם טירוף בבירת הנגב, והאמת היא שנראה לי שבאמת אחרי הניצחון 2-1 על קבוצת צבח, אנחנו, יש לנו 90 דקות כדי, מה שנקרא, להגשים חלום ולהפיל לליגת האלופות. אז היום רדיו דרום שדר את המשחק, תהיו איתנו, ותודה בכלל שאתם איתנו, תודה ליציק יעקובו והעורך שלנו, ותודה לאורן השטיפקר על הכל, תודה לכם שאתם איתנו בכל בוקר מ-6 עד 7, ואנחנו נמשיך בכל בוקר להיות פה עם כותרות ותובנות. יום טוב עם בשורות טובות, אמן, מגיע לנו.
2: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: שעריך.
1: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

לספר, כמו איך נכנסת לי לחדר, רדוף שדים, כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת, ומה הייתי? מהילוך איתי, אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי, איך בחיים שלי, אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך קודם.

0: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
7: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
8: לממן היא דפוס דקל.
7: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
11: משען באר שבע זה הבית שלי.
12: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
13: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
10: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
14: דיור מוגן, זה משען.
10: כפוף לתקנון.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: אופטיקל סנטר.
18: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב-2 בצהריים. חי נחמיאס, בונה את אשקלון. בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
2: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב-1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
4: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשאות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם ויכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת הרוגים 21 אשדוד ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ארצות הברית מרחיבה את הלחץ הכלכלי על איראן. משרד האוצר האמריקני הטיל אמש סנקציות על קרוב ל-60 גופים, אישים וכלי שיט הקשורים לטהרן בתחומי הגרעין, הטילים, הסייבר והנפט. הוא גם סימן 5 ענפים נוספים שעלולים להיחשף לסנקציות המשניות, ובהם נכסים דיגיטליים, טכנולוגיה, זהב, תעופה וספנות. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הזהיר כי מדינות שימשיכו לקיים קשרים כלכליים עם איראן עלולות להיענש גם הן. הוא אמר כי טראמפ פועל מול מנהיגים בעולם כדי להביא לניתוק הקשרים הכלכליים עם טהרן. לדבריו, מי שלא יעמוד בדרישות האמריקניות עלול לאבד את הגישה למערכת הפיננסית האמריקנית ולעסקות בדולרים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואת שר האוצר שלו על הטלת הסנקציות החדשות על המשטר האיראני. נתניהו אמר כי ארצות הברית גובה מחיר מוצדק מטהרן ומכל מי שמסייע לתוקפנותה. ובאיראן הגיבו אמש למהלך האמריקני וניסו להמעיט בחשיבותו. גורם ביטחוני אמריקני אמר אתמול לערוץ אל-מיאדין כי תוכנית הלחץ הכלכלי של טראמפ היא לא יותר מתעמולה תקשורתית שנועדה להגביר את הלחץ הפסיכולוגי על הציבור האיראני. הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר קוניס, התייחס לדוח יוניסף שפורסם בסוף השבוע האחרון, ולפיו אין רעב בעזה. הקוניס אומר כי הנתונים מוכיחים שקמפיין הערבה הוא תעמולה שקרית של חמאס, קטר וטורקיה. הוא ציין כי הוא מברך על כך שהארגון חשף את העובדות. טרגדיה בארצות הברית. בנג'מין צ'ארלס פארקר ב-36 חשוד כי רצח 5 בני אדם בבית כפרי באורגון, ולאחר מכן שם קץ לחייו. המשטרה מצאה את גופתו של החשוד במעשה במרחק של כ-300 קילומטרים מזירת הרצח. בין הנרצחים בת זוגו של פארקר בת 26, האם בת 60 וסבתה בת 85. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר TV פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: מתקרבים לסוף אוגוסט עם עלייה בקלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. אלה תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, גם אחר צפויה התחממות.
8: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

שלום שלום לכם, בוקר טוב חברות וחברים יקרים, אהלן אהלן, ברוכים הבאים. אתם על 101.5 FM, פותחים את יום שלישי בשבוע, עליו נכתב ונאמר פעמיים כי טוב. עוד תוכנית של בריזה יוצאת לה לדרך, אני ראם כהן איתכם לארבע השעות הקרובות, עם שירים טובים טובים מכל הזמנים, שירים שילוו אתכם בדרככם לעבודה, לסידורים, לחופשה, לבילויים. בכל מקום שבו אתם נמצאים, אתם מוזמנים להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אנחנו כאן איתכם, 24-6, נותנים למוזיקה לדבר. אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. ואורן השטיבקר, האחד והיחיד, מוציא אותנו לאוויר העולם. ואני שמח לבשר שהסגה נגמרה, הגיעו לפשרה, אורן קורא מרומים מרומים. הלחץ התקשורתי עבד. אז הכל טוב, אפשר לסגור את הפרק הזה של הסליחות. ותודה לכל צוות המתפללים מהבית כנסת של אורן. אנחנו יוצאים לדרך, חברים. אם אתם נוהגים, אז אנא מכם בזהירות. שתהיה הזנה נפלאה לכולם. הנה יום חדש מתקרב אליי. והשמש החמה שוב תאיר פניי. אתמול היה קשה, אבל נגמר. ובכל זאת, אל יאוש, יש גם מחר.

0: בר צברי עם ילדה מטורפת, איזה להיט. נהדר, נהדר.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
0: נכון מאוד. חברים יקרים, אנחנו יחד בשבוע הזה עם בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה, ואנחנו שוב קוראים לכם, מאזינות ומאזינים, בעלי משכנתאות, לבדוק את המשכנתה. יש לכם הזדמנות עכשיו לקבל את הייעוץ ללא עלות, ללא התחייבות, מהצוות המיוחד של בית המשכנתאות, וכל מי שיתקשר עכשיו, עכשיו ממש, לכוכבית 3943, יוכל לדעת אם הוא יכול לשלם פחות עבור המשכנתה שלו. אפשר למחזר את המשכנתה. מה זה אומר בעצם? זה להצמיד את הכסף שאנחנו כבר חייבים לבנק עבור הבית שלנו, למסלולים עם אחוזי ריבית נמוכים יותר. וכשאני מדבר על חיסכון במשכנתה, זה לא חיסכון של 20-30 שקלים, אלא חיסכון של מאות שקלים ואפילו אלפי שקלים בכל חודש. ואתם, יש לכם הזדמנות לבדוק את זה, ותמיד אנחנו אומרים שזה דבר שצריך לעשות לפחות פעם בשנה. לבדוק את המשכנתה, ממש ככה. אז תתקשרו עכשיו, כוכבית 3943, ורק שתדעו שאתם הולכים לקבל מחיר קבוע, ידוע מראש, אתם הולכים לדעת בדיוק איך ייראה ההחזר החודשי שלכם אחרי מחזור המשכנתה. את כל המידע הזה אתם מקבלים ללא עלות. לא יגידו לכם בערך, לא אחוזים, אפשר לקצץ ב10%, ב3%, לא. מספר מדויק. ובשורה התחתונה, לא חסכתם, לא שילמתם. כמה עולה מחזור משכנתה אתם שואלים? לא יודע אם בדקתם בחוץ, אבל מחזור משכנתה היום עולה, מתחיל מ-8,000 שקלים פלוס מע"מ, ויש כאלה שגם לוקחים 13,000 ו-15,000 שקלים פלוס מע"מ עבור המחזור. בבית המשכנתאות, עבור מאזיני 101.5 FM, בכוכבית 3943, רק 5,000 שקלים כולל מע"מ. 5,000 שקלים לליווי מקצועי ומחזור משכנתה. אתם מוזמנים להתקשר, לבדוק, קודם כל לבדוק, ללא עלות, שהמשכנתה שלכם בסדר, ואתם משלמים עבורה את המינימום. אם תצטרכו למחזר, רק 5,000 שקלים בסוף, כולל מע"מ. כוכבית 3943 זה המספר, כוכבית 3943. מי שלא בדק את המשכנתה שלו עדיין, תעשו את זה.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. נכון. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
0: נכון מאוד.

0: משה פרץ עם רק איתך. טוב חברים, היום זה קורה
1: בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל מגיעה לאשדוד. סניף חדש ברחוב ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: לגמרי, חברים יקרים, מתחילת השבוע חיכינו ליום הזה יחד איתכם, ואנחנו שמחים לבשר לכם שהיום, מה זה היום? עכשיו, לפני פחות מחצי שעה, נפתח הסניף החדש של נטו חיסכון באשדוד, מה שאומר שאתם כבר מוזמנים ככה לצאת מהבית, להניע את הרכב או להגיע בכל צורה אפשרית לסניף החדש שלהם ברחוב ההורגים 21. היום הפתיחה הגדולה של נטו חיסכון, היום המהפכה קורית באשדוד. כל המוצרים, כל מה שאתם צריכים לבית, כל מוצרי המזון, כל הבשרים עם הכשרויות הכי מהודרות שיש, יש להם שם את המחלקה של הבשרים של נתח קצבים. אם אתם שואלים אותי, מעכשיו כבר תעשו את הקניות לחג, תזרקו את הכל המקפיד, תנצלו את המחירים המיוחדים שיש היום. בנוסף, כל נושא האלכוהול, יש להם שם מחלקה של משקאות ברמה של דיוטי פרי, מחירים של דיוטי פרי, לא צריך לטוס ולא צריך לנסוע לשום מקום. אז זה קורה היום בנטו חיסכון ברחוב ההורגים 21 באשדוד. 3,000 מטרים רבועים של כל מה שאתם צריכים לבית, אתם יודעים, מוצרי מזון וחומרי ניקיון ומוצרי חשמל, אפילו מזגנים יש שם, כל מה שאתם צריכים מחכים לכם עכשיו באשדוד. בנוסף, אנחנו נשלח אתכם לשם עם תווי קנייה, כדי שגם אתם תענו מסל הקניות הכי משתלם שיש. מה אתם צריכים לעשות? פשוט, בדיוק כמו אתמול, אנחנו נתקשר אליכם ממספר חסום, ואתם תצטרכו לענות לנו עם המשפט, נטו חיסכון, עכשיו גם באשדוד. זה המשפט. אם תענו ככה, כמובן לא להגיד הלו, לא להגיד שלום, נטו חיסכון, עכשיו גם באשדוד, זה מה שאתם אומרים, תענו ככה ותקבלו ממני תווי קנייה, כסף, ממש. לקניות בנטו חיסכון. רוצים שנתקשר אליכם? שלחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם וצמד המילים נטו חיסכון ל-050-200-63-37. יש? יאללה, קדימה. שמכם ונטו חיסכון לוואטסאפ שלנו 050-200-63-37 ותהיו זמינים, כן?

איזה שיר אדיר. זה מתוך האלבום החדש שלו. יפה. כמעט 8:30. עוד מעט אנחנו עוברים בשידור חי לבית המשכנתאות לבדוק כמה כסף אנחנו יכולים לחסוך לכם גם במשכנתא וגם בהלוואות. בינתיים, הנה דודו אהרון עם אהבה ראשונה.

0: דודו אהרון עם אהבה ראשונה.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
0: כן, רותם מבית המשכנתאות, בוקר טוב.
2: בוקר אורן, מה נשמע?
0: בסדר, אתה יודע שפעם קניתי ארון וקראתי לו דודו, ומאז הוא דודו אהרון. חשוב, תקשיב, זה לא מצחיק אותי, זה טוב. תקשיב, רותם, תקשיב יקירי, אנחנו מדברים כבר מתחילת שבוע, והרבה בזכותכם אנחנו מבינים את הרעיון הזה שהבנקים זה לא מה שהיה פעם. נכון, זה עדיין אותו מקום בין המקומות הנוספים היום שמגיעים אליו כשרוצים לקחת כסף, אבל צריך להבין שבין הבנקים יש תחרויות ובנקים שונים מוכרים את הכסף שלהם במחירים שונים.
2: נכון מאוד. אתה יודע, אתמול הייתה לנו פגישה עם לקוחה שהגיעה אלינו למחזור משכנתא ואיחוד הלוואות, והיא שאלה את השאלה, כאילו, מה הכוח שלכם, מה ההבדל בין זה שאני אלך לבנק או שאתם תייצגו אותי? נכון. אז שאלתי אותו שאלה פשוטה, כשחס וחלילה קורה מצב משפטי ואת צריכה להגיע לבית משפט, האם את מייצגת את עצמך או שאת לוקחת עורך דין?
0: ודאי עורך דין.
2: אז היא אמרה שהיא לוקחת עורך דין, יפה. כאן אנחנו נכנסים לתמונה, ובעצם הכוח שלנו מול הבנקים זה כוח שאין לאדם פרטי, מהסיבות המאוד פשוטות. א', אנחנו מגישים מאות תיקים, ב', הם יודעים שאם אנחנו לא נקבל את מה שאנחנו רוצים, אנחנו פשוט מעבירים את הלקוח מבנק א' לבנק ב'.
0: כי אתם בעצם יודעים מה הבנק יכול לתת?
2: נכון מאוד.
0: שאותה גברת בעצם לא יודעת, היא לא יודעת מה קורה בבנקים אחרים, אין לה גם אפשרות נראה לי לדעת את זה.
2: היא לא מודעת לכך, אני אתן לך דוגמה. פעמיים בחודש מתעדכנות הריבית בתוך הבנק. אוקיי, זה דברים שאנשים לא יודעים.
0: פעמיים בחודש?
2: פעמיים בחודש. יש מסלולים שנקראים מסלולים משתנות צמודות או לא צמודות, שאלו בעצם מסלולים שבנויים על אגרות חוב. לא הרבה אנשים יודעים את הדברים האלה. הם חושבים שרק ריבית הפריים, חכים לנגיד בנק ישראל, שיעדכן אם ירדה ריבית או עלתה ריבית. בתוך הבנק, פעמיים בחודש, ויש בנקים אפילו שהם שלוש פעמים בחודש, מעדכנים ריביות בתוך הבנק. זה דברים שאנחנו יודעים אותם מעת לעת. אנחנו חלק מהמערכת, מבינים את השפה הבנקאית, מבינים מי בריביות שלו, עלו החודש מהריביות שלו, ירדו החודש, ואיך אנחנו יכולים בעצם להביא את המוצר הכי טוב עבור הלקוח.
0: הבנתי, בעצם אתם באים לבנק ואתם אומרים לו, תקשיב ידידי, אני יודע כמה אתה מרוויח, ואני יודע כמה הוא מרוויח, ואני יודע כמה אתה יכול למכור את השקל שלך, ואם אתה תמכור לי אותו ביותר יקר מהמתחרה שלך, אז אני פשוט הולך למתחרה שלך. פשוט.
2: נכון מאוד, נכון.
0: שוק
2: מאוד,
0: לכל דבר בדיוק. בעניין, שזה דבר תודה, אבל רותם, שזה דבר שלא היה כאן, כאילו היה, אבל לא ידענו את זה.
2: אף אחד, זה כמו שהבעיה במדינת ישראל, שלא לימדו אותנו את הדבר הזה, לא לימדו אותנו לא להתנהל כלכלית נכון, לא לימדו אותנו לא איך לקחת הלוואות, משכנתאות, כל דבר שקשור בפינת.
0: וגם לא לפחד לעבור בנקים צריך, לא לפחד לעבור בנק.
2: לימדו אותנו, תפתח את החשבון בנק הראשון שלך בגיל 16-17, ותישאר באותו בנק לאורך כל החיים, ואתה תהיה באותו בנק שהאבא שלך היה, ואמא, ככה זה עובד.
0: זה נכון.
2: ובאמת, בנקים בסופו של דבר זה עסק בפני עצמו, שהוא מוכר כסף, כמו שאנחנו מוכרים שירות לייעוץ משכנתאות, כמו שסופר מוכר מוצרי מזון, הבנק הוא מוכר בעצם כסף, והוא רוצה להרוויח כמה שיותר, ופה בית המשכנתאות נכנסים לתמונה, כדי באמת להשיג עבור הלקוחות שלנו את התנאים הכי טובים לכסף שהם קונים, ובאמת עם ההחזרים הכי, הכי, הכי נמוכים שאפשר.
0: יפה, אז חברים, תקשיבו טוב, אם יש לכם משכנתה, יש לכם הזדמנות עכשיו לבדוק אותה, ללא עלות, ללא התחייבות, בכוכבית 3943. תעצרו הכל עכשיו ממש, תעשו לכם שיחת טלפון, אפילו תוך כדי דיבורית, אם אתם בנסיעה, קחו לכם 3-4-5 דקות. נכון, רותם, השיחה הראשונה היא קצרה, בלי הרבה.
2: השיחה הראשונה היא מאוד קצרה, בסך הכל אתם צריכים להתקשר אלינו לכוכבית 3943. אנחנו נעשה שיחת אפיון, נבין מה סדר גודל המשכנתא, מה ההחזרים, אם יש לכם הלוואות נוספות, אם אין לכם הלוואות. השיחה היא ללא עלות, אנחנו גובים שכר טרחה רק בסוף התהליך, רק אם הצלחנו והבאנו את התוצאה שהתחייבנו אליה.
0: יפה. חבר'ה, לא חסכתם, לא שילמתם, תתקשרו. כוכבית 3943, זה המספר, והלוואי ותחסכו כמה שיותר כסף. רותם מבית המשכנתאות, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
2: תודה רבה, רם.
0: ביי ביי, להתראות. כוכבית 3943.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
0: בדיוק.

0: זאת עוד היה. אני מזכיר לכם, מיד לאחר הפרסומות אנחנו נפתיע אחד או אחת מכם עם מספר חסום. אתם צריכים לענות לנו עם המשפט נטו חיסכון. עכשיו גם באשדוד, היום הפתיחה הגדולה, כבר פתוח, פתוח ברחוב ההורגים 21 באשדוד.
1: כותבת ספר, חלקת ברמזורים, הלך מהירים את הנפש.
0: בדיוק, אנחנו כבר חוזרים, תשארו איתנו.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל מגיעה לאשדוד. סניף חדש ברחוב ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתא וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
3: בריזה.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
2: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
7: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח, 150 יחידות ב6.90 שקלים. עוגיות אוראו, 176 גרם ב6.90 שקלים. תחליף רחצה פינוק 700 מיל ב6.90 שקלים. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
11: מוניות והסעות שמשון, 675-55-55.
12: תדפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
13: למה מה אני? דפוס דקל?
12: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר, מגיל 45 עד 60.
15: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
16: אלדן, נותנים את הנשמה.
15: כפוף לתקנון.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתא וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
17: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
18: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? הזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה בשעה 2 ברדיו 101.5 ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
19: רם כהן, טן טן טן טן טן.
13: יש לו אחלה של תוכנית.

איזה שיר אדיר, אה? אייל גולן עם ים של טעויות. ומתוך האלבום מסתכלי אליי. אין עליי שנים של אייל. עכשיו, עכשיו 8 ועוד 48 דקות. הנה איתי וססון.

0: יאללה, אתם זמינים, חברים? נטו חיסכון, עכשיו גם באשדוד, זה מה שאתם עונים. קבלו ממני תווי קנייה. וכל זה בגללך. נטו חיסכון, עכשיו גם באשדוד. נו? אוי אוי אוי, חבל, חבל, חבל. ננסה עוד אחד, יש לנו זמן? יאללה, עוד אחד. בינתיים נזכיר לכם, חברים, היום זה קורה, קרה כבר, כבר כמעט שעה עברה מאז שנפתח הסניף החדש של נטו חיסכון באשדוד, והטירוף שם בעיצומו. ממתינה, מה יהיה, חברים? עוד הזדמנות אחת אחרונה. אנחנו רוצים לתת לכם כסף כדי שגם אתם תענו מסל הקניות הכי משתלם שיש. נטו חיסכון, עכשיו, גם באשדוד. יש לנו? נו?
1: נטו חיסכון, עכשיו גם באשדוד.
0: יפה מאוד, תודה רבה. מה, צריך לחכות לך? שלום אדון, עם מי אני?
1: עם שלום.
0: שלום, מה העניינים, שלום?
1: מה קורה?
0: בסדר גמור, ברוך השם. איכן אתה, שלום?
1: אנחנו מרחובות, עובדים בנמל אשדוד.
0: מה קורה ברחובות? מה קורה בנמל אשדוד?
1: ברוך השם, תענוג.
0: איזה כיף. רגע, אתה עכשיו בדרך לנמל?
1: אנחנו כבר בנמל.
0: אה, יפה, מאזינים לנו שם בפול ווליום וזה?
1: בטח, תמיד, תמיד.
0: איזה כיף. מה התפקיד שלך בנמל? בנמל?
1: אנחנו קפלני משנה.
0: תשמע, אני בדיוק עכשיו ליאור מראה לי את התמונה שלך מהוואטסאפ, אני רואה אותך מחזיק, מה זה, זה איזה דג בגודל, הוא יותר גדול ממך הדג הזה, מה זה, ספר לי על התמונה הזאת.
1: כן, כן, אנחנו דייגים ספורטיביים, מאשדוד יש לנו סירה.
0: אימא, למה, אבל מה זה הדג הזה, זה ענק או שזה AI?
1: לא, לא, זה ענק, זה דג ענקי, טונה, יש
0: עונה
1: של טונות בארץ.
0: די, אימא, זה גודל, חבר'ה, זה כמה זה, 1.80 מטר דג, מטר, כמעט 2 מטר דג.
1: כן,
0: 120 קילו. וואו, וואו, מעניין. טוב יקירי, אז אני מניח שטונה אתה לא צריך מנטו חיסכון, אבל את שאר הדברים את שאר הדברים אתה תוכל להשיג במחירים הכי שווים שיש, אז אתה מקבל מאיתנו תווי קנייה, כדי שגם אתה תהנה מסל הקניות הכי משתלם. נטו חיסכון באשדוד, אגב, אם אתה מסיים היום אתה מוזמן כבר להגיע לשם, היום כבר הייתה הפתיחה, רחוב ההרוגים 21 באשדוד, בסדר?
1: בסדר, תודה רבה, אוהבים.
0: יאללה, שלום, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
1: תודה רבה, אחלה תחנה.
0: ביי ביי, להתראות, תודה רבה. תודה, תודה לנטו חיסכון.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל מגיעה לאשדוד. סניף חדש ברחוב ההורגים 21 אשדוד. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: אנחנו חותמים את השעה הזאת, וגם בשעה הבאה אנחנו נחלק לכם תווי קנייה. תזכרו לענות לנו עם המשפט, נטו חיסכון עכשיו גם באשדוד. אם אתם רוצים שנתקשר אליכם, שלחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם, והמילים נטו חיסכון ל-050-263-37. חותמים ואנחנו חוזרים.
3: די, ראם, כמה אתה חופר.
0: הנה, די. כבר חוזרים.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל מגיעה לאשדוד. סניף חדש ברחוב ההורגים 21 אשדוד. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. בריזה. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, מחסור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
4: 101.5 FM. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב-1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
8: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507.
9: לאומית, קודם כל את.
10: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
3: חי, חי, חי.
11: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
12: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
14: אלדן, נותנים את הנשמה.
13: כפוף לתקנון.
15: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
16: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
15: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
18: 101.5 FM.
19: בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל מגיעה לאשדוד. סניף חדש ברחוב האורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב יוצאת במבצע סוף הקיץ. 40% הנחה על מגוון סוגי טיפולים ושירותים. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: אוטו דיל. שמע ישראל,
21: שמע ישראל.
20: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
22: אחרי תפילת מנחה וקודם לשקיעת החמה עושים סדר תשליך. תפילת התשליך היא למעשה בקשה למחילת אבונות ופנייה לקדוש ברוך הוא שיקיים את הבטחתו להשליך חטאינו למצולות. את תפילת תשליך מקיימים במקום שיש בו מים זורמים. בחוף ים או נהר, עדיף עם דגים שמסמלים פריון וברכה, או לבאר מים שיש בה מי גשמים, ואומרים את הפסוק מספר מיכה, מי אל כמוך, ועוד פסוקי רחמים ומזמורי תהילים. יש שמוסיפים תפילה שחיבר החידה, רבי חיים, יוסף דוד אזולאי, ומנערים את הבגדים 3 פעמים, לרמוז שניתן להשליך החטאים ולהזכיר מעשי אבות, כשהלך אברהם אבינו לעקוד את בנו יצחק בראש השנה, ועל פי האגדה, שניהם כמעט טבעו למוות בנהר.
20: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
23: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
24: בחסות,
25: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
26: רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
27: בוקר טוב, השעה 9 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. תחילה אלה הלחץ הכלכלי של ארצות הברית על איראן. משרד האוצר האמריקני הטיל אמש סנקציות על קרוב ל-60 גופים, אישים וכלי שיט הקשורים לטהרן בתחומי הגרעין, הטילים, הסייבר, הנפט, וסימן 5 ענפים נוספים שעלולים להיחשף לסנקציות משניות, וביניהם נכסים דיגיטליים, טכנולוגיה, זהב, תעופה וספנות. באיראן הגיבו אמש למהלך האמריקני וניסו להמעיט מחשיבותו. גורם ביטחוני איראני אמר אתמול לערוץ אל מיידין כי תוכנית הלחץ הכלכלי של טראמפ היא לדבריו תעמולה תקשורתית שנועדה להגביר את הלחץ הפסיכולוגי על הציבור האיראני. המשטרה וצהל סיכלו הלילה הברחת 10 אקדחים סמוך לגשר אדם בגבול המזרחי. שני תושבי יריחו בשנות ה-20 לחייהם נעצרו, ובסריקות אותר תיק שהוטמן באזור ובו כלי הנשק. השניים הועברו לחקירת היחידה המרכזית במחוז שי. בכבישים, רוכב אופנוע כבן 40 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב בדרך השרון בכפר סבא. צוותי מדע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. הוושינגטון פוסט יחזיר לתפקידה את עורכת הדעות העולמית, המייסדת של הפוסט וכותבת הדעות השחורה היחידה בעיתון, שפותחה רק כי סרבה להתאבל על מותו של צ'רלי קירק, פעיל הימין שנרצח. בוררת קבעה כי לעיתון לא הייתה עילה מספקת לפטר את קארן עטיה, שהייתה באותה תקופה העובדת השחורה האחרונה במשרה מלאה בדסק הדעות של הפוסט. באחד מהפוסטים שהביא לפיתוריה היא כתבה, אני מסרבת לקרוע את בגדיי ולמרוח אפר על פניי באבל פרפורמטיבי על גבר לבן שדגל באלימות. עוברים עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
0: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
2: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
27: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
2: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
27: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: בחסות?
25: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

תודה תודה. תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה, אתם על 101.5 FM ואנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. למי מכם שמצטרף אלינו זה אתה, אנחנו בחסות בית המשכנתאות, ויחד איתם אנחנו נחסוך לכם הרבה מאוד כסף במשכנתה. בינתיים, מי שעדיין לא התקשר לכוכבית 3943 כדי לבדוק את המשכנתה, תעשו את זה, אנחנו נרחיב על כך בהמשך. כוכבית 3943. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן שלנו כאן בבאר שבע, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, עומר יוסף מוכר עבורנו את השירים, אני ראם כהן איתכם עד לשעה 12, בלי הרבה דיבורים, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: שלומי סרנגה ומושיק עפיה עם חלום מתוק. איזה להיט זה היה, קלאסיקה. טוב, עכשיו 9:15, הזמן לחסוך כסף.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתא וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
0: נכון מאוד. חברות וחברים, מספר הטלפון של בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתא חכמה. אם אתם רוצים לחסוך כסף במשכנתא שלכם, אם אתם רוצים לשלם פחות עבור ההלוואות שיש לכם, יש לכם הזדמנות עכשיו לבדוק ללא עלות, ללא התחייבות, בכוכבית 3943. הצוות המיוחד של בית המשכנתאות ילווה אתכם בכל ההליך הזה שנקרא מחזור משכנתה, יבדוק עבורכם אם אפשר לצמצם את ההחזר החודשי של המשכנתה שלכם, וכל זה ללא התחייבות, רק בסוף בסוף אתם משלמים, וכמה? 5,000 שקלים, כולל מע"מ. דיברנו על זה בשעה הקודמת, שהיום מחזור משכנתה מתחיל מ-8,000 פלוס מע"מ או 10 פלוס מע"מ. חבר'ה, תנצלו את זה. אם יש לכם משכנתה, קודם כל תבדקו שהיא בסדר, שאתם לא פריירים, שאתם משלמים עבורה את המינימום של המינימום, ואל תפחדו מהבנקים. למדנו בשעה הקודמת שהבנקים עושים תחרויות ביניהם, ואפשר בלחיצת כפתור לעבור בנק, ופשוט לשלם הרבה פחות עבור המשכנתה. תעשו את זה חכם, תתקשרו לכוכבית 3943, וכמו שאנחנו תמיד אומרים, לא חסכתם, לא שילמתם. התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד, כאשר אתם יודעים כבר מראש איך ייראה ההחזר החודשי שלכם. ואז אתם מחליטים אם אתם יוצאים לדרך או לא. אבל חשוב שתדעו שאתם הולכים לדעת את הכל ואת כל המספרים כבר מהפגישה הראשונה, כבר מהטלפון הראשון. אז קחו לכם 3-4 דקות, כל מי שיש לו משכנתה, תבדקו את זה, כוכבית 3943. יחד עם זאת, אם יש לכם הלוואות נוסף למשכנתה, אפשר לאחד אותם ולשלם עליהם הרבה פחות כסף. תבדקו, אל תהיו פריירים. כוכבית 3943, כוכבית 3943. קשרו עכשיו.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
0: עכשיו תשמעו שיר כיפי. הנה עקיבא.

0: מתנה. איזה שיר כיפי של עקיבא, אבא תודה.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
0: כן חברים, אז דיברנו על זה קודם. אם אתם רוצים לחסוך הרבה מאוד כסף, הן במשכנתה והן בהלוואות שלכם, אנחנו מדברים על חיסכון של ערמות. זה לא עשרות שקלים או מאות שקלים בחודש, זה ערמות. בואו נשמע פרטים. רותם מבית המשכנתאות, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור. תקשיב, כשאנחנו מדברים על חיסכון במשכנתה, זה לא כמו שאיזה חברת סלולר מתקשרת אלינו כדי לעבור חברה, או לא יודע מה, שירותי טלוויזיה שמפנקים אותנו ב-VOD מתנה 3 חודשים. זה ערמות של כסף.
2: החיסכון הוא לא בעשרות שקלים, הוא באמת במאות אלפי שקלים. אני יכול להגיד לך שאחד הלקוחות שהגיע אלינו אתמול מרדיו דרום, אנחנו מצאנו חיסכון, יש לו משכנתה של 2,400,000, אוקיי?
0: אוקיי.
2: ההחזר החודשי שלו כמעט מגיע ל-15,000 שקל, זה משכנתה די גדולה. עשינו לו בעצם את כל התמיל ואת כל מה שאנחנו הולכים לעשות על מנת לקבל את הריביות הטובות ביותר, מצאנו חיסכון בתקופה של המשכנתה בריביות והצמדות של 600,000 שקלים.
0: די.
2: תבין מה זה.
0: רגע, זאת אומרת, אם לא ההתערבות שלכם, הוא לאורך חיי המשכנתה היה משלם על הבית שלו עוד 600,000 שקלים.
2: עוד 600,000 שקלים, כי אנשים הולכים לבנק, הבנקאי שם להם בעצם מסלולים, יש מספר מסלולים, בין אם זה ריבית הפריים, בין אם זה צמודי מדד, בין אם זה משתנות לא צמודות שמכל כמה שנים מתעדכנות והם לא שמים לב והריביות קופצות. בסופו של דבר אנחנו צריכים להביא את המשכנתה הכי טובה עבור הלקוח, וגם אם יש, אתה יודע, מדינת ישראל עדיין, גם אם יש חס וחלילה מלחמה או קורונה או כל דבר, שלא ישפיע יותר מדי על המשכנתה בהחזר החודשי שלו. ואנשים, אתה יודע, פשוט רואים, רגע, אני מחזיר כרגע נמוך, אבל לא יודעים את ההשלכות של ההצמדות למדד, לא יודעים את ההשלכות של אם זה ריבית פריים. ובאמת, אני אומר, 5,000 שח למחזור משכנתה יכול לחסוך לכם מאות אלפי שקלים בהחזרים הכוללים על המשכנתה.
0: זה מטורף לגמרי.
2: בסך הכל צריך להתקשר לכוכבית 3943, בודקים את יתרות המשכנתה, רואים את הריביות. אם המשכנתה היא טובה, אנחנו מספיק הגונים להגיד, חבר, המשכנתה שלך טובה, כרגע אין מה לגעת. אם אנחנו רואים שאפשר לשפר, ואפילו במעט, אנחנו בונים את התמיל, מדברים על לקוח, אומרים לו מה אפשר להוריד, אין בהחזר חודשי ואין בהחזר הכולל על מאורך כל חיי המשכנתה, יוצאים לדרך, ורק בסוף שהבאנו את התוצאה, משלמים.
0: כלומר, כבר מהשיחות הראשונות, המאזין שלנו יודע איך ייראה ההחזר החודשי שלו בעתיד.
2: נכון מאוד.
0: מגניב.
2: נכון מאוד.
0: מגניב.
2: אנחנו הוא מתקשר, אחד היועצים, יש לנו, אני חוזר ואומר, יש כרגע קצת עומס בקווים, אתה יודע, אנחנו בצורך בכל זאת איתכם כבר מיום ראשון.
0: נכון. מה גם שאנחנו לפני חגים, אנשים רוצים באמת לצאת לדרך כלכלית חדשה, מיד עם השנה החדשה.
2: אתה יודע מה, זה כל כך מורגש כמעט אצל כולם, שמסיימים את חופשת הקיץ בעצם עם הוצאות בתורפות של קייטנות וחופשות, ואתה יודע, כל ילד שנשאר בבית, זה לא נשאר בבית מול הטלוויזיה, צריך לעשות איתו משהו, אם זה לונה פארק או אם זה איזשהו סרט או משהו כזה, וההוצאות באמת הן גדולות, ואנחנו מרגישים את הלחץ הכלכלי של האנשים, ואנחנו גם, כמו שאמרת, לפני חגים, זה גם עוד הוצאות. אז זה הזמן רגע לעצור שנייה, להתקשר אלינו לכוכבית 3943, אנחנו נבדוק את התמונה הכוללת, נבדוק את המשכנתא שלכם, נבדוק את ההלוואות, מינוסים אם יש לכם, כרטיסי אשראי, נעשה סדר בהכל, נוריד
0: את שנקרא, זמן לחשבון נפש, תרתי משמע.
2: אהבתי.
0: כן.
2: ובאמת נצא לדרך חדשה.
0: חבר'ה, תתקשרו, כוכבית 3943, מחכים לכם הצוות הנהדר של בית המשכנתאות, כוכבית 3943. רותם, תודה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה.
0: ביי ביי, להתראות.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.

0: ברכות לאשדודים. מה? מה קרה? נתקע לנו? אוקיי. טוב, אז בואו נגיד ברכות לאשדודים, חברים יקרים, היום זה קורה, הפתיחה של נטו חיסכון באשדוד. זה נמצא ברחוב ההורגים 21, אתם כבר מוזמנים להגיע, הדלתות פתוחות, המדפים מלאים, הכל ערוך ומוכן לכבודכם. הפירות והירקות הכי טריים שיש, הקצבייה הנהדרת מבית נתח קצבים, המחלקה המיוחדת, המחלקה של הדיוטי פרי אפשר לקרוא לה, מחלקת משקעות, לא צריך לטוס לחול בשביל לענות ממחירים שווים על האלכוהול, במיוחד עכשיו לפני החגים. ואני רוצה להזכיר לכם שעזבו את זה שבמהלך כל השנה תוכלו למצוא בנתח חיסכון את סל הקניות הכי משתלם שיש, היום במיוחד יום הפתיחה יש מבצעים חסרי תקדים בכל המחלקות. אז אם חשבתם לעשות קניות, טוב שדחיתם, או כדאי לכם להקדים, זה היום. היום יום שלישי, בסניף החדש של נטו חיסכון, זה כבר נפתח, כבר שעה וחצי זה פתוח, ואתם מוזמנים להגיע כמה שיותר מהר, כדי לענות קודם כל מהכיף הזה להיכנס לסופר חדש, ובכלל 3,000 מטרים רבועים של כל מה שאתם צריכים, ממש, אם אלו מוצרי חשמל ומוצרי ניקיון ומוצרי מזון ושימורים וטואלטיקה ובאמת הכל מהכל, תוכלו למצוא בסניף החדש של נטו חיסכון ברחוב ההורגים 21 באשדוד. יש לכם גם את העגלות החכמות האלה, אתם מכירים את זה, ששמים את הכל בעגלה, שוקלים, מתפללים לאלוהים שזה יהיה תואם, ויוצאים החוצה בלי צורך להמתין בקופות. אז חבר'ה, זה הזמן לעשות את הקניות גם לחג, גם לשבת הקרובה, בסניף החדש של נטו חיסכון. אנחנו נצא להפסקה קצרה, כשנחזור, נפתיע אחד או אחת מכם, ואתם תצטרכו לענות לנו עם המשפט נטו חיסכון עכשיו גם באשדוד. אם אתם עונים כך, אתם מקבלים ממני תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון. רוצים שנתקשר אליכם? הזדמנות אחרונה להיום, שילחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם וצמד המילים נטו חיסכון ל-050-200-63-37. יאללה, אנחנו רוצים להפסקה קצרה, תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום.
1: כמה אתה חופר? די!
2: הם קורן,
3: יש לו אחלה של תוכנית.
4: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
9: מחפשים לקנות רכב?
10: אוטודיל.
9: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
12: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: עלם.
13: כפוף לתקנון.
15: היי ליה, מה שלומך?
16: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
15: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
16: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
17: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
18: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
1: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב-2 בצהריים. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
2: המצעד הישראלי השנתי תפשין פי וו יוצא לדרך.
10: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
2: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו 101.5 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו 101.5 FM.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. האורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

תכלס, ילדים זה ברכה, ילדים זה שמחה. חיים אוליאל, המילים של יהושע סובול, הלחן במקור של שלמה בר, גם הביצוע של הברירה הטבעית, ריטה. אבל זה כאמור, חיים אוליאל עם ביצוע מקסים. 9:37, תהיו זמינים, אנחנו תכף מתקשרים אליכם. אתם עונים לנו עם המשפט נטו חיסכון, עכשיו גם באשדוד. היום, הפתיחה כבר...

0: חי משה ולידור, מי לידור? לירן טל, איפה? לידור יוספי, אולי באמת בהמשך ננגן את לידור יוספי. חברים, אתם זמינים? אנחנו מיד מיד מתקשרים לאחד או לאחת מכם, זכרו לענות לנו עם המשפט, נטו חיסכון, עכשיו גם באשדוד.
1: נטו חיסכון, עכשיו גם באשדוד.
0: בדיוק ככה, בדיוק ככה, תן לנו לולו! יפה מאוד, שלום שלום ובוקר טוב למי?
1: לספיר.
0: ספיר, מה העניינים?
1: ברוך השם,
0: איתך. בסדר גמור, תודה לאל. מאיכן ספיר?
1: בנתיבות.
0: נתיבות, מה העניינים בנתיבות?
1: העניינים, האמת שעובר לגמרי.
0: כן, רגיל, הכל בסדר?
1: כן.
0: נפלא, איפה תפסנו אותך, מה עושה?
1: מחפשת שמלות.
0: מחפשת שמלות למה?
1: לחגים, דחף.
0: אה, מגניב לגמרי, מגניב. טוב, מה, מצליחה למצוא? את יודעת מה את רוצה כבר?
1: כן, מצאתי כמה.
0: טוב, אז ביגוד והנעלה לחגים לא, אבל מה שאת מקבלת מאיתנו זה תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון בסניף החדש באשדוד שנפתח ממש ממש היום, וגם את מוזמנת להגיע לשם ולענות מסל הקניות הכי משתלם שיש, גם קניות לשבת, גם קניות לחג, וזה בדרך אלייך. ואם את רוצה לברך את עם ישראל בשנה טובה, הנה ההזדמנות שלך.
1: שיהיה שנה טובה, שנמשיך להיות שמחים, מאוחדים, שיהיה לנו רק בשורות טובות, תבוא הגאולה בעזרת השם.
0: אמן.
1: שיהיה לנו רק טוב.
0: אמן ואמן.
1: תודה רבה.
0: תודה, תודה ספיר, תודה שדיברת איתנו, שיהיה שנה טובה וחג שמח.
1: תודה לכם.
0: ביי ביי ולהתראות. אנחנו רוצים לעבור לאן? בואו נתקשר לנחום שמש, נראה מה קורה שם בנטו חיסכון. קשרו לנחום. נחום.

0: להתקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: חוויה ממש. ממליצה לך לא לפנות אליי, לא לדבר אליי, אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי, איזה כיף איתי.
2: חוויה ממש ממליצה לך. יש לנו? יש לנו, הצלחנו לתפוס את נחום הלא מאמין, נחום שמש, המשנה למנכ״ל קבוצת ספיר נטו חיסכון. בוקר טוב, אפשר להגיד גם חג שמח.
3: חג שמח, אחלה בוקר, בוקר מבורך למאזינים.
2: תשמע, אני יודע שלקח לנו קצת זמן לתפוס אותך, לא פשוט ביום הזה להשיג אותך. בוא תספר לי, קודם כל ברכות, לפני בערך קצת יותר, קצת פחות משעתיים, הגיעה הבשורה והסניף החדש של נטו חיסכון נפתח באשדוד, תספר לי מה קורה שם.
3: נכון, נכון, אז קודם כל אני יכול להגיד, באמת היה מרגש לראות אנשים, כשהגענו לפתוח את הסניף, היו שם כבר מעל 50 לקוחות שמחכים עם העגלות.
2: איזה כיף.
3: באמת כיף גדול, ולראות שבאמת האנשים מצביעים ברגליים, יש מאות מבצעים, קרנבל וחנות, אווירה של חגיגה, באמת יום הולדת לעיר אשדוד, וכמובן לסביבה, ומבצעים מטורפים, חוויה טכנולוגית, סניף באמת מטורף, מושקע ברמות הכי גבוהות שיש, מגיע לתושבים, מזמין את כולם לבוא וליהנות, לא צריך פאניקה, יש מספיק לכולם, אז ככה לבוא וליהנות בכיף.
2: איזה יופי, תגיד, הבשרים שם כבר הכל מוכן, הפירות, הירקות, כל מה שצריך, ערוך. עכשיו אני יודע שאצלכם בנטו חיסכון, אני מכיר את הסניף כאן בבאר שבע, שיש מבצעים באמת מטורפים כל השנה, מחירים, מה שנקרא, מבצעים קבועים כל השנה, מחירים מיוחדים כל השנה, אבל אני מניח שהיום, דווקא היום, ביום הפתיחה באשדוד, קרנבל משוגע.
3: אז ככה, כמו שאתה אומר, כל השנה אצלנו מבצעים, אנחנו, אתה יודע, לא מחכים לבדיחות בשביל לעשות מבצעים, אתה מכיר את הסניף שלנו טוב מאוד באשדוד, אלא גם לקוח טוב שלנו, אז ככה שיש היום מבצעים דורפים, כמו שאתה אומר, גם בכתביה, וגם בפירות וירקות, וגם עוד מאות מבצעים ברחבי החנות, אני יכול להגיד שזה כל החנות במבצע.
2: איזה יפי.
3: זה המוטו של נטו חיסכון. קורה הרבה, ובזול, ולהשאיר כסף לאנשים בכיסים, ולגרום להם לחזור.
2: כל שנה, כל שנה. הכתביה
3: שלנו באשדוד, בכשרות מעודרת של הרב מחפוז, הכל בתפזורת, הכל מקוצב, יש שם 8 קצבים, מופעלת על ידי נתח קצבים הארצית, כמובן שגם בבאר שבע אנחנו מחכים לכם, וזה אותם מבצעים, והכל מטורף.
2: יפה מאוד. טוב, נחום, אנחנו לא נפריע לך, צפוי לך יום ארוך היום בסניף באשדוד, שיהיה בהצלחה, ותמשיכו להביא לנו את סל המוצרים הכי משתלם שיש.
3: תודה רבה, בכיף, מזמין את כולם לבוא
2: אלינו. יאללה, ביי ולהתראות. חברים, הסניף החדש של נטו חיסכון פתוח, רחוב ההורגים 21 באשדוד.
4: בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג.
2: מזל טוב!
4: ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מזל טוב, ומזל טוב גם לאורטל, שחוגגת היום יום הולדת. אורטל, אם את שומעת אותנו, משה בעלך מבקש למסור לך את אהבתו ולמסור לך המון המון מזל טוב. הנה ישי לוי.

אבישי לוי הגדול. אנחנו חותמים שעה שנייה, יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד. נחתום עם ביצוע מקסים של בן צור, שאני כל כך אוהב, בשיר שכתב יונתן גפן והלחין יאי רוזנבלום, מתוך פרויקט מיוחד של שיריו לחניו של יאי רוזנבלום. אחריו פרסומות, חדשות השעה 10. אנחנו חוזרים, תישארו.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, מחסור משכנתא וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
2: 101.5 FM. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שימשון באשקלון. מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שימשון, עם שימשון, נוסעים בביטחון. מוניות ו...

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים לתקנון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו. ההרשמה באתר שוונג.
6: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
7: משען באר שבע זה הבית שלי.
8: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
9: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
6: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
10: דיור מוגן, זה משען.
6: כפוף לתקנון.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחסור משכנתא וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
13: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? הזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה בשעה 2 ברדיו 101.5 ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
14: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: שמע ישראל,
16: שמע ישראל.
15: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
17: ראש השנה הוא יום הדין לכל באי עולם. בראש השנה הסתיימה בריאת העולם, וביום זה עמד האדם הראשון לדין, חזר בתשובה ונסלח לו. בבוקרו של ערב ראש השנה, לאחר תפילת שחרית, נוהגים לעשות סדר התרת נדרים בנוכחות 3 מתפללים. כל מי שנדר נדר ורוצה לצאת ממנו, זה הזמן. נוהגים גם לתת צדקה לעניים ולפקוד קברי צדיקים. לפני ההליכה לבית הכנסת, נוהגים להדליק נר נשמה, ומאש זו מדליקים את נרות החג. מברכים תחל שנה וברכותיה, את הלחם טובלים בדבש או סוכר, ואוכלים ראש דג או כבש, כדי שנהפוך לראש ולא לזנב. הדגים גם מסמלים את הפריון והברכה. אוכלים רימון שמספר גרגיריו 613 כנגד תרייג 613 מצוות התורה. האשכנזים אוכלים גזר והספרדים דלעת, אבל כולם נוהגים ללמוד כל הלילה את 4 פרקי המשנה של מסכת ראש השנה.
15: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
19: בחסות?
5: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
20: אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
21: בוקר
16: טובה, השעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חבר כנסת צבי סוכות הגיע בוקר לכפרים מדמה ובורין וניפץ אנדרטאות שהוקמו שם לזכר מחבלים שהיו מעורבים ברצח ישראלים. זאת לאחר שדרישתו מצהל להסירן לא נענתה. המהלך התקיים תחת הבטחת צהל ומגב. סוכות אמר לא ניתן יד למצב שבו מי שפגעו ביהודים ובחיילי צהל מונצחים כגיבורים ומוצגים בפני הדור הבא כדמויות להרצה. לצד המאבק בטרור עצמו צריך למנוע את הניסיון להכשיר אותו בתודעה. יהודים רבים, אמר סוכות, שילמו בחייהם כתוצאה מהמחבלים שיצאו מהכפרים הללו. לא נאפשר להפוך רוצחי יהודים לגיבורים ולא ניתן להנצחת הטרור להפוך לחלק מהמרחב הציבורי שלנו. חבר הכנסת גלעד קריב תקף את העובדה כי כוחות של צהל ושבק יפתחו את חבר הכנסת סוכות ואמר יש סדק כדי ללוות את הפירומן ללב כפר פלסטיני. המשטרה וצהל סיכלו הלילה הברחת 10 אקדחים סמוך לגשר אדם בגבול המזרחי. שני תושבי יריחו בשנות ה-20 לחייהם נעצרו, ובסריקות הותר תיק שהותמן באזור ובו כלי הנשק. השניים הועברו לחקירת היחידה המרכזית במחוז ש"י. שוטרי תחנת זיכרון יעקב הפסיקו מסיבת טבע בלתי חוקית שנערכה בשטח פתוח בבנימינה ופיזרו את המשתתפים. מארגן את האירוע עוקבה וציוד ההגברה ששימש למסיבה נתפס והועבר להמשך חקירה. מזג האוויר עכשיו, טורנדו חריג היכה בצרפת. עשרות נפגעו, מאות פונו, מכוניות טפו באוויר. שני נעדרים הותרו בין הריסות בית כשהם פצועים. 41 בני אדם טופלו ו-15 פונו לבתי חולים. כ-600 תושבים פונו מבתיהם. זה בצרפת, אצלנו הוא הרבה יותר נוח, שקט, והסבל היחידי הוא הלחות הגבוהה, הנה התחזית.
19: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: היום, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן גבוהות מהרגיל לעונה.
21: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
19: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
22: בחסות,
23: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

תודה. תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה, אתם על 101.5 FM, ואנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן איתכם עד 12, כבכל יום. כל הצוות שלי כאן ערוך ומוכן לכבודכם. עומר יוסף רקח עבורנו יופי של פלייליסט. אפרת גואטה וליאור חנסרף על ההפקה ועל הג'ינן. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם. תוך כדי שאני מדבר איתכם, אני מסתכל על המסך, על התיקייה של זוהר ארגוב, ואני מתלבט עם איזה שיר לפתוח. נלך על זה? מה אתה אומר? יאללה. אחד היפים שלו. עוד דקה את נעלמת. אם אתם בכבישים, אנא מכם, סעו בזהירות חברים, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: איזה יופי של דבר,
1: ממש אבל, ממש.
0: 10:22 עכשיו, אתם על 101.5 FM, אנחנו לא עוצרים. ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר.

אמרת את זה. זה היה אושר כהן. עכשיו אביבה אבידן. תשירו בנות, תשירו.

0: יוצאים להפסקה קצרצרה, שווים עליכם מיד. יש לו אחלה של תוכנית.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחסות?
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
7: השם, דקל קמילה.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
11: אלדן, נותנים את הנשמה.
10: כפוף לתקנון.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
14: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
16: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
17: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בכל יום בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
18: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי 27 באוגוסט החל מהשעה 6:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט החל מהשעה 6:30 בערב בסדרות ארץ אצל אופקים. הכניסה חופשית.
0: יש לו אחלה של תוכנית.

שרית חדד עם עליך ועליי. עכשיו הנה להיט שאתם שומעים אותו לא מעט פעמים ברדיו, רועי אדם אח של החתונה סוף שבוע, נכון אדיר? אתה מוזמן? אתה מוזמן לשבת חתן, כן. טוב, תתכונן, אתה קם רביעי. אבי התחול, שם מוזר לשיר. היית שילוב של הכל.

אם אתה יודע, סבבה, תספר לנו. השיר הבא כתב עוזי חיטמן ללחן יווני. בר כהן שלנו, זמר נהדר.

0: בר כהן, תסלחי לי. טוב חברים, לפני שאנחנו חותמים,
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל.
0: כן, כן, זה הזמן.
1: 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: אוטו זה, אוטודיל, אוטודיל. חברים יקרים, שבוע מחירות מטורף באוטודיל. אם חשבתם להחליף או לשדרג את הרכב שלכם, טוב שחיכיתם עד עכשיו. שימו לב, עד סוף השבוע מחכים לכם בכל הסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ, וגם כאן בבאר שבע, בסניף שלהם אליהו נאווי, ממש מול הביג, כל כלי הרכב שאתם אוהבים, ועכשיו עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. עד 40% הנחה, אתם שומעים נכון, ויש שם באמת את הכל מהכל, יש שם יונדאי ומזדה וטויוטה וסיאט ופולצווגן ובי-ווי-די וקיה, גם היברידי, גם חשמלי, גם ספורט, גם מסחרי, גם יוקרה. אורן, רצית אז Q7 לאורנה, נכון? רצית? לא? לא, ירדת מזה בסוף. גם את זה תוכל למצוא שם. חברים יקרים, כל מה שאתם צריכים, כל כלי הרכב כבר זמינים עבורכם. תוכלו אגב לראות אותם גם באתר, באתר של אוטודיל. כל כלי הרכב שם מופיעים עם הנתונים שלהם, עם התמונות שלהם, עם השנתונים שלהם, ואתם פשוט גם יכולים להגיע לאחד הסניפים ויתאימו לכם את הרכב שלכם. תוכלו לקבל מימון במאוד מאוד אטרקטיבי, לעשות טריידין על הרכב הישן שלכם, וגם כמובן לקבל אחריות על הרכבים האלו. אז כל הפרטים בכוכבית 3883, גם בסניפים של אוטודיל וגם באתר. עד 40% הנחה על מגוון כלי רכב, תזדרזו לפני שיגמר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: חותמים עכשיו שעה שלישית עם אחד השירים היפים שהולחנו כאן, המילים של דוד המלך, הלחן של אביהו מדינה. קנו עם שימי תבורי הגדול, הם יובילו אותנו לסופה של השעה, אחריהם פרסומות, חדשות השעה 11, אנחנו נשוב עליכם, תישארו.

0: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה. עם ראם כהן.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה,
4: respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
7: לממן היא דפוס דקל.
8: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
9: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב-1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737.
10: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
11: רגע, יותר לאט.
10: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
12: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
13: מוניות והסעות שמשון.
14: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
15: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים. תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
17: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
18: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
17: במאני טיים, רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
20: עלם.
19: כפוף לתקנון.
21: בום, במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב-3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב-2.50 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים ב-2.50 שקלים. קמח לבן או סולת דגן, 1 קילוגרם ב-3.50 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום. בדרום 101.5 FM.
23: בחסות
24: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
26: בוקר טוב, השעה 11, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. חבר הכנסת צבי סוכות הגיע הבוקר לכפרים מדמה ובורין וניפץ אנדרטאות שהוגמו שם לזכר מחבלים שהיו מעורבים ברצח ישראלים. זאת לאחר שדרישתו מצה"ל להסירן לטענתו לא נענתה. המהלך התקיים תחת הבטחה של צה"ל ומג"ב. סוכות אמר, לא ניתן יד למצב שבו מי שפגעו ביהודים ובחיילי צה"ל מונצחים כגיבורים ומוצגים בפני הדור הבא כדמויות להערצה. לצד המאבק בטרור עצמו, אומר סוכות, סוכות, צריך למנוע את הניסיון להכשיר אותו בתודעה. יהודים רבים שילמו בחייהם כתוצאה ממחבלים שיצאו מהכפרים הללו. לא נאפשר להפוך רוצחי יהודים לגיבורים, ולא ניתן להנצחת הטרור להפוך לחלק מהמרחב הציבורי שלנו. מצה"ל נמסר בתגובה כי הסיור אכן הובטח בידי כוחותיו, אבל הריסת האנדרטה לא הייתה חלק מהמתווה שאושר. כוחות הוסטו ממשימות מבצעיות וסוכנו שלא לצורך, כך אומרים בדובר צה"ל, ולכן סוכות ואנשיו הוצאו מהכפר. עשרות ישראלים מפגינים בשעה זו יחד עם ארגוני צו 9 ועוטף ישראל בקריאה לעצור את הסיוע לעזה. לטענתם, כניסת המסעיות הוקדמה ל-6:30 הבוקר כדי למנוע הפרעה מצד המפגינים. המחאה מתקיימת על רקע הפרחת 10 עפיפונים מהרצועה בחודש האחרון וההתנגדות לשיקום עזה ללא פירוט חמש. שוטרי תחנת זיכרון יעקב הפסיקו מסיבת טבע בלתי חוקית שנערכה בשטח פתוח בבנימינה ופיזרו את המשתתפים. מארגן את האירוע עוקבה וציוד ההגברה ששימש למסיבה נתפס והועבר להמשך חקירה. גם זה בסיוע של הקיץ, איסור רחצה בכל חופי חיפה בעקבות תוצאות דיגום מהים, כך נמסר מעיריית חיפה. במהלך היום יערך דיגום חוזר בכל החופים ובהתאם לתוצאות יוחלט אם להסיר את האיסור. עד לעדכון נוסף, הציבור מתבקש להימנע מרחצה בכל החופים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
26: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. למי שמתגעגע דווקא לגשם ולחורף, בשבת יש סבירות גבוהה לגשם ברחבי הארץ.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
26: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: בחסות,
7: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם. שעה רביעית, אחרונה של בריזה, הזמן טס כשאנחנו נהנים ככה זה. אני ראם כהן, אנחנו יחד עד 12 עם עוד המון שירים טובים שבחר עבורנו עומר יוסף, תודה עומר. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. לאורן השטיבקר, האחד והיחיד, שמוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן שלנו בבאר שבע. גם בשעה הזו נחזור ונזכיר לכם על השבוע המיוחד שיש באוטודיל, ואם חשבתם להחליף את הרכב שלכם, לשדרג רכב נוסף למשפחה, זה הזמן. השבוע הזה עד 40% הנחה על מגוון כלי רכב יד ראשונה מליסינג, עם הנתונים הכי שווים, עם אחריות, עם טריידין, עם מימון אם תצטרכו, עם כל הרכבים שאתם אוהבים, כל הסגמנטים, גם קטן, גם גדול, חשמלי, היברידי, SUV, הכל מהכל מחכה לכם. גם בסניפים, גם באתר של אוטודיל וגם במוקד שלהם בכוכבית 3883. אנחנו נרחיב על כך בהמשך. בואו נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: עדן חסון ואופק הדנק יחד עם אגם בוחבוט שלנו.
1: מחפשים לקנות רכב?
0: או, זה הזמן.
1: עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: כן, חברים יקרים, אנחנו חוזרים ומזכירים לכם השבוע באוטודיל, בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ, מגוון עצום של כלי רכב בעד 40% הנחה. אנחנו מדברים על רכבי יד ראשונה מליסינג מכל הסיגמנטים, גם רכבים חשמליים, היברידים, מסחרי, ספורט, מנהלים, יוקרה, מה שרק תרצו, עד 40% ההנחה. למשל, הנה דיברנו על יוקרה, למשל, תוכלו למצוא אאודי A4 2022, מפרטי ב-140,000 שקלים. A4 2022 של אאודי ב-140,000 שקלים, וגם כמובן אתם מקבלים מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה על הרכב הישן שלכם, כמובן אחריות וכל הדברים הטובים שאפשר לקבל השבוע עד 40% הנחה באוטודיל. נזכיר לכם שמחכים לכם גם במוקד שלהם בכוכבית 3883, גם בסניפים ברחבי הארץ, יש את הסניף כאן בבאר שבע במול הביג ברחוב אליהו נאווי, וגם כמובן באתר, באתר של אוטודיל, תוכלו למצוא את כל הרכבים עם כל הנתונים, עם המחירים, תוכלו אפילו לשריין לעצמכם דרך האתר. אז אם אתם רוצים להחליף, לשדרג את הרכב, מחכים לכם עכשיו בכל הסניפים של אוטודיל.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: רוצים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. בריזה.
1: בחסות?
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב-1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737. חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
13: לממני, דפוס דקל.
12: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? הזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה בשעה 2 ברדיו 101.5 ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
4: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם ויכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת הרוגים 21 אשדוד ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל.

הלוואי, הלוואי, הלוואי. חנן בן ארי ופאר טסי. ואת זה אני רוצה להקדיש ליאלי פרץ, שהיא גם מפיקה אותנו היום, ועוזרת לנו המון המון. טוב שבאת אלינו בחופש הגדול, יאלי. תבואי כל חופש. איזה כיף שאת איתנו. 11 ועוד 43 דקות עכשיו. אתם על 101.5 FM, הנה יואב יצחק.

עוזי חיטמן כתב והלחין, נתי לוי מהביצוע המקסים שלו, לשיר שתמיד זורק אותי לילדות, אבל הוא נכון בכל גיל. זהו חברים, אנחנו חותמים 4 שעות של בריזה כאן ב-101.5 FM, את בריזה של שלישי בשבוע. תודה לכם על שהייתם איתנו, תודה לחברים היקרים שלנו באוטודיל. אני מזכיר לכם, השבוע עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, וזה קורה בכל הסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ, גם כאן בבאר שבע, ברחוב אליהו נאווי, וגם באתר שלהם באוטודיל. כנסו לאתר, יש להם שם את כל הרכבים. תודה לאפרת גואטה ולליאור חן אסרף שהפיקו, תודה לעומר יוסף שבחר עבורנו את השירים, תודה לאורן השטיבקר שהוציא אותנו לאוויר העולם. מיד אחרינו, אדיר נעמי, נכון? סייני בחופשה קצרה? כן. אתם ואני נשתמע ב8 מחר בבוקר, בעזרת השם. עד אז בשורות טובות, חדשות נעימות, המשך ההזנה טובה, חותמים, עם האחד והיחיד, ישי לוי.

0: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחסות
3: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
9: משען באר שבע זה הבית שלי.
10: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
11: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
8: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
12: דיור מוגן.
8: כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: במקור

0: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
1: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
5: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
4: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו 101.5 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו 101.5 FM.
6: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי 27 באוגוסט החל מהשעה 6:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט החל מהשעה 6:30 בערב בסדרות ארץ אצל אופקים. הכניסה חופשית.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
8: בחסות?
6: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
9: אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בעקבות העזרה הישראלית, בעזה החלו להרוס עפיפונים. תושבים ברצועת עזה תועדו הורסים עפיפונים לאחר שבישראל הזהירו כי אזורים שמהם יימשכו ההפרחות יפונו. זה למען ילדי עזה שיחיו, אמר אחד התושבים. במקביל, העבדות העממיות במחנה המפונים קראו להורים למנוע מילדיהם להפריח עפיפונים. עשרות ישראלים מפגינים בשעה זו יחד עם ארגוני צו 9 ועוטף ישראל בקריאה לעצור את הסיוע לעזה. לטענתם, כניסת המסעיות הוקדמה ל-6:30 הבוקר, זאת כדי למנוע הפרעה מצד המפגינים. המחאה מתקיימת על רקע הפרחת 10 עפיפונים מהרצועה בחודש האחרון וההתנגדות לשיקום עזה ללא פירוז חמאס. הנשיא דונלד טראמפ שוקל להדיח את השגריר שתקף את ישראל. לפי דיווח של לורה לומר, יוצרת תוכן ואושיית ימין המקורבת לנשיא דונלד טראמפ ולבית הלבן, גורמים בממשל האמריקני מביעים אי סביעות רצון משמעותית מתפקודו של שגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברק. לדברי הגורמים בבית הלבן ובמחלקת המדינה, מטילים עליו אחריות למתיחות האחרונה בין ישראל לטורקיה ובוחנים אפשרות להחזירו לארצות הברית. כחול לבן ממשיכה להתפרק. חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה ליושב ראש המפלגה בני גנץ כי לא תיקח חלק במסגרת הפוליטית החדשה שהוא פועל להקים. זו אחת ההחלטות הקשות שקיבלתי בחיי, היא אמרה. אני לא פורשת מעשייה ציבורית ובטוחה שגם עם בני ושאר החברים, הדרכים עוד יצטלבו. בית משפט השלום בירושלים האריך עד 3 בספטמבר את מעצרו של ליאל יפרגן, החשוד ברצח הקטין הלל מרדכי דדון, זכרו לברכה, בבית שמש. החקירה נמשכת בימ"ר ירושלים. ונמשך איסור הרחצה בכל חופי חיפה בעקבות תוצאות דיגומי הים, כך נמסר מהעירייה. במהלך היום יערך דיגום חוזר בכל החופים, ובהתאם לתוצאות יוחלט אם להסיר את האיסור. עד לעדכון הזה, הציבור מתבקש להימנע מרחצה בכל החופים. תחזית מזג האוויר עכשיו.
11: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שאני אתקפל,
8: וזה השדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן גבוהות מהרגיל לעונה.
8: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: בחסות.
1: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

בדרך שכחתי ליהנות. אל תשכחו ליהנות מהדרך, זה לא פחות חשוב מהדרך עצמה, כן? שלום שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, ברוכים המצטרפים והמצטרפות אלינו כאן בבקפיים ברדיו 101.5 FM. היום יום שלישי 25 באוגוסט 2026, י"ב באלול תשפ"ו, חודש אלול. איזה חודש מיוחד זה. אם תסתכלו בחלון או אם תצאו החוצה, תגלו שמחכה לנו יום בהיר וחם, עם משהו כמו 36 מעלות באזור באר שבע, לפי הפעם האחרונה שבדקתי, אבל כאן, תוך האולפן, אנחנו מתכוונים להעלות את הטמפרטורה דווקא בעזרת מוזיקה וקצב. אם כבר חודש אלול, אתם יודעים, זה חודש שמזמין אותנו לעשות קצת סדר בלב, אבל גם לזכור שהשינוי לא חייב להגיע עם פנים רציניות. לפעמים חיוך, מילה טובה ושעתיים של מוזיקה הם התחלה מצוינת. עומר יוסף על העריכה המוזיקלית וענבל כהן בן עמי. עידו טיבי, טכנאי השידור. אביטל ריידר על ההפקה. אנוכי אדיר נעמי מאחורי המיקרופון. אנחנו מיד יוצאים לדרך, שעתיים של מוזיקה לפנינו כאמור מעכשיו ועד לשעה 2. אז בואו נתחיל מהילד המטורף, שהוא בכלל לא ילד, אבל...

ואתם יודעים מה, כשאני חושב על זה, אולי זאת אחת הסיבות שהשיר הזה כל כך מתחבר. הוא מזכיר לנו שבסופו של דבר, הזיכרונות הגדולים ביותר נולדים לפעמים דווקא בתקופות החשוכות יותר, שבהם היה לנו פחות כסף, אבל היה לנו המון זמן ואהבה. אגב, בר צברי, אני מניח ששמעתם, הוציא אלבום חדש דנדש לפני כמה ימים בשם איזה כיף לחיות. אז הנה! שתהיה לכם האזנה מעולה.

טוב, 12 ועוד 17 דקות עכשיו אתם איתנו כאן בבקפיים. וגם היום אני רוצה לספר לכם מאזינות ומאזינים שלאורך כל השבוע הזה אנחנו יחד עם אוטו דיל. מה לעשות, אוטו זה אוטו דיל. העובדות מדברות בעד עצמן. השירות, האמינות, הליווי, הכל מאלף עטף. אם אתם רוצים אוטו חדש, אם הגיע זמנכם להשתדרג, להתחדש, אוטו דיל זה הכתובת. זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. סניפים בפריסה ארצית, כמובן גם כאן בבאר שבע אגב, בכתובת חדשה, רחוב אליהו נאוי 15, מול הביג שם, אתם כבר מכירים, סניף חדש, דנדש, יפה. אתם יכולים גם לחיי כוכבית 3883, כוכבית 3883, זה מספר הכוכבית של אוטודיל, רכבי ליסינג, רכבי 0 קילומטר, הכל בתנאי רכישה אטרקטיביים, באספקה מיידית כמובן, כל הסוגים, כל מותגי הרכב הכי מובילים שיש, בהצעות סופר משתלמות, גם קופרה, גם אאודי, גם סקודה, סיאט, פולקסווגן, BYD, גם חשמליות יש שם כמובן, גם רכבי יוקרה, גם רכבי מנהלים, גם פלאגין, גם רכבים קטנים לסטודנטים, גם רכבים גדולים למשפחות גדולות, גם רכבי ספורט, אם בא לכם ככה להרגיש את האקשן בדם כשאתם מניעים את האוטו, גם מסחריות אפילו תוכלו למצוא שם איזה סוג רכב שאתם רק מחפשים. כל הרכבים, כל הדגמים במקום אחד, ולא רק זה. תקשיבו טוב, יש גם מסלולי מימון בהתאמה אישית באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים. כן, כמה קל, כמה נוח, כמה פשוט. אז אתם יכולים להפסיק לחפש מאזינות מאזינים, פשוט להגיע לסניפים של אוטודיל, אחד מהסניפים הקרובים לביתכם, ולצאת עם רכב באספקה מיידית. אין כמו לצאת עם רכב חדש, אך, הריח של הריפודים, לקלף את הניילונים, אין על התחושה הזאת. וזה יכול לקרות גם לכם בקרוב מאוד מאוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3883, או פשוט, המלצה שלי, תגיעו לסניפים. בכפוף לתקנון כמובן. אז יאללה, למה אתם מחכים? זה הזמן שלכם להתחדש ולנסוע בדרכים טובות. יפה מאוד. עכשיו, מה עם קצת אייל גולן? מה אתם אומרים על זה? בית מפואר. יצא באוגוסט 2025, לפני שנה בערך, כחלק ממיני אלבום שנקרא בית מפואר. ברור לכם שהבית שמוזכר בשיר זה לא באמת בית אמיתי עם קירות וגג, זה דימוי למערכת יחסים שנבנתה בהשקעה גדולה ואז התפרקה. אתם יודעים, אהבה צריך לבנות אותה לאט. זיכרון ועוד זיכרון, אמון פה, הבטחה שם, וכשהכל נשבר לא תמיד יודעים איפה להתחיל את השיפוץ. אז אולי אייל גולן יגלה לנו.

0: בנאי.
1: הזמנה לחתונה.
0: כן, זה שם השיר.
1: הזמנה לחתונה.
0: אחד הלעיתים הגדולים ביותר של אורי בנאי. טוב, תקשיבו עכשיו מאזינות מאזינים, כי רגע לפני שנצא לפרסומות, אני רוצה לתת לכם פרס. כן, גם היום אני רוצה לתת לכם פרס. פרס שווה במיוחד, אז תקשיבו טוב. כי לאחר מכן אני אתן לכם את החידה שלי, והפעם רמת הקושי עלתה. אז בואו נראה אתכם, בסדר? תקשיבו טוב, הפרס של היום הוא פרס גם שימושי וגם עושה אפקט של וואו. בבית. אחד מכם מאזינות מאזינים שלנו יוכלו לזכות במראה מעוצבת ומרשימה מתנת אומנות הזכוכית בנגב, שהם, אני אזכיר למי שלא שמע או לא מכיר, מומחים בעבודות זכוכית, במסגור תמונות, במעקה זכוכית, במקלחונים. יש להם עבודות יפהפיות, הם נמצאים כאן בבאר שבע ברחוב פנחס החוצב 3. אם אתם רוצים לחייג אליהם לפרטים, להזמנות, לבירורים, 08-627-0821, זה מספר הטלפון שלהם. ואני רוצה לחלק לכם מראה סופר יפה. אתם יודעים, מראה זה פריט שיכול לשדרג ברגע את הסלון, את הכניסה לבית, חדר השינה, כל פינה שאתם מרגישים שצריכה קצת סטייל, מראה. כי זה מזמן לא רק משהו שמסתכלים בו לפני שיוצאים מהבית. מראה היא חלק מהעיצוב, היא יכולה להוסיף אור, תחושת מרחב, המון המון אופי לחלל. אני נשמע קצת כמו מעצב פנים, נכון? אז אם בא לכם להתחדש בקיצור בפריט יפהפה שימשוך את העין וייתן לבית טאץ' יוקרתי ומיוחד, כדאי מאוד להישאר איתנו לענות על החידה, כי המראה הזאת יכולה להיות שלכם. מאזינות ומאזינים, אז יפה. שימו לב, אני אתן לכם שם של שיר, בסדר? שבלבלנו אותו. למעשה, לקחנו שם של שיר, הרבבנו את כל האותיות שלו, אתם, אני מניח שרובכם כבר מכירים, ויצרנו מהן צירוף חדש עם משמעות אחרת לגמרי, אבל לא הוספנו אף אות ולא החסרנו אף אות. המשימה שלכם פשוטה, לסדר מחדש את האותיות ולגלות מה היה השם המקורי. אז אתם מוכנים לזה? הברז כתב. הברז כתב. זה השם שאני עצרתי, ככה עשיתי מישמש. הברז כתב. אתם צריכים לגלות מה שם השיר המקורי. אין רמזים, אתם טובים מדי במשחק הזה. אז בואו נראה אתכם. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. אני מחכה לתשובות שלכם. אותן אתם שולחים ל-050-263-37. 050-263-37. קדימה, בואו נראה אתכם.
2: בקפיים, בהגשת אדיר נעמי. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב-1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737. חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
5: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
12: לממני, דפוס דקל.
11: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
13: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
14: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
15: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
16: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב יוצאת במבצע סוף הקיץ. 40% הנחה על מגוון סוגי טיפולים ושירותים. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון. בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
17: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.

איתי לוי בגרסה שלו לשובר שתיקה, 12:40 דקות עכשיו. אתם איתנו כאן בבקפיים. במקור כמובן השיר הזה הוא של מושי קפי, המילים והלחן הם של איציק בן חמו. ואיתי לוי העניק לו פרשנות משלו, אפשר לומר, בשנת 2022. וההודעות שלכם, התשובות שלכם כבר זורמות לכאן במאות, וזה נורא נורא משמח. לא כולם צודקים. אמרתי לכם, רמת הקושי עלתה. אתם, אני מזכיר, צריכים לפענח מהו שם השיר שמסתתר במילים הברז כתב. הברז כתב, מה הוא כתב? אני לא יודע, אבל הוא כתב משהו. הברז כתב מה שם השיר המקורי לפני שערבבתי אותו ושיניתי את המשמעות. בין הפותרים נכונה אחד או אחת, אתם יודעים מה, כמה, אני רוצה לתת לכמה מכם היום מראה מעוצבת, מתנת אומנות הזכוכית בנגב, אבל רק למי שיענה נכונה על החידה. בינתיים אנחנו ממשיכים, תוך כדי זה שאתם שולחים את התשובות שלכם אלינו ל-050-263-37, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. הנה אמיר בניון, מורה לחיים.

אושר כהן, אהבה, גם הוא מתמודד, אם אני לא טועה, על תואר זמר השנה במצעד השנתי שלנו. ועכשיו... אני, לפני הפרסומות, דיברתי כאן עם עידו. עידו, אתה סיפרת לי שיש לך פורד פוקוס, נכון? איזה שנה? 2012, תקשיבו טוב. הוא אומר לי שיש לו כבר, הוא עבר 220 אלף קילומטר, לא פחות, ויש לו בעיה בגיר, אבל מה הוא עושה במקום להחליף? מתקן. כמה תיקונים כבר עשית, תגיד לי? לא חבל כל פעם שאתה מוציא עוד פעם אלפי שקלים על כל תיקון ותיקון במקום להחליף, להשתדרג? למה אתה לא הולך לאוטודיל? שמעת על אוטודיל? אז למה אתה לא קופץ לאוטודיל, משדרג את האוטו? מה זה איפה? יש לך בכל מקום, זה דבר ראשון. וגם פה בבאר שבע. תביג, אתה מכיר תביג בבאר שבע? יופי. אתה יודע מה שים בווייז, אליהו נאוי 15, יוביל אותך עד לאוטודיל, לך תעשה ביג דיל באוטודיל. אני משתגע, באמת אני משתגע מהאנשים האלה, שיש להם תקלות, אבל כל פעם הם עושים עוד תיקון ומבזבזים עוד כסף, שזה כבר יוצא להם יותר מהשווי של האוטו. משתגע מזה. אוטו זה אוטו דיל. הנה אני אומר לכם, מאזינות, מאזינים, אם אתם צריכים לקנות רכב, אם אתם חייבים לקנות רכב, כבר אין לכם מה לתקן באוטו, הגיע הזמן שתעצרו, קחו נשימה, תבינו, תפנימו שאתם צריכים להשתדרג, ובגדול, ולכו לאוטו דיל. פשוט מאוד, כי באוטו דיל גם יש הכל, כל מותגי הרכב, גם רכבי יוקרה, גם חשמליות, גם פלאגין, גם קטנות, גם מסחריות, אפילו רכבי שבעה מקומות. ואם אתם רוצים קצת מחירים, בהחלט אני יכול לתת לכם. סקודה אוקטביה שנת 22 ב-99,500 שקלים בלבד. יונדאי i20, אחלה של אוטו, 2021 ב-78 שקלים, 78,500 שקלים, זה הכל. מה זה, אתם עושים צחוק? איזה מחירים? אאודי A4, שנת 22, 140,000 שקלים. אין מחירים כאלה. אז רוצו לאוטודיל, אל תלכו, תרוצו לאוטודיל. כוכבית 3883, יש להם גם סניפים בפריסה ארצית. יש גם מסלולי מימון, כמובן, ידאגו לכם להכל, מאלף ועד תף. תיכנסו לסניף, תגידו היי, אני רוצה לשדרג את האוטו, אני רוצה להחליף, אני רוצה רכב חדש, בא לי אוטו חדש כי מגיע לי. ידאגו לכם, יתאימו לכם את הרכב המושלם, המדויק, בשבילכם. יש להם שם יועצים סופר מקצועיים, עם אוזן קשבת, עם הבנה לצרכים שלכם. ואתם יכולים תוך זמן קצר מאוד לצאת כבר עם הרכב החדש שלכם. גם טריידין המרה אטרקטיבי יש שם ובאחריות. מסלולי מימון כבר אמרתי, עם גופי מימון שנמצאים בסניפים, ככה שהכל לוקח כלום זמן. כוכבית 3883, אוטו דיל. תגידו כמובן שהגעתם מהרדיו, בחפוף לתקנון ולא תתחרטו. אנחנו מסיימים שעה ראשונה עם אחד הלעיתים הגדולים של התקופה. אנחנו נשוב מיד אחרי הפרסמות והחדשות, וגם נגלה לכם בשעה הבאה מי לוקחים מאיתנו מראה מעוצבת מתנת אמנות הזכוכית בנגב. אז אל תלכו לשום מקום. Right.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
5: משען באר שבע זה הבית שלי.
6: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
7: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
4: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
8: דיור מוגן. זה משען.
4: כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוניות והסעות שמשון, 675-55-55.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
3: אלדן,
4: כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם ויכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת הרוגים 21 אשדוד ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב2 בצהריים. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
14: בחסות
15: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
16: היום
17: שלום רב, השעה 1 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בעקבות העזרה הישראלית בעזה החלו להרוס עפיפונים. תושבים ברצועת עזה תועדו הורסים עפיפונים לאחר שבישראל הזהירו כי אזורים שמהם יימשכו ההפרחות יפונו. זה למען ילדי עזה שיחיו, אמר אחד התושבים. במקביל, הוועדות העממיות במחנות של המפונים קראו להורים למנוע מילדיהם להפריח חפיפונים. ארצות הברית הציעה לאיראן להסיר את המצור והסנקציות בתמורה לפתיחת מצר הורמוז ולהפסקת תקיפות מצד שלוחותיה. לפי הדיווח ברשת אל ערבי, ההצעה הועברה לטהרן בידי מפקד צבא פקיסטן עסאם מוניר, שקרא גם לחידוש ההבנות בין איראן לבין ארצות הברית. הנשיא דונלד טראמפ שוקל להדיח את השגריר שתקף את ישראל. לפי דיווח של לורה לומר, יוצרת תוכן ואושיית ימין המקורבת לנשיא דונלד טראמפ ולבית הלבן, גורמים בממשל האמריקני מביעים אי סביעות רצון משמעותית מתפקודו של שגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברק. לדברי הגורמים בבית הלבן ובמחלקת המדינה, מטילים עליו אחריות למתיחות האחרונה בין ישראל לבין טורקיה, ובוחנים אפשרות להחזירו לארצות הברית. כחול לבן ממשיכה להתפרק. חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה ליושב ראש המפלגה בני גנץ כי לא תיקח חלק במסגרת הפוליטית החדשה שהוא פועל להקים. זו אחת ההחלטות הקשות שקיבלתי בחיי, היא אמרה. אינני פורשת מהעשייה הציבורית ובטוחה שגם עם בני ושאר החברים, הדרכים עוד יצטלבו. בית משפט השלום בירושלים האריך עד 3 בספטמבר את מעצרו של ליאל איפרגן, החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון בן 7 בבית שמש. החקירה נמשכת ביחידה המרכזית ירושלים. נמשך איסור הרחצה בכל חופי חיפה בעקבות תוצאות דיגום מהים, כך נמסר מהעירייה. במהלך היום יערך דיגום חוזר בכל החופים, ובהתאם לתוצאות יוחלט אם להסיר את האיסור. עד לעדכון אחר, הציבור מתבקש להימנע מרחצה בכל החופים. תחזית מזג האוויר עכשיו.
14: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
18: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
17: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן גבוהות מהרגיל לעונה.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
18: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
20: בחסות,
15: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: אהלן, שלום שלום, תודה רבה שחזרתם אלינו. תודה גם לכל מי שמצטרף או מצטרפת אלינו כאן בשעה השנייה של בקפיים, רק ברדיו 101.5 FM. אני אדיר נעמי מאחורי המיקרופון. אנחנו ממשיכים יחד את יום שלישי עם עוד שעה של מוזיקה ישראלית וים תיכונית, ככה שעוברת במין מסע של בין אהבה לגעגוע למשפחה, תקווה, כל מה שאנחנו מכירים מקרוב. בואו נרבה בדברים טובים, דברים חיוביים, נהיה קצת יותר נדיבים, אנחנו בי"ב אלול, אתם זוכרים? נעשה ככה חשבון נפש, אבל לא אגרסיבי מדי. נראה לי אחלה רעיון. טוב, אם אנחנו כבר פתחנו את השעה הזאת עם ענקי הזמר הים תיכוני, אז בואו נעבור לעוד אחד כזה, למה לא בעצם?
1: מנגן ושר חלומות קטנים,
0: האזנה מעולה
1: בלילות העיר.
0: אנחנו מתחילים
1: הגדולים.

אוקיי, מאזינות מאזינים. שאלה פשוטה לי אליכם. האם אתם מכירים את התחושה הזו, את החשש הזה, שלפני כל נסיעה ארוכה, אתם חושבים לעצמכם, ככה מצליבים אצבעות וחושבים, רק שלא ייתקע לי האוטו בדרך, רק שלא ייתקע לי בדרך שוב, רק שלא... זה כבר לא מה שנקרא ראש שקט. זה לא מה שאתם צריכים, והגיע הזמן לעבור לרכב שאפשר לסמוך עליו. הגיע הזמן שלכם להגיע לאוטודיל. ותקשיבו טוב, כי יש שם עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. תפסיקו להתפשר. תפסיקו עם כאבי הראש, תפסיקו עם העלויות הגבוהות של התיקונים, תפסיקו לבקר במוסך כל שני וחמישי שהמוסך אני כבר מכיר את הקול שלכם בטלפון. זה לא נורמלי. זה לא מה שמגיע לכם. מה שמגיע לכם זה להגיע לאוטודיל ולהתחדש. עם סניפים בפריסה ארצית, עם רכבי 0 קילומטר, רכבים מליסינג, תנאי רכישה אטרקטיביים, אספקה מיידית, בקיצור, כל התנאים כדי שיהיה לכם הכי נוח, הכי מהיר, הכי פשוט, הכי מקצועי לעבור לרכב הבא שלכם. אתם כמובן מוזמנים לחיי גם לכוכבית 3883. במשפט אתם רוצים שאני אסכם לכם את זה? פשוט וקל. אוטו זה אוטודיל. ככה פשוט. בקיצור ולעניין, אם בא לכם, או אם אתם מרגישים שהגיע הזמן להחליף או להשתדרג לרכב הבא שלכם, באוטודיל תמצאו הכל מהכל. כל סוג רכב שאתם רק מחפשים. משפחתיות, מנהלים, ספורט, רכבים קטנים, רכבים גדולים, פלאגין, חשמליות. בקיצור, הכל מהכל, כבר אמרתי לכם, כל הדגמים, במקום אחד, כמה נוח. ולא רק זה, יש גם מסלולי מימון בהתאמה אישית במיוחד בשבילכם בעזרת גופי מימון שנמצאים בתוך הסניפים, ככה שאתם לא צריכים ללכת רחוק, אתם לא צריכים לעבור דרך נוספת, תחנות נוספות, הכל בסניף. אם אתם מחפשים טריידין המרה אטרקטיבי במיוחד ובאחריות, כמובן שגם את זה תמצאו באוטודיל, אז אתם יכולים להפסיק לחפש. פשוט תגיעו לאחד מהסניפים של אוטודיל, וגם כאן אצלנו בבאר שבע כמובן, כתובת חדשה, אליהו נאוי 15, מול הביג, מרכז ביג שכולנו מכירים ואוהבים. תגיעו לשם, יפנקו אתכם באיזה אספרסו חם, חיוך רחב, וידאגו לכם לאוטו המושלם בשבילכם, הכל בכפוף לתקנון כמובן. גם קיה, גם סקודה, גם BYD, אאודי. תלכו לשם, לא תתחרטו, תודו לי אחר כך, וכמובן, תגידו להם שאתם מאזינות ומאזינים שלנו כאן ברדיו דרום, ברדיו 101, 5 FM. יאללה, תתחדשו, די, מגיע לכם. 101.5 FM. אוקיי. אוטו חדש, אני מניח שזה... אפשר לקרוא לזה... החלום של כל גבר, לא? גם של נשים אגב, אבל זה חלום שאפשר להגשים אותו. אז רוצו לאוטודיל.

0: ברוש בן ארי ממריאים. אני רוצה להזכיר לכם מאזינות ומאזינים שאם אתם רוצים לנסות ולזכות מאיתנו במראה מעוצבת מתנת אמנות הזכוכית בנגב, כזו שמשדרגת כל חלל, כל מקום, כל מתחם, כל חדר בבית שלכם, אתם בהחלט יכולים לעשות זאת אם רק טענו נכונה על החידה הקלה שלי, שהיא לזהות מהו השיר המקורי שאני שיחקתי באותיות שלו, בלבלתי, ערבבתי אותם ושלפתי שני מילים עם משמעות אחרת לגמרי. הברז כתב. זה מה שאני יצרתי, הברז כתב, אבל מה השם השיר המקורי לפני ששיניתי וערבבתי אותו מחדש? יודעים? שילחו אלינו למספר הוואטסאפ 050-263-37. 050-263-37. אולי תזכו, אבל קודם בואו נראה אתכם עונים נכונה. עכשיו... אתם כבר יודעים, אתם כבר מכירים את ה... פינה המקסימה שלנו, שבמהלך החודש הקרוב מלווים אותנו הדיירים המקסימים, הרגישים, המתוקים של משען דיור מוגן כאן בבאר שבע. ולפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל, מכירים הכל, שמענו הכל בכל מכל כל, על מה זה אומר חיים בדיור מוגן. אבל האמת היא שאין כמו לשמוע את התכלס, את מה שבאמת באמת קורה שם ממקור ראשון. ומי אלה המקור הראשון שלנו? האנשים שפשוט חיים שם יום יום. אז רשת משען ורדיו 101.5 ורדיו דרום כמובן, גאים להציג את הפינה המקסימה הזו, קולות הדיירים של משען. כך היא נקראת, זו למעשה פינה יומית כלילה, כיפית, שבה הדיירים היקרים של משען משתפים אתכם ואותנו ברגעים הקסומים שלהם, בנוחות, בשקט הנפשי שהם חווים ביום יום, ומקדישים גם שיר מיוחד ככה מהלב. אז שימו אוזן.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: היי, אני חנה פישר, חיה במשען. אחד הדברים שהופכים בעת למושלם הוא האנשים שמנהלים אותו. כאן במשען יש לנו צוות מקצועי, מסור ואכפתי בצורה יוצאת דופן. מעובדות סוציאליות קשובות, דרך אחראי איכות השירות ועד צוותי התחזוקה והניקיון. כולם פועלים לרווחת הדיירים עם המון לב ונשמה. כולם מכירים את כולם בשם, תמיד עם חיוך ומילה טובה, וזה מעניק איכות חיים אמיתית ותחושת ביטחון. יש לנו עוד המון דברים לספר לכם, אז אל תעססו, תרימו טלפון, תשאלו את כל השאלות ובואו לבקר. ולסיום, אני מקדישה שיר תודה מיוחד לכל הצוות המסור שלנו.
1: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
8: כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
12: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
15: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
16: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
17: לממני, דפוס דקל.
16: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
18: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי 27 באוגוסט החל מהשעה 6:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט החל מהשעה 6:30 בערב בסדרות ארץ לאופקים. הכניסה חופשית.
19: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? הזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה בשעה 2 ברדיו 101.5 ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.

משה פרץ כתב, הלחין והפיק את השיר הזה בעצמו באולפן הביתי שלו בשנת 2014. והשיר הזה הפך עם השנים למעין שיר תפילה כזה, נכון? של הורים לילדים. כמה מרגש.

43 דקות בתוך השעה אחת, והגיע הזמן לעשות קצת סדר. 101.5 FM. בואו, תרשו לי רגע, תנו לי להבהיר לכם משהו. הרכב שלכם, כן, שלך, שלך, שעכשיו מאזינים לנו, הרכב שלכם אמור לתת לכם חופש. אם זה לא המצב, אם במקום זה מה שהוא נותן לכם זה רק דאגות, זה מוסכים, זה הוצאות מיותרות, אולי, רק אולי, תחשבו על זה, יכול להיות שהגיע הזמן להחליף אותו. וכאן נכנסים לתמונה אוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסין, כן, אתם שומעים נכון, סניפים בפריסה ארצית. כל מותגי הרכב הכי מובילים שיש נמצאים שם, כולל אודי, קופרה, סקודה, סיאט, פולקסווגן, יונדאי כמובן, מזדה ועוד המון המון המון מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות במיוחד. כל הדגמים, כל הסוגים, כל הגדלים, לא משנה אם זה רכבי 7 מקומות, אם זה רכבי מיני, משפחתיות, מנהלים, רכבי יוקרה, ספורט, מסחריות, הכל תוכלו למצוא בסניפי אוטודיל. טריידין אמרה אטרקטיבי במיוחד, כמובן, עם אחריות, כולל אחריות, מסלולי מימון בהתאמה אישית, קיבלתם. אז תפסיקו לחפש, תורידו מעצמכם את הדאגות המיותרות שהרכב הישן נותן לכם, פשוט תגיעו לאחד מהסניפים בפריסה ארצית של אוטודיל, כמובן שגם פה בבאר שבע, בכתובת חדשה, אליהו נאוי 15, רשמו לעצמכם מול הביג, לכו תתרשמו, תדברו עם יועצי הרכב שלהם, סופר מקצועיים, סופר נחמדים ואדיבים שיעשו הכל כדי שאתם קודם כל תצאו מרוצים, דבר שני תצאו עם הרכב שתמיד חלמתם עליו וגם שהכי מתאים לכם, כי לפעמים זה לא חוכמה לקנות את הרכב שאנחנו מפנטזים, אלא דווקא רכב שישרת את הצרכים שלנו, שיגרום לנו להרגיש בנוח, שיגרום לנו להרגיש מה זה חופש אמיתי. אז חייגו עכשיו כוכבית 3883, כוכבית 3883, אוטו זה אוטודיל, בכפוף לתקנון.

נאמר שטרם נאמר על איש הלוי הענק? איזה מזל, אני אומר, אני מתנחם בזה שלפחות המוזיקה שלו איתנו לתמיד. ועכשיו, אחד וכמעט 50 דקות, זה הזמן לגלות לכם את התשובה לחידה ששאלתי אתכם כמה פעמים במהלך התוכנית. מה זה הברז כתב? אז הנה השיר, זו התשובה. בחיים שלי שיחותי עם אלוהים. הברז כתב, זה בלבול אותיות של השיר הנהדר הזה, רכבת זהב. חטפתי. אגב, רק 5 מאזינים, מאזינות שלנו, הצליחו לענות על החידה מבין, אני חושב, כמה זה היה, ויטל, 200? משהו כזה, 200 פלוס מינוס, אנשים שלחו לנו הודעות. אמרתי לכם, רמת הקושי עולה פה, תנסו בפעם הבאה, אולי אפילו מחר.

מחכה שמשהו יקרה, והנה כלום לא קורה. נחזור ושוב ניפרד כשעסת לתרת. יש לך מזל שאת נראית כמו שאת נראית, כשאת שמה קילו אייליינר על מבט ריק. לבשתי סוויצ'רט שחור, אני מול ירח לבן, סיגריה אחרי סיגריה, עיגולים של השן. חסכנו כסף כשבחרנו אז לחיות בקטן, ואז

0: רכבת זהב, השיר הנהדר הזה ששמענו עכשיו של פאר טאסי, שבו הוא מארח את טליסמן, יצא ביוני 2025, חלק מהאלבום רדיו שטח 3, שזה היה הפרק השלישי, אפשר לקרוא לזה, בסדרת האלבומים המצליחה של פאר. השיר הזה, אם הקשבתם למילים, עוסק בפרידה שכבר קרתה, אבל עדיין היא ממשיכה לחיות בתוך הראש והלב. הבחורה כבר המשיכה הלאה מזמן, אל חיים חדשים וריגושים, בזמן שהוא עוד מנסה להוציא אותה מתוך השירים שלו. החלק של טליסמן מוסיף לשיר בעיניי זווית, סוג של וידוי כזה, נכון? ישיר, מחוספס יותר על המערכת יחסים הזאת שהתפרקה. את המילים כתבו פאר טאסי, טל בינון, הלאו טליסמן, תום פורמן ואיתן דרמון המוכשר. הלחן הוא של טאסי, טליסמן ושי בן לוי. ועם השיר הזה אנחנו גם נסיים את התוכנית שלנו להיום. שעתיים של בקפיים חלפו להן ביעף. אנחנו עברנו ככה בין שירים חדשים לקלאסיקות מוכרות, בין אהבה לגעגוע, לכאב, לתקווה. זה כיף, אני אוהב את כל התחנות האלה שהמוזיקה מספקת לנו. בעיקר נתנו למוזיקה כאן לעשות את מה שיודעת הכי טוב, שזה להיכנס בדיוק למקומות שבהם המילים הרגילות כבר לא מספיקות. תודה לכל הצוות שלי כאן באולפן, אינבל כהן בן עמיאל לעריכה המוזיקלית, תודה לעידו טיבי טכנאי השידור, תודה לאביטל ריידר על ההפקה, תודה גם לליאור חן אסרף אחראית הפרסים שלנו, תודה לכם מאזינות, מאזינים יקרים, אהובים שהייתם איתנו כאן, תודה גם לכל מי שניסה את מזלו בלענות על החידה. מחר אולי בעזרת השם תהיה תוכנית, תהיה חידה חדשה. אני אדיר נעם מכאן מאחורי המיקרופון, המשך יום טוב, נעים ושקט, ורק בשורות טובות, מה אני אגיד לכם? יאללה ביי.
1: בכפיים, בהגשת אדיר נעמי. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול, או הסעות לעובדים? הסעות שמשון באשקלון. מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים, עם נהגים איכותיים. הסעות שמשון. עם שמשון, נוסעים בביטחון.
5: מוניות והסעות שמשון. 675-55-55.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
9: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
14: משען באר שבע זה הבית שלי.
15: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
16: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
13: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
17: דיור מוגן, זה משען.
13: כפוף לתקנון.
18: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
19: קנדני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
23: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
24: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
25: בחסות?
26: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
27: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בדרג המדיני נערכים לאפשרות של היפוך קנים ביהודה ושומרון, שבמסגרתו כוחות חמושים של הרשות הפלסטינית יפנו את נשקם נגד ישראל. לפי גורם מדיני בכיר, במקרה כזה ישראל אינה נערכת לאינטיפאדה נוספת, אלא למלחמה כוללת שעשויה לכלול גם הפעלת חיל האוויר וטנקים. בפיקוד המרכז מגבשים כעת תוכנית מבצעית לתרחיש זה, והיא צפויה להיות מוצגת לדרג המדיני בשבועות הקרובים. ידיעה שפרסמה לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לתיעוד שבו נראה חבר הכנסת צבי סוכות מנתץ בכפר פלסטיני אנדרטה לזכר מחבל, ואמר כי את האנדרטה היה צריך לפרק כבר מזמן, אך הדגיש כי צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון וכי לקיחת החוק לידיים במיוחד בידי אנשי ציבור היא פסולה. גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס לאירוע ואמר כי ברחבי יהודה ושומרון יש עוד עשרות אנדרטאות המעללות מחבלים שאותן יש להרוס בידי צהל בלבד. סמוטריץ' לא התייחס לטענות שהשמיע דובר צהל נגד סוכות, ובמקום זאת תקף את ראשי האופוזיציה שגינו אותו. ארצות הברית נערכת להחזיר כבר השבוע דיפלומטים לנציגויותיה במזרח התיכון שפונו במהלך המלחמה עם איראן. כך דווח בניו יורק טיימס. במסגרת המהלך צפויות השגרירויות בישראל, בירדן ובאומן לחזור בהמשך לאיוש מלא. גורמים אמריקנים אומרים כי החזרת העובדים מצביעה על ירידה במתיחות באזור, אך אינה מבטיחה שהעימות עם איראן הסתיים. בתוך כך, קטר הודיעה כי היא ממשיכה במגעים מול ארצות הברית ואיראן, במטרה לחדש את המסע ומתן בין הצדדים. דובר משרד החוץ בדוחה אמר כי יש להשיב את המצב במצר הורמוז לקדמותו ולהבטיח את חופש השייט בו, והוסיף כי מדינות המפרץ מתואמות בהתמודדות עם תרחישים שונים של הסלמה. צהל ושבק השמידו אתמול 5 מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של חמאס בכמה תקיפות ברחבי רצועת עזה. לפי דובר צהל, במחסנים הוחזקו רקטות, כלי נשק, מטענים, רימונים וציוד לחימה נוסף ששימש את ארגון הטרור נגד הכוחות ברצועה. בצהל הוסיפו כי חלק מהמחסנים הוקמו בתוך מסגדים ובסמוך לתשתיות הומניטריות. מנהיג הדרוזים בדרום סוריה, השייח חיכמת אל-אג'ארי, אמר כי מבחינתו בני העדה הם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. בכינוס שנערך ביממה האחרונה אמר אל-אג'ארי כי הדרוזים שותפים לישראל גם מבחינה דתית והיסטורית, והביע תקווה שמדינות נוספות באזור ילכו בדרך דומה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: ברדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
27: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
27: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: בחסות,
26: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
0: בחסות חי נחמיאס, מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
2: 105 FM.
0: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
3: מחפשים לקנות רכב?
4: אוטודיל.
3: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
9: אלדן, נותנים מהנשמה.
8: כפוף לתקנון.
0: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב-1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
12: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
15: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
16: דלתות חמדיה!
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב יוצאת במבצע סוף הקיץ. 40% הנחה על מגוון סוגי טיפולים ושירותים. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: חמסה, אהלן, שלום לכולם, צהריים טובים, רדיו 101.5, הרדיו שלכם, ברור, מה השאלה בכלל, חמסה של אמצע השבוע.
1: חמסה.
0: חמסה של יום ג' י' ב' באלול, 25 באוגוסט. הדס רחל דורות, עורכת ראשית. יאללה, בואו נצא לדרך.

0: אמצע השבוע, יום שלישי, חמסה, חמסה, חמסה, עוד רגע זה מגיע. ביום חמישי אנחנו מציגים לכם את החמסה, את החמישייה, לפי הסדר שאתם דירקתם. אז כל מי ששואל, למה הוא מקום ראשון? למה זה מקום ראשון? זה המאזינות, מאזינים, זה אתם שבוחרים. אז אם אתם רוצים להשפיע, אתם רוצים להרים לזמר, זמרת שאתם אוהבים, אתם מוזמנים פשוט מאוד לדרג. אפשר לעשות את זה בקלי קלות. באתר, אפשר לעשות את זה גם באפליקציה של רדיו 101.5, ואפשר גם בוואטסאפ, לשלוח הודעת וואטסאפ רגילה, קולית, כתובה, מה שבא לכם. אנחנו ב-050-97-97-357, חמסה, המצעד הים תיכוני, תדרגו, אה?
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה.
2: מקום שלישי.
3: מקום.
2: שלוש.
3: שלוש. מקום שלישי.
0: רינת בר כבשה את המקום השלישי בחמסה עם אהבה וכבוד. ואם אתם רוצים שהיא תביא לכם גם אהבה וגם כבוד השבוע, אתם מוזמנים לפרגן לה, רינת בר.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש אוגוסט בטיטניום, חם בחוץ, לוהט בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, יורם ימתוק. אז ככה, כמו שאמרתי לך, אני לא נח, יש ימים שהם חמים, אז אני מזמין את כולם גם ללוט מהמזגן אצלנו, וגם על הדרך לקנות תכשיטים במחירים חסרי תקדים. חם בחוץ, לוהט בטיטניום, כמו שאמרתי לכולם, תעשו סדר, תעשו בדיקה אצלכם, אם יש לכם זהב שאתם לא משתמשים בו, זה הזמן להחזיר את הזהב הזה, כי העונקיה בדרך חזרה למעלה, והמחירים עלו, וזה הזמן להתפטר מהדברים הישנים שהם סתם זרוקים במגירות, ולקחת משהו אחר. עכשיו, יש לנו גם מבצעים על כל השעונים, על שעוני האופנה, על שעוני היוקרה. אתם צריכים לבוא ולראות את המבחר הענק שיש לנו, אם זה מרי לבל, אם זה טיסו, אם זה סרטינה, אם זה רדו, אם זה הכל. תבוא ואנחנו נסתדר על הכל. אנחנו מתאבים להיות הכי טובים, עם השירות הכי טוב. יש לכם צורף במקום שעושה לכם הגדלה, הקטנה, ציפוי, מצהוב, מלבן, לאדום, מה שתרצו, הכל מתבצע באותו שנייה, אם הצורך כמובן לא עסוק, אבל אם הוא עסוק, זה דרך יום יומיים, אתם מקבלים את התכשיט שלכם, ותיקונים מתבצעים במקום. אז אנחנו מחכים לכם בקרן זוהיני הנגב. וגם GT Center אופקים.
0: טיטניום מגיעים בכל תקציב ומוצאים את כל מה שרציתם לפי התקציב שלכם. תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום מבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וטיטניום במתחם GT Center באופקים.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם GT Center of

0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
1: חברות וחברים, החגים כבר כאן, עוד שנייה זה ראש השנה, עוד רגע, ואתם שואלים את עצמכם, איזו מתנה נקנה לאישה? האישה שואלת את עצמה, מה נקנה לגבר? אתם מגיעים לבקר את אימא שלכם בחג, באים לאכול אצלה, להתארח בחג, תחשבו רגע, אתם באים אל האימא ואומרים לה, אימא, נכון, כפרה עלייך, את נראית צעירה, ואיך האור שלך רענן, אבל הבאתי לך כאן מתנה, שאחרי שתטפלי בה, תראי עוד יותר צעירה. כולם ישאלו, זאת אימא שלך? חברות וחברים, אנחנו עם ליפטולוג'י של ימן, כמובן מבית ביקיור לייזר. הרבה הרבה הרבה טכנולוגיות של טיפוח מתקדמות, אנחנו מספרים לכם כאן כל הזמן, אבל זו אחת הטכנולוגיות המדהימות, חברות וחברים, זה הגיע סוף סוף לישראל, ימן, גם בישראל, גם אתם יכולים ליהנות מהמכשירים המתקדמים של החברה, עם שירות, אחריות וייעוץ מקצועי של ביקיור לייזר, ואותו פתרון מתקדם לטיפוח האור, מבית ימן, יעזור לכם להפוך את האור שלכם, לתת לו ליפטינג, מיצוק ברמה מקצועית, והמכשיר הזה הוא נוח לאחיזה, הוא אלגנטי והוא קל מאוד לשימוש. בסוף, מה שמעניין אתכם שאחרי הטיפולים, אתם מקבלים תוצאות, מקבלות תוצאות שנראות לעין, אי אפשר לפספס, פתאום האור שלכם מורם יותר, מוצק, מטופח יותר, מה לעשות, צריך לטפל. אז הנה, הזדמנות מצוינת עבורכם, להתקשר עכשיו אל כוכבית 4577. כוכבית 4577, עם עד 24 תשלומים ללא ריבית, מה אתם מחכים? כוכבית 4577.
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.

0: 12 חמסה עם יורם סוויסה. מקום ראשון, מקום
1: אונו,
0: אחת, אי, וואן, מקום ראשון, מקום ראשון.

0: מאזינות, מאזינים, אל תגידו לי אחר כך, מה, התקשרנו, זה נגמר, אמרו לנו שאין כבר דירות חמישה חדרים במחיר הזה, שהדירות הבאות ייקח עוד זמן לבנות אותם, מה לעשות, צריך להיות זריזים. כן, צריך להיות זריזים, אם אני מספר לכם על מבצע מטורף, צריך לנצל אותו, או לפחות, אתם יודעים מה, אל תקנו, לכו תראו. תראו, תבדקו שזה מתאים לכם, תראו שתנאי התשלום יושבים לכם, חופפים על תנאי התשלום שלכם, תבדקו שאתם יכולים לעבור מהדירה הקטנה והצפופה שלכם לדירה חדשה. חמישה חדרים, בהנחה של 200 אלף שקלים, ואתם גם מקבלים מזגן, וחניה, ושדרוג למטבח, ומחסן, מה עוד? וכמובן הסטנדרט הגבוה של חי נחמיאס. חברות וחברים, זאת הזדמנות חד פעמית וזה לא לנצח, זה נגמר השבוע, וגם יכול להיות שמאזינות מאזינים שלנו ירכשו את הדירות, ואז לא יישארו לכם דירות, או לא יישארו לכם דירות בקומות שוות, עם נוף מדהים, אכלוס מיידי, חברות וחברים, רפורמת המחירים של חי נחמיאס, אימא לב ואבא לב, פחות משני מיליון, דירת חמישה חדרים באכלוס מיידי, כוכבית, 37. מה אכפת לכם להתקשר לקבוע פגישה? לכו תראו. יכול להיות שאנחנו עכשיו משנים לכם את רמת החיים. זוגות צעירים שגרים אצל ההורים, יש גם דירות 3 ו-4 חדרים. הזדמנות מצוינת עבורכם. הריבית ירדה, וכמובן באשקלון יש לכם גם הטבת מס, ואנחנו מדברים על עיר היין, אחת השכונות המבוקשות באשקלון, יושבת על היציאה, מה שנקרא, לחיצה קטנה על הדוושה, ואתם כבר על כביש 4. מרה, כוכבית 3737. כוכבית 3737. תתקשרו, תקבעו פגישה. מה אכפת לכם? זה לא עולה לכם כלום. תשתו, תהנו, תעלו, תראו את הבית החדש שלכם. מתאים, מתאים, לא מתאים, לא מתאים. ואם מתאים, אתם זוכרים? עולים, נכנסים, רואים, אוהבים, קונים, גרים. הכל צ'יק צ'ק טיק טק, לא צריך לחכות. כוכבית 3737, ויש עוד כמה תנאים וכמה הטבות שאני לא יכול לדבר עליהם בשידור. תגיעו! כוכבית 3737, בהצלחה.
1: בחסות, חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי. כוכבית 3737.

0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
1: ואנחנו רוצים עכשיו לעבור בשידור חי אל היי פארק בעיר היין באשקלון. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לליאל הרוש, מנהל הפרויקט מטעם חברת חי נחמיאס. שלום ליאל.
2: אהלן, צהריים טובים, יורה, מה שלומך?
1: איזה טירוף, איזה טירוף. אנחנו ביומו השלישי של שבוע המחירות הזה, רגע לפני ראש השנה. אנחנו עם מה שמוביל אותנו בעצם, בואו לקנות דירה חדשה לשנה החדשה. זה מה שאנחנו מציעים.
2: אמת, אמת, אמת. יש לנו את ה... אתה יודע, חי נחמיאס, הוא נרתם לרפורמת המחירים, איך אומרים, הטובה והזולה שיש לנו היום. הוא מוכר דירת 5 חדרים ב-1,999 בפרויקט היי פארק. כן, זה מחיר
1: מטורף.
2: כן, בפרויקט היי פארק, זה בעיר היין באשקלון. זה פרויקט של 11 בניינים, פרויקט שיש לך באמצע את הפארק בין הגדולים בעיר היין, עם 3 כניסות לפרויקט, כניסה ויציאה. זה שלם וכך, איך שאומרים.
1: תגיד,
2: אתה משלם היום, קבל מחר.
1: בדיוק, בוא, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל מה, אתה מלווה את הפרויקט הזה כבר הרבה מאוד זמן, מה כל כך מיוחד בפרויקט הזה? למה כולם מתעניינים בו?
2: הפרויקט הזה הוא, אני יכול להגיד לך שברמת הביצוע, ברמה הגבוהה ביותר, מהחומרים, הריצופים, כל מה שנמצא בפרויקט, אם זה המועדוני דיירים, חדרי עגלות, חדרי אופניים, מחסנים, חניון תת-קרקעי, חניון אלי, יש לך בו הכל מהכל.
1: מדהים, ובואו נדבר רגע על המחיר המטורף הזה. בעצם אתם מציעים בכניסה מיידית, הנקודה הזו חשובה מאוד, מאזינות מאזינים, כניסה מיידית. אתם מבינים את זה שאם אתם מתקשרים אל
2: כוכבית 3737, אמת, או הם מגיעים למשב 19 בעיר היין באשקלון,
1: יפה
2: מגיע
1: מאוד.
2: לשם למרכז המבקרים של חי נחמיאס, יש שם את אנשי מחירות, תתאמו איתם את הפגישה.
1: עולים, רואים את הדירה, אוהבים את הדירה, סוגרים, נכנסים, גרים. זה פשוט מדהים, זה לא יאומן.
2: כמו שאומרים, שלם וכך, זה אותו דבר בדיוק. המפתחות נמצאות במשרד, במשב, משלמים, לוקחים.
1: יפה מאוד. ההנחה הזו של ה-200,000 שקלים לא באה על חשבון האיכות של חי נחמיאס ועל כל הבונוסים שאתם יודעים לתת לכל מי שרוכש דירה.
2: בכלל, בכלל, בכלל לא. הפרויקט כבר הוא קיים, מאוכלס, אחרי טופס 4, זה פשוט שלם וכך, אין התעסקות. נכנסת, עשית סיבוב, ראית את הדירה, ירדת למטה, שילמת, טופס רכישה, ואתה יכול לקבל מפתחות.
1: שמע, מאזינים לנו, מאזינים גם שלא גרים באשקלון, ואני אומר להם כל הזמן, חברות, חברים, תקשיבו, יש לכם פה אפשרות לשפר דיור. אם אתם גרים בדירה ישנה, 3-4 חדרים, יש לכם הזדמנות לעבור לדירה מרווחת, 5 חדרים, הכל חדש, הכל דנדש, זה לדעתי back to back בכסף, ומה שיותר חשוב, שמישהו עוזר לכם לשלם את המשכנתא. איך? יש לכם הטבות מס לתושבי אשקלון, לא ככה?
2: באמת? אמת, לאחרונה אשקלון קיבלה את האישור של הטבות מס. אתה מגיע לאשקלון, אתה גר באשקלון, מקבל את הטבות מס כמו כל תושב אשקלון, גם קונה בזול, גם מקבל הטבות מס.
1: מדהים.
2: יש עוד הרבה פרמטרים שהעירייה עכשיו מתחילה לעשות מטעם המדינה, ופשוט התפתחות אדירה שקורית באשקלון עכשיו, בעיר היין בפרט.
1: יפה מאוד. אז הנה, יש לכם כאן הזדמנות להיות שותפים להצלחה, ופשוט מאוד להתקשר אל כוכבית 37. מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה להתקשר כוכבית 37.
2: בדיוק.
1: 37, תתקשרו, תגידו, שמענו עכשיו את ליאל, אנחנו רוצים להיפגש איתו, אנחנו רוצים להיפגש עם ליאל, תגיעו, שום דבר לא מחייב, תראו את הדירה, תעלו במעלית, תראו את הבית שלכם, תבחרו את הקומה, תבחרו את הדירה שאתם רוצים לגור בה, ויש לכם כאן מחיר, כאילו, בלי להתווכח בכלל, קיבלתם כאן, בופ, 200,000 שקלים הנחה, זה לא מעט כסף, ועדיין אתם מקבלים חנייה, מחסן, מטבח משודרג, מזגה, כל מה שנותנים בחי נחמיאס, בקיצור, יפנקו אתכם, ויש עכשיו ירידת ריבית והתעוררות של שוק הנדלן, זה הזמן. חוץ מזה, חברות וחברים, דירה חדשה לשנה חדשה, קדימה, תתחדשו ותגיעו, להתקשר עכשיו אל כוכבית 3737, כוכבית 37.
2: בדיוק.
1: 37. ליאל, תן להם איזה משפט אחרון, תן להם משפט אחרון.
2: חי נחמיאס נרתם ונשמע לכל מה שהזוגות הצעירים רוצים להגיד, וכל הכבוד לו באמת, מחירים מטורפים, מזמינים גם את היזמים הנוספים להתחבר אלינו למחירים המטורפים האלה.
1: איזה אלוף, אלוף. ליאל הרוש, מנהל פרויקט היי פארק, עיר היין, אשקלון, חי נחמיאס, תודה רבה, תטפל לי במאזינים, תפנק אותם.
2: בשמחה, בשמחה, בכיף, מוזמנים אלינו, תודה.
1: ביי, להתראות חביבי, ביי.
0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי. כוכבית 373.

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים למיכאל תורג'מן, מנהל תחום שירות ומחירה של ימן מבית ביקיור לייזר. ימן מיכאל, מה העניינים?
1: ימן ימן, שלום שלום, מה נשמע?
0: תגיד, כולם בטירוף עם הימן ימן, ימן ימן, מה מבדל את המכשיר הזה לטיפוח, את ימן ממכשירים לטיפוח ביתיים שקיימים?
1: אז 90% מכל החנויות וכל המכשירים, אם תסתובב בקניונים, בחנויות, כן. באינטרנט, made in China. אני הייתי במפעל. בדיוק, הכל מיוצר שם באותו מפעל, מדף ליד מדף, כל אחד רק לקח לעצמו את השם שלו והמותג שלו, זה בסוף אותו גברת בשינוי אדרת. ימן חברים, זה מותג יפני שמיוצר ביפן, בטוקיו. מי שמבין עניין, מי שפעם קנה made in Japan ו-made in China, יודע שזה רמה אחרת, זה ליגה אחרת וזה אופרה אחרת. אני אומר את זה על סמך הניסיון שלי, שאני באופן אישי הייתי גם במפעלים של ימן וגם בסין. ואני ראיתי את האיכויות, את ההבדלים והכל. ימן זה חברה מעל 40 שנה. מעל 400 פטנטים לימן. זה. ואם תרשמו מה זה ימן, אתם תראו שזה תוצאות ברמה הגבוהה ביותר, אתם תראו שתקבלו רק חוות דעת טובות, ותבינו שזה חברה מספר אחת בעולם. בואו נדבר על הליפטולוג'י. ליפטולוג'י של ימן בעצם נותן לנו EMS ו-EMS פלוס ופוטותרפיה. EMS רגיל זה חיזוק השרירים, אנחנו מכירים את זה גם מהחדרי כושר. זה פשוט בא לחזק לנו את השרירים בגוף ובפנים. ברגע שאנחנו נעשה חיזוק שרירים, כל הגוף, כל הפנים, הרבה יותר, יהיה לך מיצוק, הרמה, מתיחה, ומראה זוהר. בנוסף יש פה את ה-EMS פלוס, שזה לא EMS רגיל, זה בנוסף ל-EMS משנה את התדרים, וזה בעצם מגרה את השריר למקסימום של המקסימום של המקסימום. ובנוסף, פוטותרפיה, שילוב שני צבעים שיש אותו רק לימן, זה פטנט ייחודי של ימן, שזה מטפל בקטמים, בפיגמנטציה, בדלקות בעור, ופשוט נותן לנו מעטפת רחבה, אם זה לפנים, ואם זה לצוואר, והמכשיר הזה הוא גם לכל חלקי הגוף חברים, אם זה לבטן, ואם זה לידיים ולרגליים ולהכל, כל מקום שאתם רוצים, אתם פשוט יכולים לעשות טיפול. כל מי שקונה את המכשיר הזה, מקבל מאיתנו ליווי מקצועי, יועצת שלנו מתקשרת ועושה לו הדרכה בשיחת וידאו, יפה. מסבירה לו איך עושים, מה עושים, ויש פה באמת את הסטנדרטים הכי מחמירים בעולם.
0: זהו, רציתי לשאול אותך, אתה מדבר כאן על EMS, BMS, TMS, לא רוצה להיכנס לזה, מסובך
1: BMX,
0: לי.
1: BMS, כן.
0: רגע, הדבר הזה מאושר משרד הבריאות, בטוח להשתמש בזה?
1: יש לנו את אישור מכון התקנים, אנחנו לא מביאים שום דבר בלי האישור עם הנדרשים. ימן חברה מאוד מאוד ותיקה, אנחנו גם חברה מאוד מאוד ותיקה, מי שמכיר אותנו אז ביקיור לייזר זה שלנו מעל 18 שנה, והיום אנחנו בעצם המפיצים הבלעדיים של חברת ימן פה בישראל, לקח לנו שנים להביא את המותג היפני הזה לפה, אתה לא יודע איזה בדיקות הם עשו לנו, זה יפנים, הם הכי פרפקציוניסטים שיצא לי להכיר.
0: תקשיב רגע, שומעות אותנו עכשיו נשים שרוצות להפתיע את הגבר שלהם וגם את עצמן, אתה יודע, קונות מתנה לגבר לראש השנה ומשתמשות בזה בעצמם. בוא תן להם, אתה יודע, תן להם, הם מתלבטים ולא סגורים על זה, תן להם, אומרים, מתאים לי, לא מתאים לי, תן להם את המשפטים שיחזקו אותם.
1: אז אני אומר, תראו, כל מי שבאמת רוצה למצק, להרים, למתוח, לטפל, רוצה באמת לשפר את האיכות חיים שלו, נמאס לו לבזבז זמן ללכת למכונים, נמאס לו זמן, חנייה, דלק, בוא'נה, משפחה שלמה זה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים בשנה. אני אומר לכם, אני יודע שאולי התאכזבתם מכל מיני מכשירים כאלה ואחרים, אבל תקשיבו, תבדקו אותי, תרשמו עכשיו חברת ימן בגוגל, ב-GPT, איפה שאתם רוצים, חוות דעת, אתם תגרעו את החוות דעת, אתם תתקשרו מיד לנצל את המבצע המשוגע שאנחנו תכף הולכים לתת פה.
0: יאללה, תן להם את המבצע, שכנעת אותי, נו.
1: אז אני רוצה לעשות בלגן, תקשיב טוב, בלגן, אפילו להפתיע אותך.
0: יאללה.
1: כל מי שיתקשר עכשיו, אבל עכשיו, לכוכבית 4577, כוכבית 4577, שימו לב, מכשיר הליפטולוג'י שנמכר ב-4,180 שקלים, ב-2,280 שקלים. 24 תשלומים ללא ריבית, אין ריבית על התשלומים. בנוסף, שים לב, ג'ל ענק, 250 מיל, מתנה מאיתנו לחמש הראשונים שמתקשרים עכשיו, כוכבית 4577, תשריינו לעצמכם מתנה לקראת ראש השנה, תכף ראש השנה באוויר, יש אומס מטורף על השליחויות וגם אצלנו במחלקת ההזמנות, תתקשרו כוכבית 4577, נצלו את המבצע המשוגע הזה, ואתם תאמינו לי, תעשו רק טוב לעצמכם או לבת זוג או למי שאתם רוצים לפנק.
0: אני חוזר על המספר שנתת, כי זה קצת שונה ממה שאני אמרתי להם, אבל הכל טוב, אתה בעל הבית ומותר לך, זה ב-2,280 שקלים, ואפשר לקבל את זה בעד 24 תשלומים ללא ריבית, ומקבלים גם ג'ל במתנה, חייגו עכשיו, כל מה שאמרתי נכון.
1: אמת.
0: כוכבית 4577, כוכבית 4577, כוכבית 4577, שנה טובה, מיכאל.
1: שנה טובה ומתוקה, שנהיה לראש ולא לזנב.
0: ושנהיה מוצקים וחלקים ונראים צעירים יותר, זה מה שכולם רוצים.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: מיכאל תורג'מן, כוכבית 4577, תודה.
1: תודה רבה.
2: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך,
4: כניסה חדשה לחמסה, מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל, שיר חדש למשה פרץ, יום הולדת, מזל טוב.

0: עומרי, מי כובש את המקום הראשון בחמסה? האם משה פרץ עם יום הולדת ייכנס אל המקום הראשון, או אולי שרית חדה תחזור לשם עם אלה? אולי רינת בר תעלה מהשלישי אל הראשון עם אהבה וכבוד, או אולי איתי לוי עם כניסה חדשה למצד שלנו עם שקרים יפים ייכנס אל המקום הראשון? אתם מחליטים ואתם קובעים. אולי תחליטו להשאיר לשבוע נוסף במקום הראשון את די-ג'י זהבי יחד עם זהבה בן יממה יבאבה.
1: חמסה
0: חמסה חמסה, מצד הים תיכוני, קדימה להצביע, קדימה להשפיע, קדימה לדרג. אפשר לעשות את זה באתר, באפליקציה של רדיו 101.5, ואפשר גם בוואטסאפ, 050-97-97-357. העיקר שתדע.

לסיומה של התוכנית. חמסה, זהו, אנחנו נבוא מחר. מחר אנחנו נבוא, 14:00. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית, תודה לילך נגיד. תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, שרון סיאני. אחרינו עם ישיבה מזרחית. אנחנו נשתמע כאן, בעזרת השם, כמו שאמרתי, מחר, 14:00. המשך יום שקט, בשורות טובות, בעזרת השם. ישתבח.

0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
1: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, כשחם בחוץ לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה, respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
4: רגע, יותר לאט.
3: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
5: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
6: מוניות והסעות שמשון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
13: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
16: לממני, דפוס דקל.
17: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
18: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
19: משען באר שבע זה הבית שלי.
20: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
21: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
18: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
22: דיור מוגן, זה משען.
18: כפוף לתקנון.
23: בום! באנו לעשות טוב! מפיות לאירוח, 150 יחידות ב6.90 שקלים. עוגיות אוראו, 176 גרם ב6.90 שקלים. תחליף רחצה פינוק, 700 מיל ב6.90 שקלים. בום! צריך להגיע כדי להאמין.
0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
24: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
25: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
24: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו 101.5 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו 101.5 FM.
26: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי 27 באוגוסט החל מהשעה 6:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט החל מהשעה 6:30 בערב בסדרות ארץ אצל אופקים. הכניסה חופשית.
0: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
27: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות.
2: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
3: רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המשטר באיראן הורג מפגינים בהיקף חסר תקדים, גם כאשר אינם משתתפים במחאה נגד השלטון, וכי מדובר במשבר הומניטרי עצום שחייב להיפסק עכשיו. עוד כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו כי הרפובליקה האסלאמית אף מתקשה לשלם לחלקים נרחבים מהצבא שלה. במקביל, הממשל האמריקני פרסם פרס של עד 10 מיליון דולרים עבור מידע שיוביל ללכידת שורה של בכירים באיראן, ובראשם המנהיג העליון, מוג'תבא חמינאי. בתוך כך, ארצות הברית נערכת להחזיר כבר השבוע דיפלומטים לנציגויותיה במזרח התיכון, שפונו במהלך המלחמה עם איראן. כך דווח בניו יורק טיימס. במסגרת המהלך צפויות השגרירויות בישראל, בירדן ובאומן לחזור בהמשך לאיוש מלא. גורמים אמריקנים אומרים כי החזרת העובדים מצביעה על ירידה במתיחות באזור, אך אינה מבטיחה שהעימות עם איראן יסתיים. בדרג המדיני נערכים לאפשרות של היפוך קנים ביהודה ושומרון, שבמסגרתו כוחות חמושים של הרשות הפלסטינית יפנו את נשקם נגד ישראל. לפי גורם מדיני בכיר, במקרה כזה ישראל אינה נערכת לאינטיפאדה נוספת, אלא למלחמה כוללת, שעשויה לכלול גם הפעלת חיל האוויר וטנקים. בפיקוד המרכז מגבשים כעת תוכנית מבצעית לתרחיש זה, והיא צפויה להיות מוצגת לדרג המדיני בשבועות הקרובים. ידיעה שפרסמה לראשונה כתבתנו, שירית אביטן כהן. עוד בחדשות, הנשיא טראמפ אמר כי וושינגטון שוקלת ברצינות לשנות את שמה של ימת אונטריו לימת אמריקה, זאת על רקע החפת המתיחות המסחרית עם קנדה. הדברים נאמרו לאחר שראש ממשלת קנדה, מר קרני, הודיע כי ארצות תחזור לשולחן המסע ומתן, רק אם ארצות הברית תתייחס אליה כאל שותפה כלכלית ולא תנסה לפגוע בתעשייה הקנדית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שאני אתקפל? בזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
16: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
6: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
16: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
28: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
1: היום. בחסות,
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

איזה כיף, הגיע הרגע, יום שלישי בשבוע, י"ב אלול, תשפ"ב, תשפ"ו, תשפ"ו למנייננו. למנייננו יוצא 25 באוגוסט 26. הנה, המהדורה השמחה, המהדורה המסיבתית של רדיו 101.5 FM, הישיבה המזרחית שלנו.

ומביאים לכם את הבשורה בעולם רפואת השיניים, רשת מרפאות שיניים מודרנית עם סניפים ברחבי הארץ וגם כאן, בבאר שבע, ממש קרוב וצמוד לתחנת רכבת מרכז, רחוב מרקס נורדו 1, ואסור להזניח, חבר'ה, אל תזניחו, תשמרו ותטפלו בפה שלכם, בשיניים שלכם, ואם אתם רוצים אתם מקבלים עכשיו את כל סוגי הטיפולים והשירותים, אסתטיקה, השתלות, טיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים ועוד הרבה, ב-40% הנחה על כל סוגי הטיפולים, מבצע סוף הקיץ, לרשת מרפאות השיניים של דוקטור

חוזר ומזכיר לכם כוכבית 6684, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו ותטפלו, לכו לפגישת ייעוץ, תשמעו, תתרשמו אתם בעצמכם ויאללה, העיקר הבריאות. זהו זה, מעט עד לשעה 6 אנחנו כאן איתכם, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

עכשיו, חברות, חברים, אהובות ואהובים שלי, אני רוצה לספר לכם על רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, בשיתוף פעולה איתנו, וגם כאן בבאר שבע יש לכם סניף ברחוב מקס נורדו 1, וזה נוסף לכל שאר הסניפים שיש להם, גם בבת ים, גם באשדוד, גם באשקלון, גם בראשון לציון, בחולון, וגם סניף חדש ביוקנעם עילית, וכמובן, כמו שאמרנו, כאן בבאר שבע. אז יש לכם שם את כל סוגי הטיפולים והשירותים, כולל אסתטיקה, השתלות, טיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים ועוד הרבה. כאשר לכל הכירורגים של רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, יש להם מעל 20 שנות ניסיון קליני. מתעדכנים במחקרים הכי עדכניים ומאבזרים את המרפאות בכל הטכנולוגיה הכי טובה שיש. יש לכם שם את הרופאים המטפלים הכי טובים שיש בעולם, אני כמטופל יכול לומר, וואלה ידי זהב. מקצוענים אמיתיים, והם נותנים לכם את השקט הנפשי שאתם יכולים באמת לבוא ולדעת שיש לכם את הטיפול הכי טוב עם הידיים הכי טובות, והם מבינים את הצרכים שלכם. ואני מדבר גם על הפוביונרים הכי גדולים, הפחדנים הכי גדולים שיש, באים נכנסים עם חשש קל, אבל אחרי הטיפול הראשון כבר תבינו שאתם מחכים לטיפול השני, באים עם חיוך, יוצאים עם חיוך, והחיוך הופך להיות מושלם. חייגו לכוכבית 6684, כוכבית 6684, תקבעו פגישה.

אל תשכחו, כמו שאמרנו, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע סוף הקיץ, מיוחד מאוד וחסר תקדים למאזינות למאזינים שלנו. 40% הנחה על כל סוגי הטיפולים והשירותים עד לסוף החודש, כוכבית 6684, תחייגו אליהם, והעיקר הבריאות.

0: חייבים לצאת למקבץ פרסומות קצרצר בקטנה ונחזור אליכם מיד.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 40% הנחה על מגוון שירותים וטיפולים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יכין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סוד הטמפו, 275 מיל ב2.5 שקלים. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות ב2.90 שקלים ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
8: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
9: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
10: משען באר שבע זה הבית שלי.
11: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
12: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
9: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
13: דיור מוגן.
9: כפוף לתקנון.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם ויכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת הרוגים 21 אשדוד ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב2 בצהריים. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
17: ישיבה מזרחית

0: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 40% הנחה על מגוון שירותים וטיפולים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
1: לממני, דפוס דקל.
2: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
3: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב-1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737. מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: בום! נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן, 1 קילוגרם ב-4.90 שקלים. מלך הבייגלה, 300 גרם במבחר סוגים ב-5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס, 750 גרם ב-6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב-5.90 שקלים. בום! מקבוצת אלי להב.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
11: אלדן, נותנים מכאן
10: שמה. כפוף לתקנון.
3: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: אוטו זה אוטו דיל.
2: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
13: בחסות?
14: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד
15: הוא אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
16: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אמר במהלך ביקור בחטר החרמון, לא נזוז מאזור הביטחון בסוריה.
17: המסר הוא ברור גם לנשיא סוריה. כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ומביט למעלה על החרמון ורואה צהל, אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו. כל עוד יהיו איומים, צה"ל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו.
16: תיעוד חדש מיהודה ושומרון מעלה חשש מהיקף ההתעצמות של מנגנוני הביטחון הפלסטינים. לפי מחקר של המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, המנגנונים מונים כ-60,000 חמושים ומחזיקים בין היתר בנשק נגד טנקים, מטולי RPG, מקלעים כבדים, כלי רכב משוריינים וחומרי נפץ. עוד עולה כי הכוחות עוברים אימונים המדמים לחימה בשטח בנוי ופריצה ליישובים ולבסיסים. באחד התיעודים נראו מאות פלסטינים מתאמנים סמוך ליריחו, במרחק של כקילומטר בלבד מכביש 90. לפי המחקר, חלק מהאמצעים שבידי המנגנונים חורגים מהמגבלות שנקבעו בהסכמי אוסלו. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי היום יצא לדרך פינוי מתחם אונרה בכפר עקב שבירושלים, בהתאם להנחייתו ובהמשך לחוק שאושר בנושא. לדבריו, ישראל לא תאפשר לארגון שעובדיו היו מעורבים בטרור ובטבח 7 באוקטובר להמשיך לפעול בשטחה, ותפעל נגדו בכל הכלים. בעקבות הפערים שנחשפו בתוצאות הפריימריז בליכוד, חבר הכנסת שבתאי קטש דורש לבצע ספירה מחדש של הקולות. כתבנו ביני אשכנזי מוסר כי קטש פנה ליושב ראש ועדת הבחירות של המפלגה לאחר שהתגלו אי התאמות בין הפרוטוקולים הידניים בקלפיות לבין התוצאות הרשמיות שפורסמו באתר הליכוד. עוד בחדשות, מטוס תובלה של צבא ארצות הברית נחת היום במוסקבה בנסיבות שעדיין אינן ברורות. המטוס הגיע מריגה בירת לטביה ולא ידוע מי היה על סיפונו או מדוע נשלח לרוסיה. בקרמלין אמרו כי אין בידי מידע על הטיסה, וגם בארצות הברית טרם נמסר הסבר רשמי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
1: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: בחסות רשת מירפ.
1: בחסות?
2: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

שעה שנייה, הנה שעה שנייה הגיעה אלינו לכאן. אני אומר לכם שהזמן טס כשנהנים, ואני נהנה. לא יודע מה איתכם, אני נהנה. אני מבסוט, כן כן, אני מבסוט. אז גם בשעה הזאת, קודם כל שלום, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים מצטרפים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אנחנו כאן בשעה השנייה לטובת כל הנהגים, נהגות שנמצאים כרגע בדרכים, נהגי המוניות, נהגי אוטובוסים, נהגי הסעות, משלוחנים, עובדי הנמל, המנופאים, כל מי שמאזין, אם אתם בדרכים ואוחזים באגס ובזהירות, ואם אתם צריכים לצאת מהרכב, כמובן לא לשכוח לבדוק את המושב האחורי. ואנחנו גם בשעה הזאת עם רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, כוכבית 6684, שמציעים לכם מבצע סוף הקיץ, סוף הדרך. למאזינות המאזינים שלנו 40% הנחה על כל סוגי הטיפולים. אתם קולטים מה זה 40% הנחה? זה כמעט חצי מחיר על כל סוגי הטיפולים שאתם צריכים לשיניים ולפה שלכם. וזה הכל כולל הכל, כולל טיפולי שורש וכירורגיה והשתלות וניקוי אבנית והלבנת שיניים, הכל כדי שהחיוך שלכם יהיה הכי מושלם בעולם. כוכבית 6684, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. יאללה, זהו זה, לי קוראים שרון סיאני, יצאנו לדרך, האזנה מצוינה.

האהובים והאהובות שלי, במהלך החודש הקרוב אנחנו מלווים את הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן באר שבע. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו באמת יודעים הכל על החיים בדיור מוגן, אבל אין כמו לשמוע את האמת ממקור ראשון, האנשים שחיים שם יום יום. רשת משען ורדיו 101.5 FM גאים להציג את קולות הדיירים של משען, פינה יומית שבה הדיירים היקרים משתפים אתכם ברגעים, בנוחות, בשקט הנפשי שלהם, ומקדישים אפילו שיר מיוחד מהלב, אז הטו אוזניכם.

אהובים ואהובות שלי, בשורה בעולם רפואת השיניים. מרפאת השיניים של דוקטור בן גיאב היא רשת מרפאות שיניים מודרנית עם סניפים ברחבי הארץ, וכמובן גם כאן בבאר שבע ברחוב מקס נורדו 1. יש להם סניפים גם באשדוד, גם בבת ים, גם באשקלון, גם בראשון לציון, גם בחולון, וגם סניף חדש ביוקנעם עילית לטובת הצפונים, ו... כאן בבאר שבע. אתם יכולים ליהנות ממרפאה ייחודית בשירות הלקוחות, בקליינטים שמקבלים יחס אישי וחם, ומספקים את כל המידע שלא יישאר ספק לגבי כל התהליכים שהם עוברים, כי הכי חשוב שהפציינט, הלקוח, יהיה מודע ויקבל את ההחלטות שהכי מתאימות לו. מה אתם מקבלים ברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב? את כל סוגי הטיפולים והשירותים. אסתטיקה, השתלות, טיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים, ועוד הרבה טיפולים, כאשר לכל הכירורגים יש מעל 20 שנות ניסיון קליני. מתעדכנים במחקרים הכי עדכניים, ולכן הם גם מאבזרים את המרפאות שלהם בכל הטכנולוגיות האחרונות. עובדים באופן ישיר עם מעבדה, מה שמאפשר לכם לקבל את הכל במהירות, אחריות ומחירים מצוינים. אגב, המרפאות נמצאות במרכזי הערים, ויש בהם חנייה בחינם לכל הלקוחות של רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. בין הדברים החשובים ביותר זאת אחריות על טיפולי השיניים, והם מספקים לכם אחריות של עד 10 שנים לטיפולים. אז תחייגו עכשיו לכוכבית 6684, לכו לפגישת ייעוץ לשמוע, להתרשם בעצמכם, להירגע, ואני מדבר גם על כל הפוביונרים, כל הפחדנים למיניהם, תבינו באותה פגישה איך אתם נכנסים ויוצאים עם לב רגוע וראש שקט, מחכים כבר לטיפול שלכם, כי אתם מקבלים באמת את הטיפול הכי מסור והכי נאמן שיש, על ידי הרופאים הטובים ביותר שיש לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב להציע לכם, העיקר הבריאות. כוכבית 6684, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.

0: כן, גם בשעה הזאת אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אז נצא להפסקונת קצרצרה ונחזור אליכם מיד.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 40% הנחה על מגוון שירותים וטיפולים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
1: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: פיסי לי את הטקסט לתשדיר.
8: לממן היא דפוס דקל.
7: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
9: מקצוע ועבודה לחיים. באו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
10: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
9: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
11: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
12: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? הזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה בשעה 2 ברדיו 101.5 ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
18: ישיבה מזרחית

עכשיו, חברות, חברים, אהובות ואהובים שלי, אני רוצה לספר לכם על רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, בשיתוף פעולה איתנו, וגם כאן בבאר שבע יש לכם סניף ברחוב מקס נורדו 1, וזה נוסף לכל שאר הסניפים שיש להם, גם בבת ים, גם באשדוד, גם באשקלון, גם בראשון לציון, בחולון, וגם סניף חדש ביוקנעם עילית, וכמובן, כמו שאמרנו, כאן בבאר שבע. אז יש לכם שם את כל סוגי הטיפולים והשירותים, כולל אסתטיקה, השתלות, טיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים ועוד הרבה. כאשר לכל הכירורגים של רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, יש להם מעל 20 שנות ניסיון קליני. מתעדכנים במחקרים הכי עדכניים ומאבזרים את המרפאות בכל הטכנולוגיה הכי טובה שיש. יש לכם שם את הרופאים המטפלים הכי טובים שיש בעולם, אני כמטופל יכול לומר, וואלה ידי זהב. מקצוענים אמיתיים, והם נותנים לכם את השקט הנפשי שאתם יכולים באמת לבוא ולדעת שיש לכם את הטיפול הכי טוב עם הידיים הכי טובות, והם מבינים את הצרכים שלכם, ואני מדבר גם על הפוביונרים הכי גדולים, הפחדנים הכי גדולים שיש, באים נכנסים עם חשש קל, אבל אחרי הטיפול הראשון כבר תבינו שאתם מחכים לטיפול השני, באים עם חיוך, יוצאים עם חיוך, והחיוך הופך להיות מושלם. חייגו לכוכבית 6684, כוכבית 6684, תקבעו פגישה.

אל תשכחו, כמו שאמרנו, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע סוף הקיץ, מיוחד מאוד וחסר תקדים למאזינות למאזינים שלנו. 40% הנחה על כל סוגי הטיפולים והשירותים עד לסוף החודש, כוכבית 6684, תחייגו אליהם, והעיקר הבריאות.

0: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 40% הנחה על מגוון שירותים וטיפולים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
0: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
2: אלדן, נותנים מהנשמה.
3: כפוף לתקנון.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: מוניות והסעות שמשון, 675-55-55.
10: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
11: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
14: בום, במחירים של פעם, משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב3.90 שקלים, פחית בלו, 250 מיל ב2.5 שקלים, מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים, ב2.5 שקלים, קמח לבן או סולת, דגן, 1 קילוגרם, ב3.5 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
15: 105 FM. הוצאה הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 13:00 בצהריים, עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
0: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
17: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
16: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
17: של שמעון בוסקילה, נו.
18: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.
19: או, אתה החיים שלי.
16: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר.
0: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
21: בחסות,
22: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
23: נראה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
25: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר במהלך סיור ברצועת עזה כי צה"ל ימשיך לפעול נגד חמאס ונגד חיזבאללה ולא יאפשר להם להתעצם מחדש. לדבריו, הצבא שינה את תפיסתו בעקבות לקחי 7 באוקטובר ולא יאפשר עוד לאיומים להתבסס בגבולות המדינה. זמיר הוסיף כי פירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו נותרו יעד מרכזי, וכי המרדף אחר מחבלי 7 באוקטובר יימשך. שר הביטחון ישראל כץ אמר במהלך ביקור בחתר החרמון, לא נזוז מאזור הביטחון בסוריה.
26: המסר הוא ברור גם לנשיא סוריה, שאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ובביט למעלה על החרמון ורואה צהל, אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו. כל עוד יהיו איומים, צהל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו.
25: צעיר בן 18 נעצר בחשד שתקף באכזריות נהג אוטובוס במודיעין עילית. לפי המשטרה, במהלך נסיעה מבני ברק לעיר הוא פרץ את מחצת המגן, היכה את הנהג באגרופים ובעט בו. לאחר שהמשטרה ניסתה לאתרו, החשוד הסגיר את עצמו אמש בתחנת המשטרה בבני ברק, ומעצרו הוארך עד יום חמישי. עוד בחדשות, 10 בני אדם נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בסדרות יצחק רבין באפולה. הם פונו לבית החולים העמק שבעיר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
27: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
28: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
29: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
30: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
25: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
28: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
29: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
30: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
31: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: בחסות?
1: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

שעה שלישית, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי. הזמן טס לי, שמישהו יעצור את השעון רגע. אבל אני נהנה, אני מקווה מאוד שגם אתם נהנים. אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. ברוכים היושבים, ברוכות היושבות, ברוכים המצטרפים והמצטרפות כמובן. עם הילדים, בלי הילדים, בדרך לחופש, לנופש, לא משנה איפה אתם נמצאים. תגבירו ווליום, הדרך תעבור לכם הרבה יותר בכיף. כאשר המוזיקה ברקע.

הודעות אגב, תודה רבה לכם לכל המברכים והמברכות, אנחנו פחות בהודעות, אנחנו רק בעיקר עם המוזיקה שלנו וגם עם רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, לא רוצים שתפספסו את זה, במיוחד שהם נותנים לכם עכשיו מבצע סוף הקיץ 40% הנחה על כל סוגי הטיפולים והשירותים עד לסוף החודש למאזינות למאזינים שלנו, וחשוב כי קוד הקופון שלכם זה כשאתם מחייגים אליהם לכוכבית 6684, תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, וזה בעצם קוד הקופון שלכם כדי לקבל את כל ההטבות ואת ה-40% הנחה על כל סוגי הטיפולים. מה אתם צריכים? כל דבר, בין אם זה ניקוי אבנית, בין אם זה השתלות, בין אם זה אסתטיקה, טיפולי שורש, כתרים, כירורגיה, הכל כולל הכל, 40% הנחה, שבו עם המטפלים שלכם, עם הרופאים המקצוענים של רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, תסדרו לעצמכם טיפול בכוכבית 6684, ותלכו בראש שקט ותחזרו עם...

אגב, רק שתדעו שאני אישית מטופל ברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, אצלי קוראים לה דוקטור מריה, ואני פרוביונר, כן? לא מתבייש להגיד את זה, אני אחד מהפחדנים הגדולים ביותר ברופא שיניים, ומי שמכיר אותי יודע, אבל אני באמת כבר לטיפולים שהגעתי, וגם היום כשאני צריך טיפול, אני לא מפחד, אני מגיע עם חיוך, יוצא עם חיוך, יודע שאני בא למקום ושם את הפה שלי במקום הכי טוב, במקום עם המקצוענים שיודעים לטפל כמו שצריך, והם יודעים בדיוק מה זה פוביונרים. כוכבית 6684, העיקר הבריאות. זהו זה, לי קוראים שרון סיאני, יצאנו לדרך, האזנה מצוינה.

אל תגידו שלא שמעתם, אל תגידו שלא אמרנו, חברות חברים, בשורה בעולם רפואת השיניים, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, במיוחד בימים האלו עכשיו, לפני תחילת שנה, לפני החגים, אל תזניחו ואל תדחו את הטיפולים ואת השמירה על בריאות הפה והשיניים. כל סוגי הטיפולים והשירותים שאתם רוצים וצריכים, כרגע אתם יכולים לקבל ברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, ב-40% הנחה. יש לכם, כן, כן, כן, 40% הנחה על כל סוגי הטיפולים, במבצע סוף הקיץ, זה מבצע מיוחד וחסר תקדים למאזינות למאזינים שלנו. אז אם אתם צריכים אסתטיקה, השתלות, טיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים, וכל סוגי הטיפולים שאתם צריכים, מורכבים ופשוטים, זה לא משנה, כל הכירורגים יש להם מעל 20 שנות ניסיון קליני, והם מעודכנים במחקרים הכי עדכניים, יש להם את הציוד הכי משוכלל, ויש להם גם מעבדה משלהם, ששייכת לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, מייצרים את הכתרים והציוד הכל בהתאמה אישית למטופל, למטופלת, מה שנותן מהירות, אחריות ומחירים מצוינים. מה זה אומר אחריות? אתם יכולים לקבל אחריות של עד 10 שנים לטיפולים ברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. חייגו עכשיו לכוכבית 6684, תקבעו פגישה אצל המומחים של דוקטור בן גיאב, אצל הרופאים הכי טובים, תהיו רגועים שאתם שמים את הפה שלכם בידיים הכי מקצועיות בעולם, ולא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו כדי לקבל את כל ההטבות האלו. כוכבית 6684, העיקר הבריאות.

חיילים, הרכבת מגיעה. על פי תנועת כדור הארץ, הכל עוד מסתובב לו. על פי תנועת העננים, הגשם יבוא. על פי תנועת הרגליים, עוד מעט נברח מפה. על פי תנועת השם.

0: כן, גם בשעה הזאת אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אז ממש בקטנה, ונחזור אליכם מיד.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 40% הנחה על מגוון שירותים וטיפולים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווק, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737. חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
9: לממני, דפוס דקל.
8: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, פליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
10: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
11: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
12: משען באר שבע זה הבית שלי.
13: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
14: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
11: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
15: דיור מוגן, זה משען.
11: כפוף לתקנון.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
17: 101.5 FM.
10: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי 27 באוגוסט החל מהשעה 18:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם. קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות ארץ לאופקים. הכניסה חופשית.
3: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל.

זהו זה, אהובות ואהובים שלי, צריכים לחתום פה את התוכנית שלנו להיום ולומר תודה רבה וענקית. קודם כל, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, תודה רבה לכם. נאמר גם תודה רבה לכל הצוות שלנו, לאלצ'קו, לעומר ג'ינג'י יוסף, לגלב, לג'וני, אביטל ריידר, השולדת כאן ביד רמה. אפרת גוטגואטה, אפיק, ליאור, אדיר, שני שאין שני, נאיבל כהן בן אמין, אלך נגיד. תודה רבה לכם, אהובות ואהובים שלי, אין עליכם בעולם כולו מסביב. אין עליכם, אתם מפרגנים, באמת. אתם המפרגנים הכי טובים בעולם. תודה רבה גם לעידו מינור, כן, עידו מינור גם הוא כאן איתנו. מי עוד? זהו זה, תודה רבה לכם, אמרתי, תודה רבה לריבון העולמים שנתן, נותן ואיתן.

לשלוח רפואה שלמה לכל מי שצריך. המשך ערב קסום נפלא יפה שווה ומגניב. לי קוראים שרון סיאני, ועד לפעם הבאה שניפגש, נשיקות, ביי, אוהב אתכם מלא, ביי.

0: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 40% הנחה על מגוון שירותים וטיפולים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
2: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שימשון באשקלון. מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שימשון. עם שימשון, נוסעים בביטחון. מוניות
3: והסעות שימשון. 6-7-5-55-55.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
7: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
14: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יכין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סודה טמפו, 275 מיל בשני שקלים וחצי. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות בשני שקלים ו-90 ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב-2 בצהריים. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.

0: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוציא לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
9: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
12: דלתות חמדיה.
13: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
10: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? הזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה בשעה 2 ברדיו 101.5 ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.

0: מוסיקה בעריכת סניר בר חנין.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב-1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737.
3: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
4: רגע, רגע, יותר לאט.
3: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
5: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
1: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
4: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
7: משען באר שבע זה הבית שלי.
8: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
9: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
6: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
10: דיור מוגן, זה משען.
6: כפוף לתקנון.
11: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי לאב!
12: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
13: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
12: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו 101.5 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו 101.5 FM.
14: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב יוצאת במבצע סוף הקיץ. 40% הנחה על מגוון סוגי טיפולים ושירותים, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM, ותחזרו לחייך בביטחון.

0: סגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: אוצר הסגולות, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, אתם על 101.5 FM ואנחנו כאן כמו בכל יום שלישי בשבוע, עליו נכתב ונאמר פעמיים כי טוב, אוצר הסגולות, תוכנית מיוחדת, שעה שבה כדאי לכם להיות איתנו. אנחנו יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט, ובשעה הקרובה באמת שעה מאוד מאוד מיוחדת, כמו שאתם יודעים, אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי הסליחות, וגם אנחנו נמצאים ביום מאוד מאוד מיוחד. אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לידידי, כבוד הרב ומזכה הרבים, מרדכי לוי, שלום עליכם הרב.
2: שלום, שלום עליכם, ראם כהן היקר, שלום לכל עם ישראל, לכל המאזינות והמאזינים, ואכן יום שלישי פעמיים כי טוב, ואנחנו ככה כבר אוטוטו שקיעת החמה, דמדומי החמה, ונכנסים ליום גדול וקדוש שמתחיל מהערב הזה, ומיד אנחנו כמובן נשוחח ונסביר מה, על מה אנחנו מדברים. כמו כן, אכן כן, אנחנו לא נשכח, התחלנו לפני כשבוע, חודש אלול, ימי הרחמים והסליחות, בכל לילה, בכל בוקר, בחצות, מתי שרגילים, כל מקום ומקום. ברוך השם, אמירת שירי ותפילת הסליחות, כאשר באמת התרגשות רבה, הלב הומה ו... כל כך אנשים כשמגיעים, אני פוגש אנשים שבמהלך השנה אני לא רואה אותם כל כך בבתי הכנסת, אבל בסליחות אני רואה אותם, וממש הם מתרגשים מהניגונים, מהמילים, מההתכוננות, כולנו סך הכל מתכוננים לקראת השנה החדשה, וככל שאנחנו נכין את עצמנו לקבל בעזרת השם את המזל החדש, את השנה החדשה, החדשה, כדי שיתקיים בנו תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. ואנחנו בעזרת השם היום גם, הערב הזה, יש לנו אילולה גדולה מאוד בכל רחבי הארץ והעולם, ומיד אני אסביר למה אני מתכוון, אבל לפני שאני אדבר על זה, זה הזמן קודם כל לפנות לכל המאזינות והמאזינים, שימעו והסקיטו, אתם עכשיו ברגעים הללו, מי ששומע או שומעת אותנו זכה וזכתה שמשמיים רוצים לכוון אתכם, שבאמת תשמעו את המסר המיוחד שיש לנו לומר בתוכנית הזאת, אבל בואו נעשה טובה ונזכה גם אנשים נוספים, מאזינים ומאזינות נוספות, ולכן כל אחד כמובן יודיע ברגעים הללו, על ידי הודעות, על ידי כל דבר אחר, לכל בני משפחתו, אנשים, חברים, ידידים שאתם מכירים, שאתם יודעים שהם באמת מחפשים שעות מיוחדות, כדי שבשנה הבאה תהיה להם שנה הרבה יותר טובה, הרבה יותר מוצלחת, ותדעו לכם שבידכם הדבר. כתוב שאדם כשמגיע ראש השנה, בוחנים אותו בשמיים, כמה הוא עשה דברים למען הזולת. כך כתוב, כי הזכויות שלנו, כתוב שכל מי שמזכה אחרים, אז גם בשמיים מזכים אותו. וזה נקרא לזכות אחרים, שאתם עכשיו מודים לכולם לשמוע למסר שיש לנו. ובכן, שימו לב, הערב הזה, הילולה של קודש הקודשים, רב צדיק גדול שאת כל יהדות בבל הוא נשא על כתפיו, וכל ספריו, ספרים כבירים שאין ספק שהעידו עליו שהוא היה נפגש עם אליהו הנביא כדי לגלות לנו את הסודות הללו. ואני מתכוון למרן הבן איש חי, זכותו תגן עלינו אמן.
1: וואה. רבי יוסף חיים מבגדד.
2: בדיוק, רבינו יוסף חיים מבגדד, ואתה יודע, בדורות הקודמים, כשהיינו אומרים, מרן הבן איש חי, כולם מקבלים צמרמורת. למה? כי כל ההלכות שהעולם הספרדי היה נוהג, זה היה מתוך מרן הבן איש חי. אנשים היו לומדים גמרא, לומדים מדרשים, ישנם מדרשים או מעשיות בגמרא שהן בלתי מובנות, סתומות. ומרן הבן איש חי בספרים שלו, יש לו ספר בן יהוידע, הוא חיבר המון ספרים, הוא מסביר כל מיני מהלכים, והוא מפשיט לנו את המשלים וסיפורים שיש בגמרא בצורה פלאית, שזה רק אם היה מגיע איזה מלאך מן השמיים ומגלה לו, אז אפשר להבין את זה, אחרת מוח רגיל, שכל רגיל של בן אנוש, לא היה מסוגל להעלות על הדעת שזה הפירוש וזה הנמשל, ואיך הוא מחבר את הכל כל כך יפה, ואכן מעידים שהוא היה נפגש עם אליהו הנביא, ומספר לו את כל הסודות הללו. אתה יודע שישנם גם אנשים שעוד מעידים שהאבא שלהם, שהיה בבגדד, בבבל, מספר להם, המרן הבן איש חי, כל שבת, היה מתאסף במקום גדול, כמו איזה אצטדיון להבדיל, והיה נותן דרשה של השבת, גם עם משלים וסיפורים יפים, הלכות ופרשת שבוע, היו שומעים את הדרשות שלו, עשרות אלפי בני אדם, והפלא ופלא, שיודע, בשבת אין רמקול, אין מערכת הגברה, גם אז לא היה לדעתי מערכת הגברה בתקופה, אולי היה כל מיני טכניקות אחרות פרימיטיביות.
1: אולי בקרנות של בעלי חיים וכדומה.
2: כן, יכול להיות, אבל זה, היו שומעים אותו בקול גדול, כאשר במשך מהלך השבוע, כשהוא לא היה דורש, הקול שלו היה מאוד חלוש, וזה היה פלא, איך כל כך הרבה אנשים שומעים אותו, אלא כמו שכתוב על משה רבנו, משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. כי גם כשמשה רבנו דיבר, כתוב ששכינה דיברה מגרונו, וכך כולם שמעו אותו בעוצמות אדירות. אז מרן הבן איש חי, זכותו תגן עלינו, באמת היה קודש קדשים, ואנחנו הערב הזה, זה יום ההילולה שלו, של מרן הבן איש חי. אז קודם כל, אני אומר, מי שעכשיו שומעת ושומע אותנו, זה הזמן לקחת נר ולהדליק לכבודו ולזכותו ולעילוי נשמתו של רבנו יוסף חיין בן רבי אליהו. כן, זה היה השם של אבא שלו, אליהו, ושמו היה יוסף חיים. ואתם יודעים שכתוב עליו שכבר כשהוא היה בן 22 היה גאון עצום, כך כתוב בספרים הקדושים. כותב הרב יהודה פתאיה, שלפני כמה שבועות היה הילולה שלו, שהיה גם מקובל אדיר, הוא אומר שרבנו יוסף חיים היה צריך לבוא בזמן של התנאים. אתה יודע מה זה התנאים? התנאים זה רבי, כן, שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, ועוד רבי עקיבא, זה תקופת התנאים. הוא אומר, היה לו אותה סוג נשמה. אלא מה? מהשמיים ריחמו עלינו והשאירו את הנשמה הזאת לדורות האחרונים שלנו, כדי שגם אנחנו נהנה מהקדושה, מהעוצמה, מהסגולות, מעולם הקבלה האדיר שהוא חשף בפנינו. ואכן זה כך, ידוע שספרי מרן הבן איש חי, זה ספרים עצומים, היום כל המקובלים למעשה, הם הולכים לפי שיטת הבן איש חי, ועוד כהנה וכהנה. ולכן אני חושב באמת, בערב כזה עוצמתי, ביום כזה מיוחד, ודאי, שאנחנו רוצים להקדיש הערב הזה את התפילות, את התיקון, את הדברים המסוגלים לזכותו ועל פי שיטתו ותורתו של מרן הבן איש חי. עכשיו, אנחנו גם מדברים פה כרגע על חודש אלול. אתה יודע, חודש אלול, אותו ראש השנה. הרבה מנהגים של שולחן ראש השנה, מה שאנחנו לוקחים כל מיני דברים, שנהיה לראש ולא לזנב, שלוקחים ראש של כבש, או כל אחד מהמנהגים שלו שיגזרו עלינו גזרות טובות, אשכנזים אוכלים גזר, לא משנה, כל אחד והמנהגים שלו, תמר, שאיתמו אויבינו וכו', כל מה שכתוב שיש עניין גדול לעשות סימנים, מרן הבן איש חי חיבר יהי רצון מיוחד על כל דבר, וגם כן בתפילות, אתה יודע, לפני כל תפילה, לפני כל ברכה שאנחנו עושים לפעמים, איזו תפילה מיוחדת, אנחנו אומרים לשם ייחוד, קודשה בריך ושכינתה. נכון. כל הדברים האלה, למעשה, מי שכתב לנו את הנוסח של זה, זה הכל על פי עולם הקבלה, אבל זה מרן הבן איש חי, שבאמת כתב את זה, והפשיט לנו את הדברים, הרבה דברים שהיו סתומים בעולם הקבלה, מה שכתב רבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש, מרן הבן איש חי העיר לנו וגילה לנו את הדברים. ולכן אני חושב בערב כזה עוצמתי שיש לנו פה זכויות אדירות, גם של חודש אלול, שבורא עולם אומר אני עכשיו קרוב אליכם, בורא עולם עכשיו יורד אלינו, כי המלך בשדה, וכפי שאמרנו, יש בחודש אלול אור מיוחד, וגם יחס מיוחד מועדף לכל אחד ואחד מאיתנו, שגם אם חטאנו, גם אם עשינו מעשים קצת לא טובים, אבל בחודש הזה בורא עולם מוכן לסלוח, וכתוב על פי הקבלה, שבחודש הזה, שים לב, אתה זוכר שקראנו לפני כמה פרשיות, לפני כמה חודשים, שבלק שכר את בלעם כדי לקלל את עם ישראל.
1: נכון.
2: והוא כתוב שהוא היה יודע דעת עליון. מה זאת אומרת יודע דעת עליון? היה לו ווייז מאוד מאוד מדויק. היה לו ווייז 100 על 100, כמו שאומרים. אגב, אתה יודע, הווייז הרגיל שיש לנו הוא לא מדויק כל כך. לפעמים שאתה מגיע לאיזה צומת, או איזה טי, או איזה מזלג, לפעמים הוא מתבלבל, הוא בדרך, הוא קצת, קרה לך שהוא מתבלבל אותך פעם, אני לא יודע, אותי הוא לפעמים מבלבל.
1: בהחלט.
2: כן, ולמה, אין לו דיוק של 100%, אבל אצל בלעם, היה לו מין ווייז מדויק, הוא ידע בדיוק מתי בורא עולם כועס, והוא רצה לכוון ולקלל את עם ישראל בשניות הללו, שהוא יודע שבורא עולם כועס עכשיו על עם ישראל, בגלל עבירות, בגלל כל מיני דברים, שיש מידת הדין מתוחה בעולם. והוא כל פעם ניסה לכוון כדי בשניות הללו לקלל את עם ישראל. והנה הקדוש ברוך הוא הרי ידע שזה מה שהוא רוצה לעשות. וברוב רחמיו חס עלינו, על אף שאולי לא היינו 100% טובים, והיו רגעים שהיה צריך קצת לכעוס עלינו ולהקפיד עלינו מהשמיים, אבל בורא עולם בימים הללו שבלעם הרשע רצה לקלל, הקדוש ברוך הוא לא כעס בכלל, לא הפעיל בכלל את מידת הדין, רק את מידת הרחמים. אומרים לנו המקובלים, מרן הבן איש חי וכל המקובלים, והזוהר הקדוש, שבימים הללו, בורא עולם לא כעס בכלל, ומתי היו הימים הללו? כתוב שזה היה בחודש אלול. זאת אומרת, יש לנו פה הסבר נוסף על החודש הנפלא הזה, חודש אלול, זה ימים שמאז ומתמיד בהיסטוריה של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, מידת הכעס אינה שולטת בעולם, מידת הדין אינה שולטת בעולם, אלא מידת הרחמים. אז לכן, כשאנחנו רוצים למנף ולמקסם את הימים הללו, שזה ימים של הכנה לראש השנה, אוטוטו הנה 10 ימים חלפו, אפילו יותר, אנחנו כבר, היום בערב זה כבר יהיה י' ג' אור ל-י' ג', היום היה י' ב' לחודש, מתקרבים אוטוטו כבר למחצית השנייה של חודש אלול, ימי הרחמים והסליחות, לכן בוודאי כמה זה חשוב שכל אחד מהמאזינים והמאזינות שרוצים באמת שינוי מהותי לשנה הבאה עלינו לטובה, שנת תשפ"ז, איך הזמן טס, איך הזמן חלף, זה נראה כאילו רק אתמול היה ראש השנה, והנה הופ, וכבר השנה חלפה.
1: אני מחכה לרב סולומון שייתן לנו ראשי תיבות, כמו בכל שנה, היה אומר שנה שעברה תהיה שנת פריה וריביה, אני זוכר שהוא היה אומר גם תהיה שנת פרטים בהמשך, בתשפ"ב, אני זוכר את הרב סולומון, מעניין מה יהיה הפעם.
2: אז אני כבר רוצה להגיד לך מה שאני חושב, תשפ"ז זה תהיה שנת פרנסה, וגם הזין זה זיווגים. כמו כן, כן, כמו כן גם תהיה שנת פרנסה וזרע קודש, אמן, בר קיימה,
1: אמן.
2: לעזרת השם. אגב, תשפ"ז גם תהיה שנת פריון וזרע קודש, כן, שיהיה גם הריון תקין בעזרת השם ונחת מהילדים. אז ברוך השם יש לנו רמזים וסימנים. אני מיד אתן פה פרטים, איך באמת אפשר להירשם לתיקון הגדול שהרב סלומון הולך לערוך ממש בצורה מיוחדת, גם פדיון נפש עם מטבעות מיוחדות על פי מרן הבן איש חי. אבל אני רוצה לומר לכם, מרן הבן איש חי, כמה שהוא היה צדיק ומקובל אדיר, חיבר ספרים כבירים, אין ספור סיפורים עליו, הוא עצמו במשך כל ימי חייו לא התעסק כל כך עם כתיבה של כמיעים ושמות מלאכים, על אף שהוא

0: פה על צדיק שהיה לפני 1,000 שנה. מדובר פה בסך הכל לפני כ-117 שנה, כמדומני, זה ההילולה, אל תתפוס אותי בשנה, זה פלוס מינוס. הוא נפטר בתרס"ט, אם זה תרס"ט, אז אנחנו היום תשפ"ו, אז כן, אז זה בערך 117 שנה, כן, כן, אז אני דייקתי, יופי. אז זה 117 שנה לפטירתו, אז זה לא כל כך הרבה זמן, אולי אנחנו לא זכינו להיות לחיות איתו, אבל אני אמרתי שיש הרבה הורים מבוגרים שזוכרים את מרן הבן איש חי. בכל אופן, תקשיבו טוב, המטבע המיוחדת הזאת, שהוא למעשה, זה מטבע, זה משהו עגול עם מגן דוד, עם שמות מלאכים, זה מיוחס אליו, וזה עבר מרב לתלמיד, ועד היום כל מי שזכה לקבל כזה דבר פשוט הרגיש כאילו הבן איש חי מולו, מברך אותו ומסיר ממנו את כל החסימות, את כל העין הרע. ואתם יודעים, אנחנו עושים אתרת נדרים וכללות בחודש אלול ובערב ראש השנה. זה דברים מעולם הקבלה שמרן הבן איש חי שם חיבר את כל התפילות הללו. בחגים, כשמוציאים ספר תורה, יש כל מיני תפילות שאנחנו אומרים בחגים. בשבת רגילה פותחים היכל, מוציאים ספר תורה, אומרים רק את ברכת בריך שמי דמרי אלמה, נכון. מי שמכיר. אבל בחגים אתה מוסיף יהי רצון וכל מיני שמות מלאכים וזה, והמרכבה העליונה והמרכבה התחתונה, כשהוא כלול במקורו, כל מיני שמות קודש, י' קי ו' קי וכל מיני דברים. כל זה חיבר מרן הבן איש חי, ובכל בית כנסת, בכל קהילה בעולם היום, למעשה כשרוצים לערוך תפילה מיוחדת, תפילה שתזעזע את כל הרקיעים, זה על פי על בן איש חי. לכן שימו לב, הרב סלומון לקח את המטבע המיוחדת הזאת של מרן הבן איש חי, שזה למעשה גם בתוך מטבע יש את המגן דוד כזה עם שמות קודש, והוסיף לזה גם ברכת כהנים, הוסיף לזה גם את סגולת אנה בכוח, גם ברכת הבית, וגם הוסיף לפה קלף, שהקלף הזה יש עליו שמות מלאכים, שזה הצדיק משטפנשט, איתו היה מקים חולים ממיטת חולים. זאת אומרת, יש לנו פה גם את מרן הבן איש חי, וגם את הסגולה של הצדיק משטפנשט, שאלפים נושמו מברכותיו. עכשיו, איך הוא היה פועל, הצדיק הזה? הוא היה לוקח קלף, כותב על זה שמות קודש של מלאכים, ואת זה היה נותן לאנשים, ואפלה ופלה, הרופאים אמרו, הבן אדם אין לו סיכוי לחיות, עוד כמה ימים זה, הוא עוזב את העולם, והנה האנשים קמו על רגליהם, גם בדורנו, האנשים שזכו לקבל את זה, זכינו, ברוך השם, לניסים אדירים. אז לפני שאני אפתח את קווי הטלפון לטובת האנשים שרוצים למסור את שמם לתיקון הגדול הזה של מרן הבן איש חי, וגם לזכות ולקבל את כל הסט הזה שאני עכשיו אמרתי לכם, של הסגולות, גם של מרן הבן איש חי, גם של הצדיק משטפנשט, גם ברכת כהנים, גם יש פה ענה בכוח, גם ברכת הבית ועוד. אגב, כל זה מגיע בתוך מסגרת יפהפייה, מהודרת, זה כזה כמו תמונה, תתלו את זה בסלון, זה בתוך מסגרת גדולה, לבנה, יפהפייה, עם פס מוזהב מסביב, זה משהו בגובה של מטר, רוחב בערך 25 סנטים, 30 סנטים, וזה יקשט כל בית, כל סלון, כל עסק, אבל העיקר זה יפתח שערי שמיים, וכשאנחנו מדברים על מרן הבן איש חי, וכל הזכויות של כל החודש הזה, שיום יום הרב סלומון, עם כל המקובלים והצדיקים, עורכים תפילות, תקיעות שופר, עקפות, אתרת נדרים וכללות, עשרת עין הרע, פדיון נפש, ועוד הערב הזה הרב עושה את זה במיוחד, על פי שיטת מרן הבן איש חי, אין ספק שזה יפתח את כל השערים, ובפרט, שהנה פה אני רואה מולי, שהרב סלומון הביא שוב את הספרים המיוחדים של הצדיק משטפנשט, עם פסוקים מיוחדים, אתם תמסרו את השם שלכם. והבקשה, הרב יערוך לכם פה, פדיון נפש מיוחד, על פי מרן הבן איש חי, לא רק שתקבלו את כל הסט של הסגולות שאמרתי, אלא גם הרב יפתח את הספרים ויאפיין לכם את הפסוק של המזל שפותח לכם את המזל לשערי שמיים.
1: רגע, כלומר כאן בשידור חי הרב המזל.

0: קטינים שלנו שיתקשרו תכף למספר הטלפון שתפרסם, יוכלו, כמובן אם ירצו, לשמוע את הפסוק המיוחד והאופייני שלהם מתוך הספר המיוחד של הרב סולומון, וזה כאמור מוגבל למספר מאזינים, אני מבין.
1: כן, בדיוק, והרב גם יאפיין לכם לפי השם שלכם איזה דברים חוסמים אתכם, ואיך הפסוק הזה יפתח לכם את החסימות ברפואה, בפרנסה, בזיווג, בילודה, וכמובן הערב הזה, זכות מרן הבן איש חי, אתם מקבלים פה את הסגולה של הבן איש חי, עם עוד סגולות של הצדיק משטפנשט, וגם, הנה הרב פה מביא גם, אני רואה בקבוק שמן, אתם גם תקבלו בקבוק שמן, זה שמן של קברות הצדיקים, זה שמן שערכו עליו תיקונים, ואנשים מעידים, שהיה להם כל מיני כאבים בגוף, מרחו מעט מהשמן הזה, ואפלה ופלה, הכאב פסק, הכאב חלף, מיגרנות נעלמו, כאבי ברכיים כושלות, ברוך השם, נעלמו, ועוד כהנה וכהנה. אז אני מיד פותח את קווי הטלפון, אתה יודע מה, הרב סלומון, בוא ניתן להם רגע את הטלפון,
0: כן,
1: ומיד נשמע את הרב.
0: כן.
1: אז שימו לב, אז הרב מסמן לי פה ביד, הוא עושה לי שש, שישה, אוקיי, הרב אומר לי, שישה מאזינים עכשיו זריזים, הראשונים שיחייגו, הרב מיד מקבל את השם מהמוקד, והבקשה שלכם, יפתח את הספרים, יאפיין לכם את הפסוק, ובמיוחד על פי שיטת מרן הבן איש חי, יראו לכם כאן עכשיו, פדיון נפש מיוחד, ובמשך כל ה-40 יום הללו, חודש אלול, ערב ראש השנה, עשרת ימי תשובה, ערב יום הכיפורים, יום ולילה, מתפללים עליכם עם התקיעות שופר, עם הסליחות, ואתם מקבלים כמובן את כל המתנות שמניתי, גם את הסגולה של מרן הבן איש חי, המגן דוד בתוך עיגול עם שמות של מלאכים, זה בא בתוך תמונה יפהפייה, גם סגולת אנה בכוח, גם יש פה ברכת כהנים, גם ברכת הבית, וגם קלף עם שמות קודש של הצדיק משטפנשט, שאיתו היה פועל ישועות. אז הנה, אז אני עכשיו פותח את קווי הטלפון. שישה מאזינים זריזים, שבאמת רוצים השנה שינוי מהותי. אם הרופא הרים ידיים, אנחנו לא מרימים ידיים. אם הרופא אומר שאין סיכוי שחס ושלום יהיה הריון תקין, יהיה הריון תקין בזכות התפילות בעזרת השם. אנחנו מאמינים בבורא עולם, זכות מרן הבן איש חי, זכות הצדיק משטפנשט, זכות ימי הרחמים והסליחות. אז הנה הטלפון, שישה ראשונים, תמסרו את השם והבקשה, והרב סלומון מיד פה הנה עם הספרים. אז הנה המספר, חייגו. 03-579-03-03. אני שוב אחזור על המספר, 03-579-03-03. איזה יופי, הנה, לאט לאט הקווים, בזה
0: כן,
1: אחר זה נתפסים.
0: ברשותך, אבל אני מבקש מאותם מאזינות ומאזינים ששולחים אלינו הודעות לוואטסאפ של התוכנית, גם חלק התקשרו לקבלה כאן ברדיו. חברים, אין לנו דרך לשמור, אין לנו דרך לעזור לכם בנושא הזה, אלא רק דרך מספר הטלפון שהרב פרסם, וזה מוגבל בחלק הזה של השעה לשישה מאזינים בלבד. שישה מאזינים שיוכלו להצטרף לתיקון הגדול שמתרחש ממש בימים אלו בציונו של הצדיק משטפנשט, התיקון להילולת הבן איש חי, הילולת הבן איש חי הקדוש. אתם מוזמנים להתקשר ולמסור שמות ואת הבקשות. כאמור, כמו שהרב הזכיר, אתם גם מקבלים את סט הסגולות על ממש מתקן עם כל הדברים בפנים, גם את בקבוק השמן, וגם תשמעו את הפסוק האופייני שלכם עם השם שלכם. אז אם אתם רוצים, יש עוד שישה מקומות, כן, אני עדיין לא יודע, לא התעדכנו, כן. אבל אני... שישה מקומות אנחנו יודעים שמחכים לטלפונים שלכם, מי שרוצה להצטרף, למסור את השם שלו, שם מלא כמובן ושם האמא והבקשה, למספר שהרב פרסם, וברשותך הרב אני אחזור על המספר, מספר הטלפון 03-579-03-03. תתקשרו עכשיו, יש עוד, אני בטוח שכבר פחות משישה, אבל תזדרזו, זה על בסיס כל הקודם זוכה. 03-579-03-03. בבקשה הרב.
1: כן, אני רוצה רק להוסיף ולדייק שהפסוק שהרב מאפיין לכם ופותח לכם את המזל ויסביר לכם איך הפסוק הזה יפתח לכם את המזל, הרב גם כותב אותו על קלף, סופר שכותב מזוזות, כותב לכם את זה על קלף, את הפסוק וקלף אמיתי, וזה יהיה בתוך נרתיק, וגם זה יישלח עליכם, וזה אתם תלכו עם זה לכל מקום, בעזרת השם, זה יפתח לכם את כל השערים. אנחנו ברוך השם מלפני כמה שבועות, שהרב סלומון כבר חשף בפנינו את הסוד הזה, את העניין של שם האדם, את העניין של הפסוק המיוחד, אנשים פשוט שקיבלו את זה כבר, התחילו פשוט להתקשר לרב ולהודות לו ולספר לו שהמזל שלהם נפטר בכל מיני תחומים, הן שהיה פעם איזה בעיה רפואית ולא ידעו מה, וברוך השם הרופא יבחן את הדבר, כן. וכבר יש טיפול והכל בסדר.
0: תודה רב, למי שלא מכיר את ציונו של הצדיק משטפלנש בגבעתיים, אני תמיד אומר שיש שם שני מתחמים, אנשים שבאים להתפלל ולבקש בציונו של הצדיק, ולהשתתף בתיקונים המיוחדים שעושים שם, בעיקר מדי חמישי בערב, בטח ובטח בהילולת הבן איש חי, יש מתחם של הציון של הבקשות, ויש מתחם של התודות, ששם עושים את הסעודת הודיה, את הסעודות מצווה, שכל אותם אנשים שנושעו, זה מחזה מלבב. אגב, מאוד מעניין לראות את המקום הזה, כי יש שם באמת מכל עם ישראל, גם דתיים, גם חילונים, ראיתי שם גם סלבס שככה עטו על עצמם כובע ומשקפיים מחשש שיזהו אותם ולייצר איזשהו מאומה, אבל באמת המקום הזה הפך לעלייה לרגל להמון המון המון יהודים, לא רק מארץ אלא גם מהעולם.
1: ודאי, ודאי, אתה יודע שעכשיו גם אפרופו בחירות, אתה יודע כמה חברי כנסת וכמה מועמדים מגיעים לשם כל פעם ומבקשים מהרב סלומון שיתפלל עליהם בזכות הצדיק, שיצליחו לא נחשוף את שם של אחד מנשיאי המדינה עוד לפני שבחרו בו, הוא הגיע במיוחד, יש לו תמונה גם עם הרב סלומון, הרב סלומון ברך אותו שם, ערך לו שם את הפדיון נפש וברך אותו, והנה הוא נבחר להיות נשיא. אבל בואו אנחנו נבקש דברים הרבה יותר חשובים, עזבו את הפוליטיקה, אנחנו רוצים חיים טובים, נכון. אנחנו רוצים זוגיות טובה, אהבה, שיהיה בעזרת השם אהבה ואחווה, שלום ורעות, רוצים הריונות תקינים, בריאות איתנה, פרנסה, אז זה הזמן, אתם מחייגים, אגב הנה כבר שתי שמות הגיעו לפה, אז אנחנו עם ארבעה מאזינים אחרונים שעכשיו מחייגים למקבץ הזה, כי הרב כבר מתחיל לאפיין לשני הראשונים, אז כדאי מאוד לחייג 03-579-03-03, ותדרשו את סט הסגולות המיוחד שיש שם ממש, זה בתוך תמונה יפהפייה, תקשט לכם את הבית, הגובה של זה מטר, רוחב 25 סנטים, יש פה כל כך הרבה סגולות, יש את הסגולה של מרן הבן איש חי, יש פה את אנה בכוח, יש פה את ברכת כהנים, ברכת הבית, קלף עם שמות קודש של מלאכים שהצדיק משטפנשט היה עם זה, פוקד הקרות, פועל ישועות, לקראת השנה החדשה, אתם צריכים את זה אצלכם, אני אומר לכם, זה יפתר לכם שערי שמיים, מקבלים גם שמן שדלק בציונם של הצדיקים, אתם תחזיקו את השמן הזה אצלכם בבית, אם כואב משהו בגוף, תמרחו מעט, אפלה ואפלה, תכף נשמיע לכם ניסים שאנשים מעידים, אבל הנה תחייגו, 03-579-03-03, והנה מודיעים לי שכל הקווים דפוסים, וואי וואי, יש לחץ מטורף על הקווים, לחץ אדיר, כל הכבוד
0: לכם.
1: כן,
0: אז הרב, אולי אנחנו נשמע כמה צלילים בזמן הזה, גם אם המאזינים שלנו מתקשרים, אולי יש עוד מקום פנוי אחד או שניים, גם אם תפוס שווה להמתין ולנסות שוב. אז מספר הטלפון, אני חוזר, 03-579-03-03, תתקשרו למסור את השם שלכם, כאמור שם מלא ושם האימא בצירוף הבקשה.
1: בדיוק, רגע, ויש פה שניים, עוד שתי שמות, אנחנו עם שניים אחרונים שעכשיו מחייגים, ממש דקותיים אנחנו עם הרב, והרב מאפיין את השמות, אז תחייגו עכשיו, קודם הכל היה תפוס, אני יודע שגם עכשיו תפוס, שניים שעכשיו יחייגו, הנה קו אחד פנוי, הנה תחייגו, 03-579-03-03, שניים אחרונים עכשיו.
0: כן, אז מאזינות ומאזינים, אנחנו בשידור חי לפני ראש השנה, חודש הרחמים והסליחות, עם התיקון המיוחד של הבן איש חי. שני מקומות אחרונים כאמור למי מכם שרוצה להצטרף, זה על בסיס כל הקודם זוכה, הזדרזו והתקשרו, 03-579-03-03.

0: אוזניך, איזה יופי, זה ההמנון של חודש אלול, ימי החמים והסליחות.
1: יהשמה
0: אביונך. הכל, אתה יודע, כל הפיוטים הללו, זה מזכיר לנו ממש, זה מכתיב לנו לאווירה של ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים.
1: הרב, אתה יודע שאני פעם קיבלתי מכות בגלל המשפט הזה?
0: למה?
1: כי אני הייתי ילד ואני אמרתי, יהשמה אביונך, המחלים פניך. אמרתי את זה בחטא מתחתחתת. וקיבלתי מכה שאני זוכר אותה עד היום. מאז זה יהיה שמה אביונך המחלים פניך, שמייחלים ומחכים ומצפים.
0: כן, אתה יודע, החטא והחף, חוץ מהתימנים, רוב העדות לא יודעים באמת לבטא את זה נכון, בפרט אחינו אשכנזים, בלי לפגוע ברב סלומון הצדיק שלנו. אבל טוב, הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה של כל אחד.
1: אבא היה אומר והאל המקבל התפילות.
0: כן, הקדוש ברוך הוא,
1: הוא יודע לפרש לעצמו.
0: בדיוק, העיקר שבאים להתפלל. הלוואי שזאת תהיה הבעיה האחרונה שלנו, כמה אנחנו מכוונים לדברים הנכונים.
1: בוא נגיד שאם הוא ברא אותנו, הוא יודע מה עובר אצלנו בלב ולמה אנחנו מתכוונים.
0: אז הנה, הרב סלומון פה, זה הזמן. כן, כן, כן, אז זה הזמן לומר שלום עליכם, ערב טוב, ערב הילולה שמח של מרן הבן איש חי, ושלום גם לרב סלומון, ממשיך דרכו של הצדיק משטפנה. שלום עליכם, כבוד הרב.
2: כן, שלום וברכה. באמת הילולה גדולה וענקית שאנחנו זוכים בין איש חי ורב פעלים, שהיה גם גדול בתורה וגם מקובל אדיר ובעל סגולות, בעל קמאות, בעל מופתים, ממש הכל בכל, כמו שאומרים, איש האשכולות, איש שהכל בו. אז זה עת רצון, ובמיוחד בימים האלו שאנחנו נזכה שיהיה לנו את כל הברכות ואת כל הישועות. ומיד אני רוצה לעבור לשמות, כי יש פה אנשים שמבקשים שאנחנו נאפיין להם את השם שלהם למזל טוב, לברכה ולהצלחה ולישועת השם כערפה. יש אנשים שרוצים שאנחנו נאפיין להם את השם לא רק לפי הפסוק, אלא גם לפי תכונות האופי.
0: כן, כי הרבה אנשים, לפעמים, אתה יודע, הם מרגישים תקועים, חסימות, אנשים שרוצים זיווג או רפואה, לפעמים מרגישים נואשים, מנסים כל מיני שיטות, כל מיני דרכים, ואין התקדמות. אז זה חשוב מאוד שבאמת הרב לפעמים מאפיין גם את התכונות, או על פי הפסוק, שזה נותן כיוון לבן אדם במה להשקיע, במה לא לשים לב אולי, לא להתייחס לכל מיני מצבים, חס ושלום, שמובילים אותו לדיכאון או ייאוש. אז הנה, אז אתם פה עכשיו, כמובן, הרב אומר לי שהנה, השמות פה הגיעו, הנה הוא פה עכשיו עם הספרים, שימו לב, אנחנו, כן, הנה, הרב רוצה לאפיין את השם הראשון, שימו לב, אתם שולחים את השם שלכם, דרך המוקד כמובן, ואת הבקשה, ובעזרת השם, חוץ מהמתנות המיוחדות שיש פה היום באמת, סגולה של מרן הבן איש חי, ואנה בכוח, ויש לנו פה את ברכת הבית, ויש כאן את ברכת הכהנים, ויש פה את הקלף, עם שמות קודש של מלאכים שהצדיק משטפנשט, עם זה היה מקים חולים ממיטת חולים, פוקד עקרות, מזווק זיווגים ועוד. אתם מקבלים את הכל, זה בא בתוך מסגרת יפהפייה, וגם שמן שדלק בציונם של הצדיקים, וגם את הפסוק שהרב מאפיין לכם. והנה הרב אומר, הנה הוא פתח ספר, בבקשה כבוד הרב. כן, אנחנו עם השם הראשון.
2: אנחנו השם הראשון, אבל אני רוצה להגיד לך משהו על שם האדם ומזלו. קודם כל צריכים לדעת, חודש אלול זה חודש שמסוגל מאוד, שכל מה שאנחנו עושים בו זה משפיע על כל השנה כולה. אבל אנחנו צריכים לדעת שגם שם של האדם משפיע על כל החיים שלו. לכן, כשיש איזה סבא או בקר שבית צעיר או בית בנסיבות לא טבעיות, אז היו, לא היו נותנים תמיד את השם, אלא אם כן הם מוסיפים עוד גם כן חיים, או כל מיני שמות נוספים, כדי לסמל, אם רוצים דווקא להנציח את אותו זכר של הסבא או האבא. אבל אתה יודע שהפסוקים האלו שאנחנו אומרים, הם יכתבו על הקלף, זה בעצם המזל של השם שלכם נכנס בתוך הפסוק הזה, וגם להגיד את זה בתפילת 18, זה סגולה גדולה מאוד, שבעזרת השם יהיה לכם מזל וברכה, וישועת השם כערף עין. עכשיו נתחיל בפסוק, בשם הראשון, בשברך אותנו אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון אבינו שלמה יברך את קרן אורה בת מרסל מיכל, שיהיה לה ברכה והצלחה, ישועת השם כערף עין. הנה קרן, הפסוק שלך הוא, כל אדוני שובר הרזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, ואורה, בגלל שיש לך עוד שם, אז באמת, אור הזה אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, יש לך בשם שלך המון המון אנרגיות, המון ברכה, המון שפע גדול שאת צריכה לנצל אותו בעזרת השם לטובה, למרות שיש לך איסוסים גדולים, יש לך חוסר החלטיות, אני לא יודע לקרוא לזה חוסר החלטיות, אבל יש לך כמה דרכים להחליט, אבל את צריכה ללכת לזרום עם הצד החיובי, להשרות את את החיובי על כל הסביבה שלך, ובעזרת השם, המזל שלך גדול מאוד מאוד מאוד, אמן כן יהי רצון.
0: בעזרת השם, אז זה קרן אורה.
2: אלי רפאל בן תמר.
0: עכשיו שם נוסף.
2: אלי רפאל בן תמר.
0: אלי רפאל.
2: אלי רפאל.
0: מה מבקש?
2: אלי רפאל בן תמר, מבקש שיהיה לו בעזרת השם ברכה והצלחה, ישועת השם כי רפאל, ברכה כללית. אם יש לכם ברכה פרטית, אז תציידו את זה. תצדו את זה. תראה, אלי, אולי זה אליהו, רפאל בן תמר, יש לך אנרגיות מאוד גדולות, יש לך היגיון טוב, יש לך שכל חריף, כמו שאומרים. ולכן אני חושב שהפסוק שלך, אלי רפאל, בוא נראה מה הפסוק שלך, הפסוק גם מאפיין את החריפות ואת המיקוד שלך, בעזרת השם, לברכה. הנה הפסוק שלו, תשים לב, רבי מרדכי. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, ובעזרת השם, אם אתה תפנה את כל האנרגיות שלך לדברים הטובים, לרוחניים, לחיובי, אתה תראה אש גדולה, תראה מזל ענק, תראה ברכה גדולה, אמן כן יהי רצון.
0: אמן. הרב, אש זה אחד מארבע יסודות שאדם מורכב מהם, ואם הפסוק שלו מוזכר בזה אש, זה אומר שהיסוד של האש אצלו מאוד דומיננטי מן הסתם, וכמו שהרב אמר, אז הנה, יש לך את היכולות, יש לך בעזרת השם.
2: ושם אנחנו עוברים לשאול.
1: רגע, צריך להעביר למאזינים, הרב, ברשותכם.
0: כבוד הרב, שנייה, כן.
1: שכל מאזין שבאמת מסר את השם שלו מקבל גם את הפרוטוקול. הוא לא צריך לזכור אותו בעל פה. כלומר, חשוב שהוא יזכור אותו בעל פה, אבל הוא מקבל אותו כתוב על קלף שנכתב על סופר סתם ירא שמיים.
0: בדיוק, בדיוק. זה בא בתוך נרתיק, חוץ מהמתנות הנוספות שהוא מקבל פה. ואתה יודע מה, הרב, לפני שהרב מאפיין את השם הבא, היות ופה הנהלת הרדיו פה, קיבלתי הודעה שצריכים לעשות הפסקה קלה של פרסומות, אז שימו לב, לפני שצא לפרסומות, אני צריך עוד ארבעה נוספים, זהו, ארבעה.
2: רק את שאול אולי?
1: בבקשה.
0: את שאול אפשר?
1: בבקשה,
0: אוקיי, טוב.
1: כן.
0: אז טוב, אבל אחרי שאול, אתם, אני בינתיים רוצה לתת לכם את מספר הטלפון, כל אלה שרוצים גם הם לחייג, עוד ארבעה מאזינים בלבד יוכלו, כדי שנספיק, כמו שאתם רואים, הרב פה פותח את הספרים, זה לא רק הפסוק, הוא מאפיין גם את המזל, גם את התכונות שלכם, הכל בטלפון אחד, 03-579, 03-03, אתם מחגים, ארבעה מאזינים אחרונים חביבים, זהו, לא יהיה יותר, 03-579, 03-579, 03, כן הרב, בואו רק את שאול, בבקשה.
2: שאול, שאול, שאול, שאול, שאול בן רבקה, לברכה והצלחה, הנה הפסוק, וגם האפיון, ככל שנספיק, שאו זמרה ותנו טוב, כינור נעים עם נבל, ושים לב שאול, יש אנשים שלא מפרגנים לך, יש אנשים שלא כל כך רוצים לראות אותך מצליח, אבל אתה יכול להתגבר עליהם, בגלל שאתה מעליהם, אתה יותר חכם מהם, אתה יותר מוצלח מהם, ויותר בעל מזל מהם. אתה יכול להתגבר. עכשיו, להתגבר יש שתי צורות. היה אומר החזון איש, כשאתה רוצה לגבור על בן אדם, או שאתה מוריד אותו, כן? נותן לו ביתה והוא נופל, או שאתה עולה על כיסא ואתה גבוה ממנו. אתה תבחור בלעלות על הכיסא, בהחלט. כי זה גם יעזור לך. ובעזרת השם, בזכות זה, שאתה אוהב לעשות חסדים עם אחרים, ואתה תצליח, והיציבות, אתה צריך קצת לעבוד על היציבות שלך, כדי שתהיה עקבי במעשיך, ועקבי בהצלחותיך.
0: אמן ואמן, איזה יופי, זה נקלה שאול.
1: טוב, אז ברשותכם, כבוד הרבנים, אנחנו צריכים לצאת להפסקה, יש לנו עוד ארבעה מקומות, ארבעה מקומות אחרונים, למי שרוצה להצטרף לתיקון המיוחד, שיערך היום בציונו של הצדיק משטפנש, לכבוד ההילולה של הבן ישחי, מרן הבן ישחי, אתם כאמור מקבלים את כל המתנות שהרב ציין, גם את הפסוק עם השם שלכם, ותשלחו, תתקשרו ותמסרו את השמות, יש ארבעה מקומות אחרונים וזה על בסיס כל הקודם זוכה. מספר הטלפון 03-579-03-03. מיד לאחר ההפסקה אנחנו נחזור עם עוד שמות שיגיעו למערכת, אתם מוזמנים להמשיך ולחייג 03-579-03-03. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים מיד.
3: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים בעיר היין אשקלון ב-1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737. חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ייצרו את כל הקניות שלכם והיכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
7: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
8: בום! נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן, 1 קילוגרם ב-4.90 שקלים. מלך הבייגלה, 300 גרם במבחר סוגים ב-5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס, 750 גרם ב-6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב-5.90 שקלים. בום! מקבוצת אלי להב.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
11: לממני, דפוס דקל.
10: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק, שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95-3-1.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בכל יום בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
15: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: הוצאה הסגולות, תודה לכם על שחזרתם אלינו. אנחנו בישורת האחרונה של התוכנית המיוחדת שלנו, ערב ההילולה של הבן איש חי, ואתם מוזמנים כאמור להצטרף לתיקון המיוחד בציונו של הצדיק משטפנשט, הרב מרדכי. אני מבין שעוד ועוד שמות מגיעים למערכת, אבל כן, לפני שאנחנו בהחלט ככה נטפל על השמות, אולי הרב יערוך מעין סיכום קצר למי מהמאזינים שמצטרף אלינו רק עכשיו.
0: כן, אז כפי שאמרנו, אנחנו נמצאים היום בערב גדול, אילולת מרן הבן איש חי, זכותו תגן עלינו אמן. כל עולם הקבלה ניזון למעשה מספריו הכבירים של מרן הבן איש חי, שחיבר ספרים רבים על כל פרדס ורזי התורה הקדושה. היום כשלומדים פירושים שלו על חז"ל, על הגמרא, דברים כאלה עמוקים שהוא הפשיט, זה רק אחד שגילו לו מן השמיים, ואכן העידו שהיה לומד עם אליהו הנביא, זכור לטוב, זכה לגילוי אליהו הנביא, וזה לא פלא שהספרים שלו התקבלו בכל רחבי העולם היהודי, מרן הבן איש חי, זכותו תגן עלינו, והיום זה הילולה שלו. עכשיו תבינו, צדיק בערב הילולה שלו, אמרנו את זה כמה פעמים, כותב האר"י הקדוש בשם המקובלים, בשם הזוהר הקדוש, ביום ההילולה הוא מקבל כוחות מעל הטבע לפעול עבור כל מי שמתחבר אליו, עבור כל מאזין, מאזינה שרוצים לכבודו של מרן הבן איש חי, שערכו להם את התיקון ואת התפילה, והוא השליח הנאמן שלנו, הסנגור הגדול בשמיים. ובפרט שנמצאים בימי הרחמים והסליחות, ימים שהקדוש ברוך הוא אומר, אני קרוב אליכם יותר, עכשיו זה זמן שיותר קל לבקש דברים, גם אם היה עד היום עיכובים, חסימות, חוסר מזל, זה הזמן, ימי הרחמים והסליחות, לפני ראש השנה, לפני יום הדין, ויפה שעה אחת קודם. ולכן, כל מי שרוצה ורוצה שהמזל שלו ייפתח לטובה, הרב סלומון בנוסף לתפילות שעורכים פה במהלך כל החודש הזה, ימי חודש אלול, עם שופרות, עם סליחות, על כל שם ושם, על כל בקשה ובקשה, הערב הזה במיוחד לכבודו של מרן הבן איש חי, ועל פי שיטתו ותורתו עם פדיון נפש מיוחד, גם הרב פותח לכם פה בספרים הקדושים של הצדיק משתף נשת עם פסוקים מיוחדים, אתם אומרים מה השם שלכם, מה הבקשה, והרב פותח את הפסוק, מאפיין על פי הפסוק לפתוח לכם את המזל, גם מאפיין את התכונות, אם יש משהו שצריך לשפר או משהו שצריך לחדד יותר, וכותב לכם את הפסוק הזה על קלף אמיתי, כמו של מזוזה, מכניס את זה בנרתיק, שולח לכם את זה, אבל זה לא רק זה מגיע לכם, גם יש פה משהו יפהפה, יש פה את הקמיה של מרן הבן איש חי, זה מגן דוד עם שמות קודש, יש פה, הרב לקח עוד כמה סגולות ופשוט ערך את זה בצורה יפהפייה, זה בא בתוך מסגרת יפהפייה, גובה משהו כמו מטר בערך, רוחב 25 סנטים, מסגרת לבנה יפהפייה בוהקת עם פס מוזהב מסביב, זה יקשט כל בית בישראל, אני אומר לכם, ואם יש לכם עסק, חובה לשים את זה בעסק, תראו איך עסק יסגשג, יש פה גם את ברכת הכהנים, את הסגולה, יש פה גם את ברכת הבית, יש פה גם קלף עם שמות קודש של מלאכים, שהצדיק משתף נשת את זה היה כותב, וניסים רבים בזכות הדברים האלה. ואז אתם גם תקבלו שמן שדלק בציונו של הצדיק משתף נשת, שמן שאם כואב משהו בגוף, תמרחו מעט, ואפלה ופלה מה שיהיה. אז את כל זה, אתם כמובן, רק מי שחייג עד עכשיו ומסר את שמו, אנחנו היינו עם ארבעה מאזינים אחרונים קודם, עכשיו מודיעים לי מהמוקד שאנחנו עם שלושה אחרונים בהחלט, אז זה מבחינת שכל הקודם זוכה. אז הנה המספר, חייגו כעת, כי הרב הנה כבר פה רוצה לאפיין את השמות הבאים שמגיעים תוך כדי, שלושה אחרונים בלבד שעכשיו מחייגים ל-03-579-03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03. ואם הזכרנו שאתם מקבלים גם שמן מיוחד, אני רוצה להשמיע לכם אנשים שקיבלו את השמן הזה, מה הם מספרים? שימו לב, תקשיבו.
11: נשבע לי כף הרגל, ובחסדי שמתברך ברכה של הצדיק, שמן שקיבלתי, מרחתי את זה לרגל, אני צריכה לעבור פלטינה, לעשות ניתוח ברגל, לעשות להרכיב פלטינות. והשם עדי, שמרחתי את השמן הזה, תוך חודש עם הרגל הזה התרפא לגמרי, אין שבר, אין פלטינה, אין כלום. דבר שני, לי ביד איזה נפיחות איפה שהיד מקפרים את היד. נפיחות. את השמן מרחתי בחסדה שמתברך, גם הנפיחות הזה ירדה ונעלמה. ברוך השם ראיתי ישועות גדולות.
16: היה לי פצעים בגוף, תקופה ארוכה, הייתי בבדיקות, אצל הרופא, הביא לי משחה ושום דבר לא עזר. הייתי פה בתיקון, בתיקון של שטפנש, הביא לי את השמן, בתוך 3-4 ימים זה עבר, בלי שום דבר. ומאז אני מגיע לפה כל שבוע, ואני שומע הרבה ניסים שאנשים מספרים אותם. פשוט ניסים על הטבע.
17: שמי ליאת, נחמני. אני חליתי וסבלתי גם מתסמין בריאה, והייתי מורחת כל הזמן, כל ערב, את השמן. ובאמת בזכות השמן ראיתי ישועות, זה עבר לי, עשיתי צילום לפני, צילום אחרי, וברוך השם, גם הייתי מתפללת הרבה, ובאמת הרבה בזכותו ובקדוש ברוך הוא, ובאמת בזכות השמן ראיתי ישועות, יצאתי מזה וריפו אותי.
18: אני אישית חוויתי נס אצל גיסי, שחלה במחלה, ויש לצדיק שמן שנקרא שמן הישועות. אמרתי לגיסי לפני הבדיקה האחרונה והקובעת, שאתה לא נכנס לבדיקה עד שאני מגיע למרוח את השמן הזה, ותיכנס באמונה שלמה. וככה זה, הגעתי מהר, נמרח, אמרתי לו, לא, אל תפחד, השם איתך. ובאמת יצא, קיבלו תשובה לא ברורה, מלחיצה, עניינים, אמרתי לו, לך, ומחר יש לכם את הרופא המומחה, אתם תשמעו בשורות טובות. וככה היה. ממש זה כאילו הדף הזה התהפך. המחלה הזאת פשוט נסגרה בתוך בועה, הוא פשוט עבר את הניתוח בהצלחה, וברוך השם, ועשינו כמובן שם סעודת הודיה מאוד גדולה. אני למשל עם מחלה שמייצרת אבנים, ועברתי כבר מספר ניתוחים לא פשוטים, ובפעם האחרונה כשהרופא אמר, די, אתה חייב עוד ניתוח, כי אי אפשר להציל את הכליה אם לא נעשה ניתוח. ושוב פעם הלכתי לשמן ומרחתי אותו בשני הצדדים, ומערכתי כל בוקר, והלכתי לקבר של הצדיק, בשבילי הוא שליח, והוא מקשיב, הוא מעביר הכל לבורא עולם. וכן, זה מפלט לבד. כשהגעתי לרופא עם האבנים, הוא אמר לי, זה לא ייתכן שזה יצא לבד. אמרתי לו, זה ניסים.
19: הסבא של הסבא, סבא רבא רבא, היה רבי דוד.
0: טוב, זה ככה ממשיך וממשיך וממשיך, אנחנו יכולים להשמיע לכם עוד הרבה הרבה, זה העניין של השמן. אז הנה, אני פותח שוב את קווי הטלפון לטובת שלושה מאזינים אחרונים, והנה הסלמון, הרב סלמון פה עם הספרים, 03-579-03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03, 03, שניים אחרונים שיכולים, והנה הרב רוצה כבר להמשיך, שניים אחרונים, 03-579-03-03, שניים אחרונים בהחלט, זהו. אני פונה אליך, אלייך, מאזין, מאזינה יקרים שלנו, יש לכם הזדמנות עכשיו, ממש, אני אומר לכם, תרשמו את היום הזה, אנחנו 25 לשמיני, אנחנו נמצאים ביום י' ב' באלול, ערב י' ג', הילולה של מרן הבן איש חי. כל מי שמחייג עכשיו, כל מי שמוסר את השם שלו, והרב סלומון פה עורך להם את התיקון הגדול של מרן הבן איש חי, ומאפיין לכם את הפסוק וכותב אותו על קלף, תראו איך המזל משתנה לטובה, איזו שנה מיוחדת תהיה לכם, מוצלחת בעזרת השם. כל החסימות, כל העיכובים, בעזרת השם יוסרו, ואתם מקבלים פה את המתנות הנהדרות, גם שמן, שמענו פה המון ניסים עם השמן הזה, גם את התמונה היפהפייה עם סגולה של הבן איש חי, סגולה של אנה בכוח, ברכת הבית, ברכת כהנים, קלף עם שמות קודש של מלאכים, הכל זה סגולות שאתם מקבלים בתוך תמונה היפהפייה, וכמובן את הפסוק שהרב מאפיין. אז הנה, פעם אחרונה אני מוסר את הטלפון, כי הרב רוצה להקריא פה את השמות שהגיעו, והגיעו שמות, 03-579-03-03, שניים אחרונים חביבים. כן הרב, בבקשה, אנחנו איתך, כן הרב.
2: אנחנו, כמעט שהזכרנו כאן את הבן איש חי, אתה יודע, היה לו הרבה ספרים, בן איש חי זה אחד הספרים המפורסמים, אז באמת, לכבוד הילולתו, מי שיזכיר את שמו, וידליק לר לילול נשמתו, שרבנו יוסף חיים מבגדד, הצדיק הקדוש הזה, שיהיה לו לברכה ולהצלחה לישועת השם קרב עין, והשם של האבא שואלים, כן, יוסף חיים בן רבי אליהו, שיהיה לו בדעת השם לישועת השם קרב עין. מי שברך, אנחנו נמשיך הלאה, עצרנו בשאול, שיהיה לך לברכה ולהצלחה, ואנחנו נמשיך הלאה בתמר, תמר בת זוהרה,
0: כן.
2: שיהיה לך ברכה והצלחה לתמר. הנה הפסוק שלך, תפילה למשה איש האלוהים, אדוני מעון אתה, היית לנו בדור ודור. אנחנו נספיק כמה פסוקים, ואחר כך נתחיל לנסה להפיין גם כן.
0: כן.
2: חן בת חגית תקווה, חן חמד רשע מצוד רעים, ושורש צדיקים ייתן, שיהיה לך לברכה ולהצלחה לשמת השם כרפיים, תאיר בת סוזן, גם כן ברכה כללית, תפילה למשה איש האלוהים, אדוני מעון אתה, היית לנו בדור ודור. יש לך פה את הברכה של דוד המלך ושל משה רבנו, אמן כן ירצון, הנה לאון דאוב בן סימון, לאון זה לאדם מרחי לב ומאדוני מנה לשון, ומעניין שדוב הפסוק שלו, דרשו אדוני בהימצאו כראו ביותו
0: קרוב.
2: אמן כן ירצון.
1: זה בדיוק הזמן.
2: אז מה מבקש דוב? מבקש ברכה והצלחה וישועת השם כרף עין. הנה בוא נראה מה הפסוק שלך אומר. דוב, כמו הדוב שיש לך כוח גדול, גם גופני גם רוחני,
0: כן.
2: וצריך להיזהר, גם בגשמיות, גם ברוחניות, בגלל שאיך אומרים, זה לא משחק, צריך כוחות בשביל זה, ולא תמיד יש את הכוחות לזה. יש לך את העוצמות לצאת מן המיצר, כמו שאמרנו לך פה בפסוק, דרשו אדוני ממצאו, כי ראו ביותו קרוב, ובאמת אתה אוהב לעזור ולהעניק לאחרים, אז ככה תמשיך הלאה בכל הישועות שלך, בכל הברכות שלך, אמן, כן ירצו.
0: אמן. אמן. אז אני רוצה, ברשותך כבוד הרב, אנחנו ממש דקותיים כמעט לסיום התוכנית, ואנחנו פה עם עוד שתי שמות אחרונים, שיכולים עדיין לחייג, ולזכות שהרב סלומון גם יאפיין לכם את התכונה, גם יפתר לכם את הפסוק שפותח לכם את המזל, וגם מקבלים את המתנות המיוחדות, הסגולה של מרן הבן איש חי, וגם בתוך זה יש גם את אנה בכוח, גם את ברכת הבית, ברכת הכהנים, וגם קלף עם שמות קודש של מלאכים של הצדיק משתפן אש. הזדמנות אחרונה בהחלט, הנה עוד שם שהגיע, אז אנחנו עם אחד או אחת אחרונה חביבה, אחרונים חביבים שעכשיו בחייגים, 03579 03 והנה הרב פה עוד שם, כן בבקשה,
2: תמי או תמר, שמבקשת להפיין לה את השם שלה. את סוחבת איתך משקעים מן העבר, תמר, זה תמו מחלות רעות, שהסתיימו כל הדברים השליליים שלך. תתחילי לראות חיובי, תתחילי להאמין בעצמך, להאמין בסובבים אותך, ויש לך את את יכולה לזה, את יכולה בעזרת השם, את יכולה להצליח, ואת יכולה גם מעניין שאת יכולה גם כן, למרות החששות והפחדים שלך ולמרות החוסר אמון בעצמך, יש לך יכולת להשרות את האווירה הטובה על הסובבים אותך, סוג של מדיגות, שככה בדעת השם יהיה, אמן כן ירצות.
0: אמן ואמן. ואמן. אז אני אתן שוב את הטלפון לטובת המאזין, המאזינה אחרונה, אחרון חביב, 03579, 03-03, הזדמנות אחרונה בהחלט, שם אחרון, מי שעכשיו מחייג עוד יזכה בעזרת השם שהרב אולי בשידור יצליח להבחן, אולי גם אם הוא לא יספיק, אנחנו ממש צריכים לסיים, אז זה יקרה דרך קו הטלפון אחרי שנסיים את השידור. אבל מה שחשוב זה הזכות של מרן הבן איש חי, זכותו תגן עלינו, שזה הלילה, זה לילה גדול, והזכויות הרבות של הצדיק משתפן אש. אתם מחייגים אחרון אחרונה חביבים, 03579 03-03. אני מכאן רוצה בעזרת השם גם להודות לרב סלומון, אבל גם לך רם כהן ידידי, ולכל המאזינות והמאזינים העיקריים, רוצה לברך אתכם, יהי רצון בזכות מרן הבן איש חי, זכותו תגן עלינו, שבורא עולם ישלח לכל אחד ואחת מהמאזינים והמאזינות העיקריים שלנו, כל מי שמעוקב זיווג, או מעוקב ילדים, או חס ושלום בעיות בבריאות, שבורא עולם יפתח לכולם את כל השערים, בעזרת השם, שערי פרנסה, שערי הרווחה, שערי בריאות, שערי זיווגים, שערי אהבה ואחווה, שלום ורעות. ובעזרת השם, שכל אחד שצריכה ילדים, בורא עולם יפקוד אותם בזרע קודש בר קיימא.
1: הרב הזכיר את שנת תו שין פה זין, תהיה שנת פירייה וזרע של קיימא בעזרת השם.
0: אמן, אמן. ושיהיה כולם הריון תקין, לדקה לה, נברך גם את כל חיילי צבא הגנה לישראל, כל כוחות הביטחון. זכות מרן הבן איש חי, זכותו תגדלנו, שהלילה הזה זה לילה גדול, זה לילה שיש לו המון כוחות בשמיים לפעול. אל תתביישו, תבקשו בקשות, אפשר להמשיך ולחייג. 03579 03-03, אחרון אחרונה חביבים, 03-5-7-9, 03-03, את רצון, בעזרת השם, שיהיה לכולם בשורות טובות,
1: אמן.
0: שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה. אמן,
1: אמן ואמן. רצון. תודה רבה, רב מרדכי לוי, תודה רבה לרב סולומון, רב קהילת שטפן אשת, אנחנו חוזרים ומזכירים לכם, להדליק נר הערב לזכותו של רבי יוסף חיים בן אליהו הבן איש חי. אתם כאמור מוזמנים להצטרף לתיקון שלו, יש עוד מקום אחד אחרון, מספר הטלפון 03-579-03-03. אני רם כהן, תודה רבה לגלב על הפיקוח הטכני, תודה לכם על שהייתם איתנו. יש לנו תמיד מוזיקה טובה להציע לכם, אתם מוזמנים להישאר, שתהיה המשך האזנה טובה ולילה טוב.

0: אצל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: חוזרים לבית הספר עם בום. בום, הכל לבית הספר במחירים הכי זולים. בום, חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה. בום, בואו מהר לפני שיגמר. בום, מקבוצת אלי לאב.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: 101.5 FM. חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם ויכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת הרוגים 21 אשדוד ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל.
8: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
9: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
8: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו 101.5 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו 101.5 FM.
10: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל בן עמי.

0: בקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. בקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: לייטרן באר שבע יוצא לדרך, פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור, בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים, מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג. פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות ארץ אצל אופקים. הכניסה חופשית.
9: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
10: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: מהפכה באשקלון. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת חמישה חדרים בעיר היין אשקלון ב1,999,000 שקלים. חי נחמיאס בונה את אשקלון. כוכבית 3737.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח, 150 יחידות ב6.90 שקלים. עוגיות אוראו, 176 גרם ב6.90 שקלים. תחליף רחצה פינוק, 700 מיל ב6.90 שקלים. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
4: סנטר. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב יוצאת במבצע סוף הקיץ. 40% הנחה על מגוון סוגי טיפולים ושירותים. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
8: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת חמישה חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם ירום סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב2 בצהריים. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לעבור תגידי לי אתה שלי משפט לא ביקשתי אור
2: מוזיקה ברדיו 101.5 FM בעריכת ענבל בן עמי

שנים אנחנו מכירים ושמרנו דיסטנס, ידידים הכי טובים עשינו מישמש. אי אפשר לחסום את האמת, למה הכל יתנפץ אם לא ניתן לזה לצאת? כולי ברד, איך לעשות הצד, לא לשרוף את הגשר בדרכנו אל היעד. קודם כל

מוזיקה באריכות עומר יוסף.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שרפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת, מול מיטב התכסיסים היא מפהקת, בלה, רעש, הצלתי, שקל, היא עיססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה, ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק,

יאו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן. אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו, תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד. יום זוכרים

ספורט, ספורט, פרק זום. אוי, לנה, היא גם עלילה עבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בירי, בקלבה בפלטה כמו דנה.

חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן